Og et FM 8 og 93,9 er Hørnes.

0: Hej, här är David från Betsyheim. Om också du har sälja, vi har tjejbara klarar. Ring till mig av 4-0-0-6 så får vi till värska. 4-0-0-6. Välkommen till Betsyheim.
1: Visste du att Deckservice och Ennigöte 3 av Rydbogshållsen ligger en av 15-0-3-hållande och Gormsland är att 3-0-3-däcko. Så skundat här och ring 4-0-0-0-0 och på elektorn. Förresten så främjar vi ett eisende oljeskift, mekanisk omvandlingar och bilavfattning. Som det kan nytt, vi har ett eisende bilvask, bäger innan åttan och vi polerar så bilen kattar sig spilt in och kyrr. Du kan snjata komma kaffe med under bojar, ettla vi kör efter bilen kattar fyra parsten och sedan efter sjätta parsten. Kom till Akko och skift däck, få en gammal pröjs och bojetun är inte lång. Däckservice, ännu gott att tro av Rydrikshalsen.
2: Bitches offer fra eitjene. Viktene ekno sofa i eitjene. Vel sni, støtt, komfort, lever, stoff, stahlbøyen, trebøyen, alt. Vi hjelper deg gledelig til rødt sofa. Eitjene.

Hallå utsommel och välkommen till en annan sändning här av FM8, en parsa av fyra par sändning någon. Och fortsätter jag ärta självande FM8 Live som är av skrånne. Och kvart är FM8 Live? Jo, FM8 Live är sändningen här ifa jag och en tonlagare in och just att spela några löp pura ja, beinleis. Här i studion någon och till er ofiltrera till lös som tonlagaren här vi. Och det allt hui og en fralig løta. Søgnast så hørte vi Danny Baldursson til tvorfrugget i Ersjøen i halvdje etter håndene. Og hesefer vi så mye heppen at vi tar og finner Jens Marna Hansen inn i studio i morgon og i dag og i fyrre persendisene til FM8 Live og til å glede med neka. Så holdt utrolig nekv til. Men Arden alt det her så får jeg lykke at sette lær fra Arden vi kommer til å si hei hei vi Jens Marna og han kommer til å spørre noe lø og vi får høre når hun har løt oss sammen. Det frugjødagssendingen av FM8 FM8 Live kvann frugjødag fra 2011 her to hører til en indespå Løs tonløk her av utvarsrasene til åkken. Vi ber, vi lærer noen til role model Sally when the wine runs out.

0: tak fyrir.
1: Tusen takk fyrir, Jens Marne. Hatt er fyrsta leið og hatt er nokk tekstur frá hans Jakob Glerfoss og lesen du sjálfur gjørst.
0: Ja, det er det.
1: Og leið, som du sier, leið kjem til du næstu, tek nokk en 5-0 til leið.
0: Ja, det var et leið som av de tekstur munner er veri ulike ord. Så var det nevnt at jeg får leið gjørst.
1: Och det är något som ofta hever ofta samsvärar alltså om en textur hever ett visst när vi säger kadans så hever ett trust att la vilja se en näka hever ett hål och I texten själv och så kör man läber ut eller hur fungerar det?
0: Ja, alltså det är och det är mest men så alltså jag hör så att måste en eller gå textur och han säger mer näka så jag försöker lucka till men så är det eller köra mer för att köra det som passar till text. Så det kommer till flyg att jag finns en text och så så. Ja, det är akra fyra då idag. Så ångt är det sånt. Så ska man börja små fyra och jag hade sen så att jag bara hade sen där helt en John Jada säger att han har brukt morgon 20 minuter så kör han texten bort. Och det är ofta ni här alltså maten då är bara vi ska vi hitta på. Det är en kombination av text och jag blir citerad till när vi smatcher det gör. Till det som du säger och sen samma vid det som kommer ut. Det är en kombination. Visst det smakar väl kan man säga följt så är det nämnt att attacka in. Och det här brukar jag också när jag tar i gör en

0: syska kvinnor ska föra till för att kunna få få att hänga samman.
1: Och är det här näka som kommer vid Arnon och mån till att tog över rättliga lunch och i gamen om man ska säga det så i snarare. Det är vi att bygga kontakter upp och att finnas i Kjolvan som finnas i Kjolvan som alltså issues för att kunna tonlag och tonlagare och sån. Att man häver en känsla av hur man är, kan man doer, kan man mankla, kan ska just
0: nu. Ja, det är det viktigaste. Det är det viktigaste. Alltså, jag blir säga att det är väldigt viktigt att veta kvart och doer och kvart och stor. Och så kan man säga, ja, du ska röna ut, kanske utvilla akkurat det som du står, men det är kanske diskat det som man tror och tjata bättre och halta sig till det. Tror jag att det är, och halta sig knäck vannor som alltid kommer att då bättre det som man inte tror.
1: Vad är det att du mäter och sjöver, om jag är spårstetan upp i hela spårningen, vad är det att det är som du tror, alltså vad är det att du är, vad är det att du damar att göra, att han där känner till honom?
0: Ja, mer damer som på tid innanför stolen där som poppar och så det är det som är det heldigaste över kan man säga att det ger ett tonlag och spelar ett tonlag som flest folk damer lust efter. Alltså vanliga folk som kanske inte spelar alls, ja, som damer väl lust att tonlag ju. Te lust efter, te damer väl ofta när ta enkla. Och det då vi alls ni alltså till jag vill säga är för skola. Eller musikhögskola i Vik och därför Holbeck då. Nu kör jag hems. Nu skulle jag lära mig jazz. Jag skulle lära mig noter. Då jag kom ner där. Jag fick, alltså, jag fick vammel. Så det är bara inte jag. Och det är näka vi. Man prövar att pressa sig själv till något ting. Och så vill man att den här till släckte. Och så lärde jag också att jag just nu. Och det är att man, alltså, man ska inte föra röjna vid en näka som man hällde kanske att det är coolt i att några andra då. Stämmer man lustar sig själv om kvärjer en själv och kvärt är det vill, alltså. Och alltså nu, hvis man sjunker skulle inte bära, så nu inte möjligt bära spela jazz, ja, men så har vi en stor respekt för dem, för att kontrollera till då gärst att du trymmer. Det är det allra viktigaste. Och jag är bara ute i stöven i att jag damer väl pop och som utgångsstöj, undersöker pop country, pop rock eller vad det är. Men det här populära kan man säga. Det ligger nog så djupt mer.
1: Och ta i tur och höra just tonlag så likta till hans stylen. Och jag också att du har börjat skriva Nekvillö. Du har just, ja, du har börjat skriva ord till Nekvillö. Och sen just Nekvillö. Vad är det du just fisk, visst du just en Jens Marna-sang?
0: Ja.
1: Är det ordna, eller är det läge, eller är det
0: tur
1: hipsmaps?
0: Ja. Det här är så ojlig imens. Det är ångt och färg i texter. Och så ankte så har vi bara ett land här i City Jammy och så finner jag där omkring vid en läge, jag får inte så text upp och så sänder jag det till omkring som jag följer att kan göra en text lätt här vi ser att det är allt man brukar det är något som jag ser som jag släcker allt man brukar det är inte något du vet så det ligger inte på telefon som när jag inte har gjort något men det är olimiskt. Det är ju ett svärre på det, alltså. Maten.
1: Så, men om mat är att bli en habilare först tonlagare, det kanske vi är så jävla att få något kött här och färra in något satt när så.
0: Jag var inte så lär dig kvart. Men för du lär dig inte kvart, det är ju alls brukbart, kan man säga.
1: Så jag också, kanske vi vet inte just när att skriva. Så du skriver just en ägg lör för, men ska skriva några texter för ära tonlagare just nu?
0: Ja, kanske mest lör. Mest lör. Texter, ja, några texter vi skriver, men inte det stora, alltså.
1: Vad är det att man inte lär till några andra som är övervisa än att man inte lär till sin Scholz? Är det akkurat lika eller är det amoner?
0: Nej, det är ganska onkra bröjtingar i mitteln och sfär. Det är uppgavan. Det är en uppgava. Kvart är det för stor, alltså kvart är det man vill än. Så ska jag för att sätta mig nu i tean. Och det är det som är viktigt att man klarar att flita sig stolmässiga. Anbakvordera. Jag har akkurat en sangskrivare ska ju i Samsö. Och hade varit för sangskrivare skärman och en producer för en dag. Så skiftar man. Den första dagen, ta värld alltså en jenta som heter Emma Lille Thompson. Hon är och vann MGP i 2022. Mm. Och hon så finns ju i soppmalla och platsoppmalla och allt det där. Och det var det jag säger till er, vi skulle göra ett läs som passar till henne. Det var som idén, tante är.

0: Og så får man några referenser jag lustar efter. Och så kommer man att läsa som rikar till henne och rikar till henne är ungdom. Vi var två år som var ivrigt frusher och gammal skulle göra en sang till henne som är nöjd några gånger. Och det är sin lärrökt. Du ska kunna flytta till den vägen som hon är. Jag ska veta er. Men vi skulle bjöd in på min nökrona och ta sanken. Han var i utgivning i november månad. Så akkur gjorde vi det.
1: Okej, nu.
0: Ja, han är konkurrong vid reklam och Instagram. Ta sanken. Så det är ja, så vi rakt akkur här.
1: Och i det här matet att halta fingret av någon sån här musikalsk kompuls att man blir vid att färra till sådana ting. Det är också vid att det är flöjder som kanske vi tog en röntgen och vi tog en forskning och vi har tönliga marsnader i färgen kanske att du har haft hållat sett sig att dra och inte avbjör av sig att han har det kan också vara upp i helhet att färra utlösare avbjörningar kanske inte följa sig att
0: det finns stiga. Men som är stort och sånt så är det problem. Men det är svårt att jag inte vet så först för jag prövade det. Mer, men jag att jag akkurat hända mat han du först simpelt en studio klockan tog jag ett morgonen och tar down lever så ska det faktiskt sankren vara 75% lever producera så det är något speciellt vi gör det han så inte sankren som vi gör det han brukte vi fyra timmar på för att vi gör det han till en lever update och det var oss nu ja och det var en sankren som ett nästa öliga väl faktiskt just nu.
1: Tar alla instrumenter och rötter allt digital live så eller
0: hur? Ja, instrumenten är inte digital live men rötterna blev tog upp digital live. Faktiskt en duett faktiskt.
1: Ja, nämligen.
0: Här vet du, har du en kursen och mikrofon och sjunk i reaktionören till att jag kunde spela Nickmore live än det. Så, men det här tog fyra timmar för att vi började egentligen som tandparsen var livet. Men det är ju inte, alltså processen är så fruktlig med skar. Det är akkurat det har stått att göra och vi gjør det en sang det var til streika hver nu jeg arbeider nok snakk sammen i underdepes nu han er så lutt studio hjemme til Vammensøyne og her var det til streika hver og jeg og Signar hadde ha vært en sangskriv eller sånn Lev og Vibber i Skalavugn en 8-2 år og hadde så finnes jeg en sånn Kalle Katt sang gjør det signerade jag texten och det hade så ordentligt en enda lite lära men han vill så här var ut Arne Streik av Leo och här till att vara tystad eller mig där vi började på att och här till en morgon tänk som showt en process kan vara och sen tar man inte en höjlandsank alltså vi har fått lär på tushjärna och ta började vi alltid en tystad och mig när jag lägen när jag fritjar morgonen ta spalt jag nu i kringvart med det där då ju då så han tant och ta möttes vi där vi tablo så programmerar trummer men ordet trumspelare kan man säga till Johan Axmort. Och så spelade Finner Hansen keyboard och så spelade i resten av instrumenten simpelt bara han bara tog upp och var ett fullt kassan och man hejna kan idéer. Och så skulle Johan han hejna några inskickningar och så alltså då är tandprocessen helt jävla öliga stortlig tror jag att ta check bara som säger att han kinnar och norskar man att du är sanns och så höjer han och man vet inte hur så kött du kan inte så har alltid det väl ett
1: ja, det är inte som man höjer att du lär någon klassik när det är ett titt upp på allt annat
0: tandsangren som du ser mer och det är jag ångar att jag har gjort en sang så kött eller vi vet att jag har sang så kött som tandsangren och hon har gjort ett öliga gott arbete vid mixing och sådant. Så har det så att team image matar och onkel kan det täcka länka till Björn Sanche. Och drar sin teater Alban onkel tar det upp och så får inte så får man kvar sitt hela så att så möter man att då. Tejras nu onkel du tog ja men det är stottlat vi image process.
1: Helt säkert så att Björn ska täcka lunch som kan täcka stort play onkel jag försvärat att ta in Jack i fast skulle skriva stilar och ta komma på alltså 14 minuter. Fick kritik för det som minns jag när för TV så vill jag minna om den var sin äldre och fick kritik för det. Då säger vi läraren att grunt in här sida vi tjuna namngar i rock vi har flöjt och nu gjort på under en minut, säger
0: jag. Ja, jag känner
1: det. Det kan gott lösa sig att arbeta köpt.
0: Kanske kan han gott för det.
1: Ja, jag svarar nej, du ska släppa svärd ut nästa lär.
0: Ja, jag ska för jag ser, jag har inte program så jag testar on the fly här. Nu är han så fri eller Johan så jag testar lycka. en sang som i hesten i Georgia hade jag just tomorrow 2002 eller något sånt, hyska. sanger som faktiskt blev kändur för en tutsjuar, ja, ordet kändur för en tutsjuar attan, och det var det yngre attalé som tog han till sig, det är nog stolt. Och det är en sanger som en kamrat som är, som är en klassakamrat som är i Örebacka, körde texten till. Och ta hej han bara en tjejvers och en tjejnile, så jag tog och droppade i trojvers och så tog jag tjejnile. Och det är Peter Kjær, han kommer här.

0: Akkurat.
1: Alltså, ja, akkurat. Alltså, det är inte småvis tonar och skalt. Alltså, det är inte öjt, ja. Det som är vi lums en sanche som Peter Cherry till att han resonerar vi öliga näcka och hon här vi är nä och till kanske öliga texten den ironiska texten egentligen som vi ser ett samband med själva vi har någon
0: riktigt nej
1: men det är näcka vi hodlar någon och jag kan bara binda anekdoten att jag var en för konfuserat brittlopp som jag åkte göra och det var så här att på ett annat brittlopp skulle börja.
0: Ja,
1: så skulle sangerinnan skulle synja till brittläpp i hon med strötterna.
0: Oh ja.
1: Jag var inte att göra att hon är ångar att synja vi.
0: Jag var inte att göra.
1: Och som en god gång för sig är så är huvudsuppgången till att det ska vara ett lutat troplöjk om tja brorbärsken
0: i rörtörlet. Det ska rättas.
1: Och jag visste att jag skulle göra så jag säger bara att det här finnade ut det här så jag måste tacka mig för honom så sang jag fyra till brittläpp. Och jag ser också att det är en nervös hör, det är inte alltid svårt men men så sa jag att skämma någon, alltså att prova korsen att en av sankten skrev att jag var pitcher. Jag också säger att hette här sitter merchen. Hvis jeg bygger vi her sånn, så skal det nok gang.
0: Ja, ja. Han er nok så godt utgangstå i.
1: Ja, ja. Så Peter Gjerre, det er bjerget, det må jeg si, det er bjerget i hvert fall hulet, det er blitt løpet.
0: Ja, ja. Han kan okkurs, kan han. Det som jeg så stort litt ut i tid, det handler jo bare om en kola han får opprunnelig, og Arne kom på banan. Ta var det bare sånne smarte fyrer som bøtten jeg elsker, og Jekke Leo-jakke, og ordet hva er smart. Han var slett som inn igjen. Men det er jeg så fikk han underhånd, kan man si, og så vänder ju simpelt till det att han är cool rotan men han tar gång och kör väl tjön och vi kommer för att tjön säga ja ja så han tar sin in man tar sin tur in samstundes här mamman börjar ta sig samman så att det är sin tur jag helt var kontrasten i mitten där att han är cool rotan till mittbotten men han är stagnerad.
1: Ja, det är väl en äkast man ofta röjner, fast röjner ofta ger östning folk att han har ett källighet. Jag vet att man skriver texter som här var en humoristisk ansats i texten. Det är vi har skapat kontrasten och balansen mellan att det ska vara trover i texten och att det ska vara stort lite. Det är kostymant här.
0: Du har en allvarlig sög ut i, men du kan gott göra på en stort mat.
1: Och det är alltid jag fetichera och till det här, alltså mäckna öliga väl ut i länen. Det är helt uppe i en realistisk ansats så att man kan nett och så att det är okänsligt och unikvärdligt och man känner typen han kanske åter alltså kanske inte 100%
0: fett gärna nej men du har
1: några mint är man känner också som är brullkrimoj man känner också gång massa alltså fett att säga man
0: ja nej på då och det är som ofta ni händer där det är så att man ser det är ju sånt så du kan svära sånt du kan se snack vi måste du kan så ut i måste ut men servern kan ofta vara till utgångsstöd att säga man så ja, det är alltid det som det här när sanken är upp om man ser gjort till det till slut kan man säga antar han kommer ut.
1: Ja. Och Sankt Peter Kjera och Lerjaka så är vart som tar väl ut en Lerjaka men först för är väl jag bet mest ju i en Smarna Hansen. Det är för ja, det var först främst när Flövan hon ute nog Mystery eller
0: The Right Way.
1: The Right Way, ja.
0: Ja, nettopp.
1: Är Mystery, ja. Ja. Det var första flövan jag hört till Jens Marna, första för jag hört Jens Marna, men så första för välja fick en välja humant och något som alltså inspirerade en sån Lutland popkött och som vi kör över den är värre som jag ser 8-8-jag Arne. Det här var det jag sa till framföra till det danska Eurovision.
0: Ja, första touch, ja.
1: Gloria. Och han tog in. Alltså katt, vi är här för en tog att det vi har kommit ut vi när höllde och gav oss med en var det bara en sklö som
0: var det var bara en sklö, ja. Hon var också progressiv hon blev gjort vi vilja, nöjmötans progressiv och jag får all in han som vi mixar flöna till Sam med som mixar alla flöna till Rammstein vi får all in, vi gör till en tog ja. Så det var också spännande spännande tog kan man säga. Och jag var ju kört lite efter att jag var hon man kan säga hon kostade mer och sin nek man kan säga svallade jag tror hon fyllde nek va den processen hon tog ett år i ödlo för hon och Jon Kostesen är nog snäck för att jag är tillsammans. Vi körde honom faktiskt två färger. Tog honom sånt och körde honom nuttio natt. Du var snögg du i det första planen. Så det blev sånt. Men det är en värre. Det är en kniv om det här. Hon flottade några ting för Jon. Särskilt vi tog nu emot hans ljön som hon hejade. Och maten det blev producerat på. Så... Alltså det är så, det är inte nytt om det, det är nästan inte enkelt kan man säga. Kjolt om det här var en olja strävan tog för mig, särskilt att han tog att det är inte för en tomrum och tjejmer, tog jag alltså livs det. Jag gör det unga konsert, tog att det är helt kivskå till det.
1: Ja. Och det tog att du har brukt alla orskna och i processen är alla värda
0: det är inte bara, det är nog inte bara värd det här, men det var en kompression. Byggde hus, ombyggde hus och med limmal gör det här, det var så nej kvar. Men det var så ena tänkande, så på ett... Jag har inte givetskott, jag säljer gärna själv och så ska man ordna allt möjligt, MG och allt, men det var det jag tänkte säga. Jag morskar, MG, jag tänkte så där. Men det gör det så, men... Ja, då är det, det måste göras, då är det allt jag skulle vara kylla. Men det gör det så att jag är pura negilis, då är det allt konstigt. Men det är roligt att glada för processen och för det att det kommer ut, kan man säga. Men det där spelade jag inte så mycket lön av två flövande tog att hon blev kört som en stadionflöva. Hon är ju rävla stora. Så jag ska för att spela omkras rocklönen här. Alltså omkra kan det gott göra. Det är ju poplö. Alltså I don't want to wait no more. Det är ju upprannade poplö som är rock uppe. Ta kan man gott göra det. Men till dem är det sälj. Det är ju helt något annat. Det är ju upprona ett rocklä som är görs med rocklä. Och i processen, ja. Det kan inte... Så ska det göra det helt något annat. Det kan göras. Men här tror jag att det är. Det är inte popper på samma sätt. Och det var ju en process. Vi gör det så sannsyn. Så tog jag hejde sin trobel att få ut och spela det. Spalta till... Sommarfestivalen 2011 och större sen och då är ta bärda till och jag tar heje ju allt. Jag ser 8000 falskningar där vara. Det kan det vara för varje. Och större sen och backtrack och då är ett massor av muskar och sånt. Så ta bärda till. Men för att spela då i en liten lokal där det var ju kört. Visst du inte därför?
1: Nej, jag minns för alltid. Han kom ut 2008 och jag minns att jag var 20 år gammal. Det är 20 år. Och jag vill vi är akkurat Arren att lö och tonlag är flottur ur tålen hon alltså hon tell sig att det är en flöva man kost oj kvarfall munar tog och TV är en av slönen som flottur näka flottur munar homen är och kappar till och i färgen tog att man kort en av flöv i bilen och jag var så störst och man drömde sig jag drömde mig kvarfall borster till ett annat steg och till ja till allt trustigt folk alltså Live Aid alltså till att det är vi stora jobbet störst crowd och ett jobb som jag rättvist ger att man bildar sådana kvällar så snälla här då
0: nettopp
1: och ta den där känslan är kan man inte göra som förr en gång jag minns väl att jag öppnade kvarfall mina homen och sin tur så tack för det alltså jag för det kvar från värdet och nu är den östen.
0: Ja, alltså ja. Hon har väl en värld, alltså onkvär på onkramata antar jag att tog hon gjort några ting som inte var gjort förr. Det här tävlar sig. Så att det vill jag ändå ta blöta mora. Ta en gamla vägen att jag får börja här fram så får jag tröja till nästan. Så det var så det. Men alltså det var som det kan jag följde jag mora hojmo i tog som jag gjorde i förrjorna. Så körde jag den nästa tomra country pop rock och här var det inte så här är det inte spelen också Niklo här men här är Niklo som inte spelade då jag det var låt helt för en helt för cool tom men så också med Nashville så men det var jag här var ju så consciously och lugnt att det kom stitch men det är ju allt är en process så då är det uppleva något ting och så just det och så finner man det när jag här är på nu så kör man inte så man flyttar sig till tojna.
1: Ja, och tog en flit i östning ens marne och jag hoppas att vi ska låta här att spela tutt tre eller klockan fyra gengondan och kon och så har vi på något näkrat om go-tonen och är en viss jävla el för en.
0: Ja, jag stannar till Ivis och vi ska börja täcka också en av Michelle och en coverlay.
1: Oh, det är gott.
0: Ja, det är jag vet inte hur det är, men det är en sort ja, Du hører det. Ta deg kjemmer. Det er sånn spennende. Det er sånn spennende. Det er sånn. Anker kjenner det for deg nøysen. Hi, Barbie.
2: Hi, Ken.
0: Do you go for a ride?
2: Sure, Ken.
0: Come on, jump in.

0: Yes.
1: Barbie girl.
0: Ja.
1: Altså, det jeg kan umynda mer tenk til vårt ut til spiller, til synslø ja. Spiller, til spiller. Ja, til aktkort tiltak. Jeg har ja. Nekfalk er og man lukker å ha det her ut og reva dem an. Altså, hvis ja. Stemningen en sinter, så man skal lukke å følge den, jeg lukker å ha den opp.
0: Ja, ja.
1: Så du er forsiktig med at jeg kan...
0: ja, det kan flytta akkurat. Det du folk forvant ikke nekka. Forvant ikke hatt det, jo.
1: Ja,
0: så det blir nok stort til å spille handen i middelen.
1: Og hva skjer at spille ute i førjen? Hva vet du, helt vet du, vi sitter jo fire åkken der førjen er et nok så lutt samfla, og det ofte sånn at vi bøtten ung, og ung som eldre, heter vi at man så har dreimer om å være tånlager, eller kunstner, eller hva det skal være, så er det, førjen er for lutt, eller heter vi at, Er det rom nok til at jeg kan leve av snøy, til at jeg kan gjøre et eller annet system? Men du har leve av snøy, du har gjort etter
0: lunsj. Ja, livet av snøy, 22 år, ne? Og det jeg kjønner på grunn av, tror jeg at jeg spiller til en løg som stedet over parten, da har jeg lurt etter han. Jeg tar papper, og tror jeg fungerer til han. Og som sagt, strukturen er brøtt, og det er så det blir til å leve. Vi tar at man... Fyrir var det orkester som spalte til dans, og det var det alt døyligste ut. Det var kanskje en 5 mann, så det ble ikke rann ikke part. Og stedet for nu gjør man kanskje innslø, og spiller en sinter til dans, men mest innslø. Og det gjør kanskje sin mor per øynt. Det gjør så det man kan leve av det. Så tjøk det siste årene, det er brøtt til det, man kan... Ja, det gonger, man tar rett av vegen vi tog, ja, og det fløyre og fløyre som kunne leve av det, ja, som grunnt, ja. Så tog jeg til Esen jeg vinsle rundt alle stene.
1: Og hva er din kjensla av å spille i førjen? Altså, er føringer et godt crowd å spille for det?
0: Ja, bestemt. Jeg er damer øyelig vel at affæra, og jeg synes ikke bare endelig hus, altså inn i vanlig privat, jeg var kjørt til en forengar der, og det var ordentlig honalett, altså, man sitter her, og man kjenner ofte forengar, forengar sluttlar han, så man kjenner alltid omkran, og så er det enda man sitter her, og får sin kaffemån, og pratar, og atan og sådan. Så det er formater, eller en dag, man kommer her som professioneller, men allukkig så er man en pastor av som forengar den, og jeg synes, ja. Så det är några matar tjäder på, kan man säga. Så det sådana jollafrågastar så har tagit sig nu för framåt. Det är tördan, tar ända man också nej. Men det är det som vi tänker att det är att du är uppe ny och långt ut. Nej, vad gör du? Långt ut, då är inte nästa man ska göra i alla fall. Det är processen när det är uppe ny. Och det är som gör det, det är faktiskt väldigt gott. Då är jag tar man korre på det här så att det är så väldigt otroligt hårt för man ser kroppen och så allt, kan man säga, tror jag.
1: Ja, det är nu känner jag sånt näcker tala och sånt nu och här är samflat för jag tar och näcker som gånger åter. Det är med det utlagt av orsko och man nästan hotla sig lufts med ju alltså att jag möjer att jag har och möjer att det syns jag möjer att det ja performa minne är efter åter.
0: Ja.
1: Det kan viska sin dubbel till att det ser ut nu när ni hittar det här spela här så ser det ut till att om jag säger vi till Jens Marne, jag heter Vilja inte Sundsjö eller bara slåpa Sundsjö för du tjej, så har du valt att Sundsjö alla tunar, men
0: mer då har valt frutunar.
1: Ja,
0: alltså nej, jag tar mig också när väl har sagt, vad är det jag sagt det är, nej, nu tar jag mig inte spela tonlök mer så jag inte, när man har så är vi bara, och jag har inte släppt att spela jag sitter ju alltid hemma och spelar på himska matar och jag har hemma kolla köpt en gitar ända jag, han är i stoven så i 2 år, så sitter jag brukar han gitarren så den klassiska gitarren och så tar jag färg chattlaren, så sitter jag här och jammer vid elgitarren, så fram och tälten och YouTube och sådär, så det är och om det så ger jag så det är en stor parströmmar. Ja. Men så är det ju också något annat. Att det är att jag är handverkare också. Ne? Men det är ju frutöjning. Jag hittar mig bara att jag är och hemma. Jag har en båt vid Trotsman som har en båt samman. Och här är jag passiv i båten och jag är allt vian. Så vänder jag allt hemvägna. Och det här är det att jag blir ännu stortligare att spela tonlök. Tog att jag kan göra något annat också. Så jag ska läsa också tonlök alla somtöjning. Och det är ordentligt viktigt för mig att jag ska också hålla allt in. Så det blir för nekt för mig vant.
1: Och du är kanske väldigt väl i här när jag tog gasplön ut, platten ut i 2008 och det tror jag ska vara att han har sitter han känslan en ytter eller att han ötter fyra att han näkar du skulle komma efter hvis man chanser efter eller är det så när bara när kan man lära det ta och så är det en passage så.
0: Ja, jag hade det bara när kan man lära det ta. Ja, man det här är det ju man hugger runt om man lär när det ofta ska ju från 100% säga det ja men det är i Ryan alltså det är det är viktigt att kunna föra från. Där tar vi så lärt ut från munnen alltså det är t-shirts med Luka, men utifrån min känner mig så är det väldigt gott att kunna släppa från och så föra till datter. Ta ju så färdigt till det. Nu står jag bara nere nu samt så skriver han kör. Det är fantastiskt. Så ta och också bär om det. Alltså det är jag också är som närkan. Och tog jag det var så länge väck. Och det är det att jag är i förrigen så är det knappt också att landa. Så är det så kort. Jag var inte kört. Det kan vara möjligt att stå där. Men ta hjälpte mig öllan är kvärt. Att jag fastnade kväck. Vi hade hört en av missionen där och få en kjörstans hang på det. Men så är det här man gör. Och ta nyttig kvar att låta vi att göra. Så men han lägger ja, jo han fyller nekv. Han fyller öllan nekv, det gör han. Men han ligger också nekv här som en kjoffelt. Ja. Så står Arne, han syns nekv Arne. Ta bara, ta så bara en pastor i hamar. Och så kommer vi hitta träet. Så ta nej, jag är nöjd till tandparsten att kunna köra berg.
1: För det sättet när man görs där som jag är och man finner kvill och ute så blir det yeah. Bara en natura. Alltså det är inte en gång, det är inte när man ser sig ner att skriva tonlägg. Man ser sig ner att jag betyder ofta så är att gitarren är där och man nästan ofta vet att det är röjarna. Och kommer också man köra en restor, fem restor tar i höjd eller värld i fyra och fjör. Då nämner det heter vi i han från son och han hör långt texten i hörten alltså det är ju snart han sätter ner att skriva en text det är en gång till att han huxar nu ger ett lä det är bara en pastor jag tänker minst någon att han huxar i text
0: ja men det är ju inspirationen ut från 2000 så särskilt och följer och så har han så har han jobbat av texten till så nu alltså det på tabloer redan ett lättare att skriva sånt då tror han ungefär han får näkra skriva om det är kämpa fyra gånger som är rösten att får jag ett land som är följe och så till dem sanker en kvar född han tar en sanker som är följt i måttet ut och han skriver på en gång att det var logiskt och det är långt hur man följde här tänker ner och till att servera framför där
1: och jag alltid att du ska släppa att servera och ett lärat rätt så du ska alltid vara morgon välkomna att spela en sanger rätt
0: ja, tack så det här, det är nämnt, nekva färre, nekva matar, nekva färre. Men jag kunde tycka... Ja, jag hade rött på det centralt. Nu får vi vara fria, eller Johan, vi Aqua, så nu får jag ändå kvar oss det. Jag sänker till Niklas Johansson och Lena Andersson som heter You're the Greatest.

0: Ja.
1: Yeah. Rock and roll.
2: Altså rock and roll, Jens Maren, ja.
0: Yes.
2: Og det er ikke det jeg ringte, jeg standet sitt, eller det her er noe en sånn, som har en selskapsmøse og slet, og selv at
0: en spreller med.
2: Ja, og selv at en tonelager fra, jeg tåler rævlig til det, som jeg sitter sitt, eller? Og tog er det også en sånn at ta ui innsluttelums koma, og man sitter på ett läpp att man sitter till en varsla och slä och så kör man nya spela det ringar sig och det det kripplar ur mig om det är så snä sitter en sällskap som inte har hotla att man flyttar revna stolen
0: eller så där så ständ man som
2: alla så ständ man sin där ute ja så
0: vad är isla ta kan jag låta det är för länge
2: och ta är du en av skorsten så färre renna kommer resten sin där ute ta I sitt där stolen I alla fall
0: nettopp
2: Kusse Kat det bästa vi har för utspela. Tar man är så snär där. Och själv upplingar som man ser craft är det där den pengarna kommer att komma till. Ska
0: det bästa vi har för utspela. Det en kombination av att nas. Det alltså att hon har lite upplevelse. Till när jag säger. Och så kör inte så att det är varsler. Alltså till att man flyter också. Flyter folk. Man säger mentalt. Till lockar bättre. Det det handlar om för mig och så är det att fucking glädje men så har vi gjort det så är mycket om kan man säga på platsen. Man kan också säga alltså jag har ju joke neck var och sen spaciera för alltså att räcka folk. Tar folk då det hör en sång som syns ju Stefan Grottheim så vi räckt dig och skräckna. Det samma alltså det look at me som det är det stottliga eller det är trist luxord att det handlar allan om att du ska kunna ja räcka dig så att du föll att det som du gest ja för nu tänker man sig ungsvekna så allra viktigast för mig det att jag kan få att det att allt föll så väl eller föll så jag vet inte föll så rätt kanske ungsvekna det är alltid det som jag då har man väl att alltså inte. Så är nog snäck här vill jag säga.
2: Och det kan är känslorna från när man hör det länkvält vi underhållde och slä att det är man färd det första och du, hvis man ångar respons för så man också kan finna det i sig själv alltså det här respons när man inte kan skälla det här så man finner det i sin egna budget
0: ja.
2: Och du, hvis man alltså, hvis det är en sankor den första sankorn och det är folk som jag vet eller börjar klappa eller som man fördelar för det är en god eller så då det första flännen kommer ta knappt så gläppet där så är det som en bildja som man börjar rya och tar man gånger man är en gång kör där till vid där om att man ryr av sig bildjen men man lever på att
0: nettopp och det är alltså det är ju allt och att to alltså ja är det man säger till något ting som är bara en cykel på annars det är ju allt och to mesjida av allt jag tänker på. Jag ser att jag anpackar att stöva ner. Hvis du ärst igenom det kan vara en krovarsla som är alltså det som jag kan tänka så hon är då centralen. Jag har provat att spalt till dem till två brittloper alltså inslam att han har någon annan här den öjna brittloper är 200 timmar och fullt allt och så renner jag så här I bilen och för nästa här kommer in och kör ett år. Vad står det där? Och så ska jag men till ut för en chamär ut lyssna här är det att jag ska om skipa hade jag mig alltså jag ska om skipa allt. För att allt är bara festligt till chans på att det är ofestligt. Man ser ju det nästa kan man se nästa varslen. Men till en annan varsel och här ska jag egentligen bryta allt hjärtna mer. Och här ska vi leverera hållna kan. Och det är ju en utfordring att vi tog jobben som vi gör. Att hvis vi säger det kommer att Brian Adams eller någon annan känner. Så han har alltid ett program. Det vill säga han vet vad han börjar med, han vet vad han ändrar med. Och faktiskt skulle bara, det vet vad det kommer till. Men när jag kommer till en av Oslo så kan jag inte lägga en plan. Då jag vet inte vad stämningen kom till. Då har jag omgått en plan om kvart I färs inte. Det är bara hitta kvart för stämningen in I här. Och så arbetar jag från då. Det är jag kvar jag för. Och det är ju nötter till. så tager det til men til lærerukt samtidig, kan man säga, tror jag att du ska lära att läsa folke, va? Vida kvar det är och hur ska du räkna dig omkursväckna. Så det har vi brukt när vi förstår att omka sätt lyst av.
2: Och det är rösten när man mäster alltid är kvar för du spelar till det. Det är det här räkar alltid öna, det här räkar alltid nervna i borrhalt någon eller i varslene och en gång stöj och en rättan hårt omkursväckna att det verkar passande alltid
0: är ofta. Ja, det är det som är röjning just för
2: det. Och det är alltid, det är röst som ska du öja och nu blir det att närskast ett lov om vi har runt ett lov men du ska släppa vid dig tror jag något rätt rätt. Och vi huxar att jag får lov att det är att ända vid någon senast läge Arne ja. Vid tacka för dig svarna.
0: Ja.
2: Ja. Det är faktiskt rätt.
0: Jag tar just det här och till en sång som jag gjorde jag gjorde hela läge faktiskt jag alltid är mojning gud. Jag minns det, jag gav ett till Evi Tausen och hon helt inte passade, det var skott nog, det passade inte länge kanske. Men jag gjorde det så livet och fick signa en text. Och tändes vi sanns någon allt och är för mig.

Här hörde vi ett signal i områden vid Lennon Seymour. Och vi har just sänt sändningarna FM8 live här av FM8 som jag kan trodde där för att tog ut lite då. Men det är så att jag vet inte, jag kan lära mig att det är helt okej i det. Och vi närskast har någon vikskifte som vi har glädjat oss i kurs till. Och jag också, eftersom att du inte är här för en klockan 12, ja men skulle jag bara sätta och kunna spela några helt loksaliga goda tonar här i möte vikskiften. Och du kan skatt jobba med. Du kan skriva in klockan av 5-0-3-0-5-0-5-5-5-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-
Jeg halte at jeg vil tendre en sang til Kim Hansen og jeg øyter Batna Linde.

Här hörde vi det Zacharias Villanon, I put on distress only for you. Och det är Fridtjad Hour, är det här i Vagnhalsen. Och jag också bara, ska vi bara sitta här i huggågon? Ska vi bara sitta här och chilla en låt och vikskift i era väg? Er, okej. Okay. Och förrjar, Manslands, det spelar ju kväll. Det heter Fridtjad Hour och alltså, jag också bara, alltså, vi må njöta i sig vikskiften i tid, okej? Okay? Nu är vi tatt det här steg i mitteln sommar och vetor. Sommar här, allt möjligt händer alla tunnar. Här säljer vikskift någon sådär festival och sådär stövna. Och nu närskas vi dessa tunnar, halva november, december, man här tog attor nu. Skalt och års kvöntan är vi ojnasta frutjada och lejera och typa stress man, stress man, stress. Vid er och i the sweet spot som det sker och inte skåden i lötena. Det är frutjökvalten och lejarkvalten här. Det är allt ersnäck av skåden att du häver samhällsna till att ja, bestämma sin show och att du brukar tyna till. Så lät och njöta dessa tyna. Lät och fruast. Ja. Och jag har showar en fantastisk sang som ligger nästa här i rätten och det är Eiffen och Kare som syns jag lär stora syster och lyttebotje. Och kvart är det som ger att jag är bara superfört. Det är att jag vet inte, jag följde sin jag har kjolvarna större syster i Lutbodge och känner väl när jag var sån här atterhaldje och nu ber jag till att köna vujar vid att jag har finnit jag något efter först och nu har vi östning en son så sonen i Amerikan har så mycket stöv som jag har i röjning efter att ber jag så här atterbånden i attra. Vi får höra Eiffen och Kare, vi lär någon större syster och Lutbodge.

Här hörde vi The Smelly Cat av Phoebe Buffay och Hattie Ershavandi ur serien, kämt serien Friends som är känd ta i 15 eller 00. Och en annan ska vara här, hej här, eller en annan, så tjej. Hej här, jag har bättre tonliga smak än Silas och till så underfarna sms. Så väl hellre min. Jag har valt att bo här till att jag är en helt fantastisk person. Och tvinns angår är Maria Läsne som ett sommar. Hälsan Maria. Ja, men var ska Maria? Du ska höra Maria vill ha någon som ett sommar.

Her hørte vi et dynamitt ved Lennon Grove nummer 13, og her skjer neste leie er ferdig spiller for Dikon Arjen. Jeg er ferdig gjevende Lutla Frulløft og Lysingar og det som hører her til. Så her jeg spiller til et rett. Du vet, om jeg lurer bil, så vil Odden Gregersen her av Rasten klare vi nok rundt Feskon Tundon til klokken 12. Men 17 i kveld så det Mannslandsli i Føbalte som får at spille loika dist av Torsvetle. Og Vi tog i samband med så får vi att höra Ainju KNM vill ha någon här och i märkene Vajtra. Hette har Asper med idag, hette har vi FM8 och vi har hört i morgon FM8 live. Det har vi sjående frutjattak-sändningen från 2011 vid Jens Marna Hansen som gäst här så för. Om du har sändningen så kan du höra någon av FM8.fo 17 idag. Och annars så är vi efter vi fyra par sändning någon torsdagen. Ta EFI en gäst till den här samrådgästen till samrådna torsdagen är en annan än journalisten Barbara Holm. Det har vi avhållvärst. Fyra par sändningarna är annars Torsdag, Mikta og Frutjada, Torsdag det samråd. Mikta det lorsasending, her tid skriva, sms-bøyren og lorsasinskjer og halsaner og så. Og Frutjada det FM8 live. Så, hette alt for meg i dag, det her i Vagn Danielsen, hette FM8, og vi høyrast etter torsdagen. Vi høyre her, Øyndsjø KNM, vi lennom her i Mestjene Vøytra. Vi høyrast dit.

0: Der tog jo penger hvis Nildar bøkalte. Economics vil brukt av flere enn 1000 fyrtøkende forhånd, og heve nekk hver fire måneder. Det bøylet å kjøtta gå med gang, skipene ser øynfald av bruka, eller gjør øtlom føreskom vidskiftet, og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tar hjemme syne jamen.fo og les mer, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Her var det her nødt arbeidsklæger. Vi til norsk ombå ta vel omtakta merke Snickers. Vi selger arbeidsklæger ur aller beste gøske. Vi talte til at Karla Magnus har breit 8. Støkk inn av gulvet, etter ring av Sjegalfjers, 36-Sjegalfjers. Norsk.
2: Hever du bruk for et trygg om flottninge til og ur fergen? Så ring til Safari Transport. Vi til kjera bojetøyene tryggere.
3: Hei, jeg heter John Daniel. Sølmer, kjøper du hjemme. Vårst du av, har vi tævet en høyland liste av feltkjøk som klar å kjøpe. Ring 4-0-0-0-8, så vidt jeg vet om vi finner et match. 4-0-0-0-0-8. Velkommen til Bedre Høym.
4: Fra Gulleglokken, tiltikken og jommokserskiftet vindeg og horar. Norsk du nå. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsne. Hvor er utkjøpes og åpenet. Vi vet at dikta gav inn deg og hører til Atlantarv, og gøskan i hasett. Timpor, plast, trealo eller aluminiumfasader. Inne glas eller tannglas, ikke møte og ikke størst. Ring 370-000 eller skriva til gulle@gulle.fo og vi vinner alt. Bøyna vi, vi har noen fantastiske pris. Gulle klokker, tofta jack 2, tofter, gulle void.
5: Klokkan 12, her du inn deg av FM 1.
6: Stått etter klokken 20 i morgen var et øvap i en rusk bil i Uthausavn, her bilen breit en gær og enda i en tunn i Arrossagøt og Arjun. Løkreglan visste i morgen ikke nekva seg om hentisene, men svær i ferie kan han male. Vittne sier som bare dimmel at ikke at bilen fører rutle om han etter, og rutle i en og halv trus meter er han enda i en tunn i her. Her var ungen falkaskei som skilt, og dette var en av de nuttio elbilene som samlar rusk inn i havn. Så det i kvöld at fyrir spiller i møte Slovakia og i Nations League kappens nye fotballte. Distren av Torsvalli, og han byrjar klokka 19.45. Og vi åkken venjarens av landslinjen, Eion Klaksen, velkommen Eion.
7: Takk.
6: Nu Atur en avbjøving, og hun kanskje ikke minnen til her som har vært i Båa Sjønas og Distner. Hvordan er alle dine taklet til mot Slovakia?
7: Ja, det han det er godt forholdslig som kommer og spiller med dere i kveld. Tar jeg resten styrke med etter alt oppe i fjord nå. Vi har videre 120 pluss. Og da klarer seg vel i år, så har jeg vunnet både Distner og Isen Bakka spiller nå, og vi råkner som de store favoritterne at jeg vinner balsen. Så jeg tror ikke som det er særskilt å lige, nå i batchen som kommer å spille med dere, men det er jo en fin avgjøring til å kunne få han nå. Vi har spilt Tordis med London som er mer, altså Marians styrst i styrst med linsene. Og nå kommer det som er nekakri, og det er alltid ordentlig. Og det er stort litt på røyne som er så laget, som er ordentlig godt forberedslig. Og for å kunne røde om å holde fast om de kjattende prinsippene som vi har i åkere spille, bare i verre spille og i alle spille. Så vi vet att hvis vi gör det här väl så har vi en chans att få ett urslit och allt.
6: Ja, och det är självklart det utkärande alltid att få ett urslit och få ett gott urslit som kommer mer än åtsti eller mer än åtsti och kossar åt och ganska tro i. Men hvis vi tittar på urslit i Slovakia, möter Moldova och möter Kazakstan så är det inte så några avsmörningar och urslit av mässiga som vi då ser.
7: Nej. Det är inte värre, men det är väl grött om man har i spel och ja, og så har jeg banket med at jeg har vunnet disse både disse og bedre til at jeg har vunnet landsdister i huset selv, og det er godt avrik, og jeg synes ikke en land som Slovakia. Vi har jo selv sagt at vi har strust disse både disse og jeg har også burde vunnet med Kazakhstan, så klarer jeg ikke å vinne det. Så til jeg kunne koppe disse til Østens styrke, til jeg har vært forresten bøst. Og så har jeg kunnet ha vært på tatt disse, vi har ikke tapt til det gode, til kjellige vi har ikke vunnet, og halde avrikin jokken fram vi støv, og da stendra sindra, da brende jeg med Moldova med rendanen. Og da fikk vi da heim på Storsvilja og være i spil, og gjør det alt, og fra kom fullsida for Janna, ikke så vidt. Vi tar med en god jokken som også kan erke Slovakia. Och så vänner det hemma väl att vi kunde få sin mer allspel och komma sin mer poetiskt än det sådana alla som Moldova.
6: Gås, var vi linon i kvalt, var han ekva brötingar?
7: Ja, vi plejer att göra ekva brötingar mittlen distnär, alltså det är så tatt och att det är sällan ut att det blir fyra distor, så att det är två distor så kanske man kan pressa spelare sin mer, men det är ju fyra distor och så slutt och så kan man inte köra nya spelare och spela fotbolldistor kvar i affären. Anker har vi gjort det här till, men det är också alldeles positioner som är lite örvise. Så ja, vi tar alla skifta andra spelare till att samma bara vid sista dist. Så vi roterar center, östen fick en halv ödlund till. Och vi har orska linon och jag halvar vid er som passar lite dosera er nu vi som bara dist som har varit. Att vi då gör vi ordentligt av fyra spelarna och dist på att vi nekvar kräfton och spelare som ordentligt kunde göra det. Tack och störst tack och kväll. Tack och störst tack vi tar sett av fyra och tack och vi tar lagt upp till.
6: En av timon som är helt i öjligaste av avskanna distan den senaste spalt och det var Gesa Turi som spalt i Amivöldern och han fick en ordentlig bagalor och han var i det i Vik och bort efter att distan var liv och han är i stora buklo i Tjaltkanon. Är han klar att kan han spela?
7: Gesa fick en faktiskt morgon en sändare nere i Malta och han fick också i hötte och så blev han också äckliga tacklar minst i tvärfinalen. Han fick att vara här en omgång nere med Moldova. Men han är klar, ja. Han är klar. Det är vi med stöden i anledning. Det är vissa blivit. Det är vissa blivit blott mest. Men till Moira överliga tjockarna i egen. Så han är inte överräckad av sjön. Så han är klar. 100% klar att spela.
6: Ena, inte ett som kan ska till oss. Inte ett helt annan mening om Kjolvande. Ta i vi spelar hemma. Och så står han tuttning i huvudet att det är nekvar att skåra.
7: Spela hemma och leverera sin egna vattle och sin egna omstånd där man fyrräckar sig över större tuttning. Och så är det ett sammanspel som blivit med lasgårdar och spelar. Det är det som kan faktiskt lite och till att kunna avrycka sig. Så det är som faktiskt lite kört i fjörhäst. Det är sammanspel det är. Och tror jag det absolut. Det är det inte vad jag kan säga. För att komma till årsfödet, att komma stola och vilja stola och lycka mycket hos det gånger. Det här ger mån till åkken. Det här sammanspelet med att spela och avskar kan ha stor antutning och är livetskande till att vi har finns en äcka avrig och stor ursliv hemma. Och vi vill att det är mest och lina härta kommande. Det är tvungen mycket kommande. Det är grejen om väver och vind och om vattl och färing och mät. Så det tror jag att det är väldigt för oss. Så det är viktigt att vi vill att det är allt det här som det är. Allt det för att få att törsla till lösen. Och vi skulle nog göra akkurat pass i förbörsmål.
6: Så hvis Skansen ger så ut och tycker att så är en möjlighet för att få ett gott urslut?
7: Det tar vi till en möjlighet att göra ett större. Och vi spelar för det större urslut en kväll. Det är inte nämligen det.
6: En klagstein är för att det kan gå ett nu vid dessen en kväll. Och så vana att Stig kommer att konta i dessen en kväll.
7: Ja, tack för det.
6: Tack för det. Säg alltså Ejon Klagstein som är vänner till Lanslin och Tjåkon. Brötingarna i skattalånelser som är komna i Lasktinje kostas läkare 40 miljoner kronor. Uppskottet görs fortsättningar och annonser att brötingarna har fortsättningar avlängar för land, kommuner och sociala grunder. Samtårsfradraten som fär ur 120 kronor upp i 220 kronor kostar land och kommunen 1-2 miljoner. Men kommunerna får inte gå till intökommissen från landet någon. Åtalandsfradraten som ska hacka för att kosta 20 miljoner kronor till landet och kommunen från 2020. Östning här får kommunerna inte gå till för intökommissen från landet någon. Åtalandsfradraten blir 44 000 kronor intök i år 2020. Han är 48 000 i år. 1000 folk får hända fradraten. Och fradrottningen för Limagjalt till fagfäll och kosta land till kommunen och socialen grunden mellan 3-4 miljoner kronor till han kom fullt och gilte i 2028. Fradrottningen ska lätas för i mesta läget 2000 kronor i fagfällsgjalt i 2020 och 4000 kronor i 2028. Gjalt för 200 000 lönarflytningar för att kosta en miljon till han som flyter lön ska nu gjalta för flytningsdamm. Kvörflytning kostar mellan 4 och 5 kronor. Skattafrådrotten för socialtjalt i norr London för att kosta allmänna kassan 16 miljoner, säger Futsarmalaraje. Och så färrar vi till något helt annat och vi tar en gäst till Tjåkon till Adam Andreasen och vi får att hosa vid Adam om vinnemässorna som verror. Och först man spelar, hämtar den här vinnemässan Hon var i fjör. Är det samma koncept du har?
8: Samma koncept du har, ja.
6: Och det vill säga, jag kostar inte vad fyra tycker er och kvätverar.
8: Ja, det är det bästa av ett alltså, i fjör var ju först och fjär, som sagt. Och det blev utsällt. För jag tror fyra tycker var vi. 6500 gäster, morgon det. Och i år är det uppad flera basar. Så det är bara glädjligt. Att det är utsällt.
6: Och det är fyra gånger som vi chatt nu?
8: Det är fyra gånger som vi chatt nu. Och det är 19 och 20 oktober.
6: Det som ligger 18-4 är kipa 4 en sån vinner med så kvärt är det?
8: Ja, vad kan man säga? Det är öjande administrativt, öjande logistiskt. Det är att få kännskapen ut. Jag hade aldrig inte vi skulle pröja om vi att ödelvita kvärt vinner med sån här som utgångsdöje. Men det har jag ju sannolikt haft då i fjör. Så flera folk känner det här än det som känner det i fjör. Det är öjande samskift och vi öjande folk. Men det är det som gör det rättliga stortligt och spännande.
6: Men Adam, hverja bransjer er det i førska vindløvene som synner frem og som mest?
8: Jeg visste du for å spørre han av spørningen, og han er enn ikke til å svære. Det er bransjer på tvers, kan man si. Det er fyrtøkere fra Øtlund, Geiron og Vindene. Vi kunne tenke av å ta helt større til førja bransjer, Trygg og Kyn, til Hotelførjer, til Atlantic Airways, det som vi kjenner. Men så er det reelt enn fyrtøkere som vi helt ikke kjenner, som er vi.
6: Og til at få av folk inn, hvordan trenger man folk til å vinne med sånn?
8: Ja, men er det ikke bare å si at det er her? Altså, alt færre her som alt er. Og det er alltid jeg vil ha stedfest langt i fjør. Og Ahon er minst lukket større i år som han vil ta østene. Og så har vi sånn at vi har en tiltøk til alle, kan man si, alle gjestene, bare eldre, yngre, barnefamilier og alt det. Så vi har større spillene, og her er konserter, løper det noen. Fyrtøknar, der bjør oss matcherønter, og der viser seg frem fra best søye.
6: Hvert en suksess fyrtøkken til Vindmessan hever vi?
8: Til tve ting. Til sånn at de som har åknet seg bas, de er glede og nøgt ved alt det som er gitt fyrt seg, og ikke minst gestene. Ja, jeg finner en god opplevelse vi har i møsten.
6: Vi er ferdig å høre mer om disse vindmessene, og som jeg har skilt som ferdig, da skal jeg sende det her og ta i vindmessene i gang.
8: Ja, det stemmer.
6: Adam, jeg takker deg for at du kom frem vi her.
8: Da er det. Sjov takk.
6: Sier Adam Andreasen, som altså skipper fire her, sier vindmessene, som verer vi tjattner 19. og 20. oktober. Tattlarne i Våa Flåhavn stekket vi kjører en mann som er i Rosen og i Vifernån. Talen var med en dæna som var kommet til farja ved Flåferie og som er i 300-400 gram av hasje i Vifernån. Ta talen er en så større nøkt for mett at hasje vil atle til Våa Sjøl og si vaktlarne av politistøyen i havn. Med avre med hantingen skuldsetter og leisleten atter. Han kan vanta seg denne bøt og en tredje han døm. Og så er det øysene nå til henter øyene kvedsjokken, men Dast sambandi hefur skipa fyrir enn stórari kapping og tann stóri dævurinn í morgun viss man hefur áhuga fyrir dasti og hefur áhuga fyrir að hitja tói. Við hefur takt knúpsjókn að fá samband við Jens Albert Simonsen akkur nú som enn fyrir skiparinn, men í millar tói kann ég segja til að Fåbultor för att fylla mig på FM8 och portalen och i den förska manslandsliga rattra torsfattlig och ända flotta frutjade in i färgen vid det största li i Nations League-bötsen i Tjockonslovakia. Talan är till om en uppgave som borde höska väl till färger hellre ej om klackstånd. FM8 och portalen med självvandl stegar och torsfattlig kvöld och vi börjar långt klockan 16.15 vid Fåbultskolen. Ta för att Tryggvi Absonsen, Eli Hense och Eli Simonsen att ha som landslige. Destina reherar till och tar boar som är rätter, särskilt annan kvöld med Slovakia. Östen vill ha möjliga bröjningar i försk och kappingsnämn. Att han har vid landslis tånlöjgor och försk och tånlöjgor höjda så igen hittar Peter Asbjørn Lervig og etter byrjen av oppstillingen i Øron. Omlaget klokka 9.30 over setter Rona Reinatrø og Trykva Mortensen som færre sier fra Distenom. Det blir til å høre av FM8-er og av portalen over liveblogger og anna og i middel anna mynton og at han har takket vi så ser man om av Bavon Patlon ved samrøen og tekstet. Og så færre av datter til Darst, du som sagt en stor Darst-stevne og hun er også ved Chattner og i det og det är sådär snart han står ut även en vid ett ötland döm i morgon. Jens Albert Simonsen, tog ett annat hund som kipar fyra i så stor och stävne. Gås är det att ni ser till?
9: Det är ett omättaliga väl. Det är allt fungerar som det ska. Vi har höra bärare och så vid andra folk.
6: Gås är näkvar utländiga er kom till färja till så stor och stävna?
9: Ja, er kom bara över 400 utlänningar. Knappt 300 av dem är spelare och så är och lejarar och formen och andra och ägstning så vidare. I fyra gånger. Något som jag funnit av vuxen och de nämnda planen och försäljning steg och ägstning här så det är bara inte över 100 folk.
6: Gåse får ditt herberg att ta emot?
9: Vi har det inne och trymme hotellet. Vi har nästan allt utan följare utan det som Tobbaslands vi svever i. Och så har vi tre hoteller till som resten är då. Så det är så att vi tar herberg att ta emot. Det är ordna läxan nu.
6: Så det han vill säga att han ber väl till att herbergarsson är konfalt och adjusterar hos nu i färgen.
9: Tack så mycket. Tar vi det för att bo i fasesången, ja?
6: Ja, nämligen.
9: Ja, det är det. Vi har ju flyt och större adjusterar hos en dag efter några år igen. Så det är inte problem.
6: Jag sa bara
9: för att... Vi har bussar som kör upp en dåfärst när jag satt ner alla vägen.
6: Ja. Jag sa bara fortälla om så är syndrom omtans den utrattarliga parsten och i kappingen som är...
9: Ja, det sätts så att samman att det är kvinnelandsliv och manslandsliv i fyra ställaren av Grönkine. Och så spelade man, och jag tror inte att det är inläggande dister, först som li och så som för och så som ägstäckningar. Att få en dag igen. Och så ger vi till här stil till en samläggande lista här man vinner i europeiska matchlaren till kvinnorna om honom.
6: Och till det som...
9: Och kvinnor spelar det är Fymaslajk och männer spelar Heimaslajk. Likhavningarna är avgrädda i barnkinnon och jag har varit av övrigt att männer spelar Fymaslajk och kvinnor Heimaslajk. Så var alla finaler och åka semifinaler här i morgon.
6: Jag har skilt att åkara lej kom inte vågare, men är det näkare anstaklingar som har gjort varsvisse?
9: Ja, vi fick gå ett här och jag har vaknat oss i en årsting med 16 det bästa på öronen. Ja, och nu kan hålla fjärs om honom, så det här var vi drattliga med nöjde vi. Och det här som man glädjer öjliga löjde att det kommer med det bästa åtta. Det var bara en spårning om millimeter vid omkring bojlen som jag har gjort ett handdistin. Så det var öjliga spännande att göra som honom. Kvinnor kom och bojade i anställning och sommaräldam och sommar och gruppar av vägen. Men det kom inte öjliga längt, men det var ganska heller inte vant att det kom längt. Vi hade vänrummar på att andra pären också längt och det här klarade vi. Lika visst blev vi nummer 3 av 5 i åkra bolsen, här är det bolskaspel och det var det vi var styrkes med till. Men vi hade då möjlighet att komma vujar med 16 det bästa som så att spalt vujar i Jörskvöld. Men det här nådde vi inte, så är värre. Men vi levde upp några styrkesmätning så det här här, vi presterade av det här som kunde vi ha förvantat. Men det är öljan jag vill hacka och spela här. Vi så att man ska välja spela sitt allra bästa för att komma längst i skaffning.
6: Jens Albert, vi heter en öljan större, eller större vika till Darsambanden heter det som är nu. Gå se er i morgon, kunde Asgård komma in.

0: Mangler der også løgme? Vi tager hjemme og sender jysk.fo og stiger op. Søg også en tilbudsplage af jysk.fo, følger vi ikke. Vi tager op med meget, der lager dig fra budget large. Jysk. Og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrirum og hæve næk hver fyrir måneder. Det bøyler til kjøtt at komme i gang. Skipene ser øynfald at bruke. Ille gjør øtlom fyrirskom vi i skiftum. Og alt arbeid kan gjøres på purlest. Vi tager hjemme syne jamen.fo og les mer. Eller ring 31-500-00. Jamen, hun kåte veidere.
1: Visste du at Safari Transport kan hente pakker og i nærun øtlom Europa og hava tar i fyrirum innan 12 timer? Safari Transport. Det næst best ikke godt nok.
2: Skulle du köpa några gardiner?
3: Jo, men vet inte. Jag får inte eller bestämma mig.
2: Ring till Colorama. Gardinbussarna till Colorama kör runt allt landet och väljer återkommat. Helt åköpes. Ta du och köpa gardinerna kan du ändå komma och handla där uppe för dig för en samlig pris.
3: Varst du kväll? Till Algeria.
2: Colorama saltängare, tvörare och hållse i havn.
4: Hefur tú ein brúktan bil fyrir 3.100.000 krónur og ynskir tú tær ein nýggjan bil? Tja Vensel manglar við brúkta bilar upp til 100.000 krónur og tú vilja við fegin høyra frá tær. Støkkuna gulvet tja Vensel ella ringa 35 45 00. Vensel, við gleði okkum høyra frá tær.
5: Kyrve, einasta førska mineralvatni.
6: Klokkan 3, her eru tøyndi á FM 1.
7: Emma Jakobsens virslunnar var handa er i Jar. Det var Elsa Berg, borgarsjåre, i Tåsanda kommunen som handa i virslunnar. Ord Johansen fikk virslunn fyrir Batnabøsina ferien til Kongurva, som kom ut 1. august. Trekve Danielsen fikk virslunnar fyrir Fakrar bøkmøter. Han fikk hana fyrir skaldsøvna Hei, til metamodernistiska dømadags manifeste, anno domen i nu då vi ska läsa romartöljen akkurat nu, en fotoron som kom ut i fjör. Taura F.S. Mortensen och Annika Kuna i Im, som ej av reka kvinnor, och fink och höjerslunna fyra yrkes bokmäter. Där fink och höjren fyra bokserna, det som efter er, smatcher och sövå om auro. Bokser snurr sig ung och så auro kunde det ha gagnat ut, och bokser var för sluttungiven ut i samstarvet vid IRF. Fyrir annan mentnar av Rick fekk Sune Merskislein høyerslønn. Han fekk at han fyrir fram ur dokumentarsendingarna i Kringvarpe Førja og æsne fyrir svinar utrottar fra Sagner. Brøytingarna i skattalåne som er ukomnar i Løktinje kostar slekar 40 millioner kroner. Uppskottet av futsjermalaren hon sier at brøytingarna er av futsjerligere avlæringar fyrir land, kommuner og sosiala grunnar. Samt över från drottaren som fer ur 120 kronor upp i 220 kronor kostar landet och kommunen ena till 2 miljoner. Men kommuner får ändå gå till intökommissen från landet någon. Åtalans från drottaren som ska hacka fer att kosta 20 miljoner kronor till landet och kommunen från 2020. Ösning här får kommuner ändå gå till intökommissen från landet någon. Åtalans från drottaren ver 44,000 kronor inntøk og året 2020, han 48,000 kroner i år. 1000 folk får enda fradrotten. Fradrotten for Limasjall til fagfølge koster landet, kommunen og sosial og grunnen mellom 3,4 millioner, da han er kommet fullt og kjeldt i 2028. Fradrotten skal letes for i mest av leie 2000 kroner i fagfølge kjeldt kommende år, og 4000 kroner fra 2028. Og kjaldet fyrir 200,000 lønarflytingar fyrir að kosta 1 miljón, tói tann som flytir løn skal nú kjaldet fyrir flytingsnam. Hver flytting kostar mellom 4 og 5 kroner. Skattafradraturinn fyrir sosial kjald og i Norrlondon fyrir að kosta almennu kastnum 16 miljónir, sér fúsjamalaræði. Og så det att förska manslige ettor era törsvödli och hända flotta frutjadein i färgen vid det största li i Nations League-batchen i Slovakia som föringar för att spela mot det. Talan är en uppgave som borde ha ska väl till färger. Här är en klackstaden 4 och att du inte har funnit någon jar. FM8-portalen vill ha kjolvan till steg och torsfattlig kvalt. Och vi börjar långt och klockan 16.15, alltså 18.00 klockan 16.00 vid fotbollsskolan. Ta för att trycka vid Absalonsen, Eli Hense och Eli Simonsen att ta som landslige. Dysten är här till och tar på er som är och äter, särskilt att han är kvalt med Slovakia. Östen vill ha möjliga bröjningar i försk och kappingsnö områdar. Att han har varit landslige-stånlagare och försk stånlagare höjda, så är han hittar Peter Asbjörn Lervig och är efter början av uppställningsnö och öron. Online 1932 har vi sett Rona Reinatro och Tryggva Mortensen som får att se från landslige-stånlagare. Tabellan ber till att lusta av FM8 här och av portalen har vi liveblocker och annan vid mitt landa mynton och att han har antäckat vid samman om och av Bavon Patlon vid samröven och texten. Vi täcker väckresjåken och här säger han att i kvällt värda lite låta sore men i 5 meter om sekunder smaskutsch och överhuvud torst tog i stövun möjliga mjörsjö. Og i natt trillkar han att til frukslå til fruska mynd av Ussinninje 5-20 metrar smaskutja, men som fralo i drevra luftna og akkurt ele. Fyra på morgen frukslå til fruska mynd av Ussinninje 5-20 metrar om sekunde, skutja og akkurt ele. Heiten om dagen, middelen 8 og 12 sti, og i natt 4-20 hita sti. Jeg svarer tog inn i 8 erna, vidt rettet vi tog inn om klokkan 16.
8: Du show mower, vi är online ombord, utan nämarskar, vi Opus. Ströjma filmer, hygga fotbollte, ring hem och nöjt nätet akkurat som om du var hemma. Vi internet från Opus för att du stöv och samband av showen. Ring till Opus at 23213 eller via hemmasyogare opus.fo. Opus, samband och gödlom vägr.
1: Vet du av att Safari Transport har sitt egna callcenter här folk vi ser kunna lika innan flottningsvärda allt samtökre av 22-22-22. Safari, tärnasta och i ser flottje.
9: Jag var till framt gröna årskurskifte och kunde huxa där att tidig skorstein borster och somlades finns ju mera plås av livet. En enfix teker skorstein 9-4-te, helt från tetsen igen och 9-4-tjattlaren borsterbeina hanna från nå och tätta hål i av tetsen. Eisen kunne vi best tekke uteparsten vekk og tette tetsene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster at han må at det var skift til ære hita kjeldå, området at få skorstein blompa igjen så leise veska og anna ikke slippe ned ro. Dette kunne vi sjalvande eisen gjøre for tiko. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisen av Facebook. NNFIX. To inn vi spillere og i grønne årskeskiftene.
10: Snickers, det bästa innan för arbetskläder. Snickers för att kjolva det till norskt. Vad kallar Maxa Bred 8? Norskt.
11: Visst du tog att chokoladklokon bjöd ett ägst vindu och hurra till vindna, bär ett luttlar och ståverskattande, timpervindu, träalla vindu, altanhurrar eller showturrar. Vi mejer en tret och är runt om och vörer från hemstadsavajdaren blir allt till chokoladklokon. Chokoladklokon. Tofta Jack 2, Gullevajt.

0: Vandlaðar Oxlheimer, lítja heima sinna jysk.fo, allt í Europa. Søg også en tilbudsplæge af Jysk FH hverja vik, vi der var på meget, der lærer dig fra Tutsit Larger. Jysk, og et godt tilbud. Spær du jo penge, hvis nilt der i bagkaldet? Economics vil brugt af flere end 1000 fyrirtøkende fyrir, og hæve nek hver fyrir måneder. Det bøy til at du kjøtta kom i gang, skipan er sér og einfald at bruka, eller gjør ødlom fyrirskom vidskiftum, og alt arbeid kan gjøres på burlest. Vi tar hjemme syna jamen.fo og les meira, eller ring 31-500-00. Jamen, hun kate veidere.
1: Hef du brug for skundflottninge, så ring til Safari, tog vi gjør av bøyetøyna stytre.
2: Vinnemessan 2026, med 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Hette førre største vinnemessa, og i fjør var 6500 vidkjende, og i år vant av et oppbatte flere. Så fyrtøkka får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverska og styrke deg støve av marsneilen. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, sett deg så i samband med dere om et heimassøyakere, et lagtelefon 255-255. Vinnemessan 2026, vi står høttelig ved Kjattner.
3: Er du showmauer? Vi online ombord, åtta nærmarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyt nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 203-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås, samband og gjødlom vekkre.
4: Hever bilen tørva skundhjelp, vi tar okken av dekkskift, bremsen, oljeskift og mekt annan. Vi ser ikke fire at du slipper undan til hver bojetøy. Ring til Quick Service på telefon 35 45 05. Vense.
5: Jalla brak, 19. desember, vi tjattner. Kom her Birsta, John Martin og Eion og Terje ved orkestret. Skunda dere kjøper jeg og merke for Bæltrundroll Trusskroner og event.fo og Arne Prysen Hakkar månedkveld i midnatt. Jalla brak, 19. desember, hever strakk 20 år aldersmark.
6: Kyrve, einasta førska mineralvatne.
7: Skulle hørene kjeftast, setter seg i samband ved Gulliklokkar. Vi tror at jeg tar feien. Du kan eiste seg til urvalokkara av gulle.fo. Gulliklokkar, tofte trekk 2, gulle veit.
8: Klokkan 5. Her tøyende av FM 1.
9: Det stora høttanen ur Moskva og i Norrhøvån som vær evne nå ta med landa breskar og danskar herdalder helt og herna venningar, sier man, og i Vestmanna i fyrre. Hetta var fyrst og fyrir søyan 17. Hemspar det, breskar dalder høtta venningar av landi i fyrjån. Enda malet vær a brinja sig med det russiske høttanen og i Norratlandshavet. Det skriver breska blei The Telegraph som i det hever stora grøn fra venningar nå i Vestmanna. Venningarna gjengar med landa ut på at virka ombord av skipen ur russiska skuggaflottanen og at verja sig med den fortsatta linn virksomhet i vir kritiska undersjåar kajalon. Bresje verjumalararen som heter Wes Sterling var ut av Telegraf citerar av fria sida at Moskva gjerst alt meira fyrligt av lest og minne diskret og i søgnun fortsatta linn og atøkken. Ætni vi har kortleggja undersjåar nete av kajalon som Bretland og Europa brukar til flottning av orsko og datum. Og leger og is av venningsen var venningsen i fyrjun i september skriver The Telegraph som vislein er av venning som i Keflavug i dag. The Telegraph som eisne opplyser at iver 100 besk herfolk fra Special Operations Maritime Task Group var vi i venningsen i fyrjun. Emma Jakobsens virslunnar var latnar ui tjar og det var Elsa Berg, borgarsjåri Havn som handa i virslunnar. Urd Johansen fikk virslunnar fyrir badnabøysina ferien til Konkurva som kom ut 7. august. Tryggvi Danielsen fikk virslunnar fyrir fakrar bøkmetter, han fikk hana fyrir skaldsövna hei. Og Tora Eferser Mortensen og Annika Kunøy Im som øya og reka kvinno fikk høyslunnar fyrir yrkesbøkmetter. Der fikk jeg høyre en fyrir bøysina til som etter smatcher og søv og om auro. Bøtjen snur seg om hvordan avro vera gagnut, bøtjen var fyrir slottun givin ut og samstarfi vi IRF. Fyrir anna mentanar avrig fekk Sunni Mestislaun høyrslaun. Han fekk hana fyrir fram ur dokumentarsendinganar i kringvarpi fyrja og æsni fyrir svinar utrotta frasagnir. Og så færa vi til fótbolt og til kvöld at førska Alanslíja Monnon skal spela en dist her at hørsvalli mot Slovakia. Førjar i bøltsjum vi Slovakia og Kazakstan og Moldova. Og Moldova og Kazakstan hef akkurat spalt, og her vann Moldova og i Kazakstan vi tvoi mun valun mot øynon. Altså 2-1 til Moldova yfir Kazakstan. Og klokkan 19.30 spelas, eller 19.45 da spela Førjar i møte Slovakia. Av mitt det tåsa vi landslidsvenjæren som heter Jon Klakstein. Nu Atur en avbjøving, og hun kanskje ikke minnet her som har vært i Båa Sjøynas og Disney. Hvordan er alle dine taklet her mot Slovakia?
10: Ja, det er det. Jeg hadde godt for å si som Jim og spiller med dere kvalt. På resten av styrkene mitt og alt oppe i fjord nå. Jeg vet jo 120 pluss. Og da klarer seg vel i år, så har jeg vunnet både Disney og Isen Bakka spiller nå, og vi råkner som den store favoritteren at jeg vinner på alt Så jeg tror det som det sterkeste livet, nå er bare ikke sånn som å spille med dere, men det er jo ikke en fin avgjøring til å kunne få han nå. Vi har spilt tvert som møter London, som er mer, altså Marianne styrst i styrst med det, ikke? Og nå kommer jeg som en kakker, og til han til er ordentlig. Og stått litt på røyne som er så laget, som er ordentlig godt for å bare slik. Og for jeg kunne råde om å holde fast om de kjattende prinsippene som vi har, hvor jeg kan spille, bare i vergespill og i alle spillet. Då vi vet att hvis vi gör det här väl så har vi en chans att få ett urslit och allt.
9: Ja, och det är självande i avkännande alltid att få ett urslit och få ett gott urslit som kommer mer än ett eller mer än ett steg och kostar ett och ganska tro i. Men hvis vi tittar på urslitning till Slovakia mot Moldova och mot Kazakstan så är det inte så några avsmålningar och urslitamässiga som vi har sett.
10: Nej. Det är inte värre, men då har vi grått om man har i spel och... Ja, og så har jeg banket med at jeg har vunnet disse bådistene, og bare til at jeg har vunnet landstiste i Irhuset selv, og det er godt avrik, og jeg synes ikke at landet som Slovakia. Vi tar jo selv å si at vi tar strøst disse bådistene, og jeg var så borte vunnet med Kazakstan, så klarer jeg ikke å vinne det. Så til at jeg kunne koppe disse til Irhuset styrke, til at jeg har vært forresten bøst. Og så har jeg ikke vært på at dette disse, vi tar ikke tapt til det gode, det kjellige vi tar ikke vunnet, Og halde avrigen jokken er framme i støvo, og da stendra syndra, da brende jeg med Moldova med den annan. Og da fikk det da heim på Storsvilja og Verif Bell og gjorde alt, og frakom fullsida for Janne, ikke så vidt. I tæmmene god jokken som mest kan erka Slovakia. Og så vennom det heim av at vi kunne få sinne mare alle spil og komme sinne mare på i distan enn i sødden alle i Moldova.
9: Goss, ver vi linn i kvalt, ver han ekva brøytingar?
10: Ja, vi plejer at gøre nærkere brøydinger i midten distner, og det er så tatt, og at det er selv ut at det blir fyra distner, så det er tvær distner, så kanskje man kan bæsta spille sin mål, men det er fyra distner så stort, og så kan man ikke gjøre nøye spillere og spille fotball distner hver affær. Anker er vi gjørst det her til, men til å avvise posisjoner som vi lyser ærvise. Så ja, vi tar alle skiftet anker spillere til at vi sammen bare vil syste dist. Så vi roterar center, och sen får jag hålla allt till. Och för jag har orska linon, och jag håller vid er som passar lite doserar er nu vi som har det som har varit. Jag vet att jag vill ordentligt vara fyra spelarna, och det är bara att vi nekvar kräftom och spelarna som ordentligt kunde göra det. Tack och störst tack och kväll. Tack och det som vi har sett och fyra och det som vi har lagt upp till.
9: En av timon som är helt här i öliga större avskan och det är den senaste spalt och det var Gesa Tori som spalt i Amivadln och han fick en ordentlig bagalor och han var i det i Vik och bort efter att distrin var liv och han är i stora buklo i Tjolkanon. Är han klar att kan han spela?
10: Gesa fick faktiskt morgon en sändare nere i Malta och han fick också i Hötte och så blev han också extra tacklar minst till träffarna. Han fick vara här en omgängare nere med Moldova. Men han är klar, ja. Han är klar. Det är vi som stöd från i anledning. Det är vissa blivar. Det är väl så att blott mest. Men till morgon överliga tjolkan är nere igen. Så han är inte överräckvar av sjön. Så han är klar. 100% klar att spela.
9: En av enda ett som kanske tillhör sig inte ett lätt helt annan mening om tjolkan. Ta i vi spela hemma. Gåste stora tuttning i hevda att det är nekvar avskåra.
10: Spännande att spela hemma och leverera sin egna vattle och sin egen omstånd där man fyrräggar sig överstående puttning. Och så är det ett sammanspel som blir med laskårdare och spelare. Det är det som kan faktiskt lytta honom till att kunna avrygga sig så väl som faktiskt kunde göra det för häst. Det är sammanspel där och tror jag det absolut. Det är en äggvån som jag kunde få komma till årsfödet att det kommer stola och vilja stola och lycka mycket hos det gånger. Det här ger mån till honom. Det är samma spel med den spelare och avskar. Det kan ha stor antutning och är livet skandet till att vi har finns en äggvån avrygg och stor ryslet där hemma.
11: Helt du...
10: Det är det mest då lina härta kommande. Det är tvingligt att komma där. Det är grejer om väver och vind och om vattl och färing och mät och... Så det tror jag var så källa väl för oss. Så det är viktigt att vi då gör vad de allt kan dig. Allt det här för att få en törsladlösning. Och vi ska nog köra akkurat parter i förbörsmål.
9: Så hvis Skansen ger sig ut och tickar så är en möjlighet för att få ett gott urslut?
10: Det har vi till en möjlighet att göra allt större. Och vi spelar för det större urslutning kväll. Det är inte in det.
9: Säger Eion Klaxton som är vänjare till Allandslinjen i förbörsmål. Det här är sådana röjsning att FM8-portalen blir självan till stegar och törsladlösning kväll. Och... Långt att ta er liv här, alltså vi tog inte nu, klockan cirka 16.15, ta er där fotbollsskolen som är skrande. Ta färre tryck vid Absonsen och ta på er Eli Hense och Eli Simonsen att ta som landslige. Destinar som har varit här till och ta på er som är och efter, sälja att han i kväll mot Slovakia. Östen vill ha möjliga pröjtingar i försk och kappenskene. Tavir Tosa tyter tavir en funtor ut där och han är kanske framvis i fotbollssamordnaden. Här är fel och inne Tosa om att göra bröjtingar och i kappingar löst någon. Att han har ett fotbollsskull i livet så vill landslivstavnlöger först tavnlöger höra och så igen hittar Peter Asbjörn Lervik och är efter brynar uppställningarna och öron. Och om det är klockan 19.30 vill vi sätta till Runa Reinatro och Tryggva Mortensen som färra sia från landslivstavnlöger. Det betyder att höra Destin här och FM1 och portalen om vi är liveblocker och annan vid Midlanda Minton och att han har varit tidigt samman om och bav om Patlum vid Samrövn och Öron. Och idag och i morgon spelar kvinnorna tja Nostanon och har en av fjärs första omfärg i European Cup som är tre största europeiska kappingen. Och idag spelar KHF Samdrexa med Nostanon till er i Kosovo. Och tantisten skulle vi börja nu klockan 5. Och klockan 6 tar spela Dote Lange och har 41 i Höjvesatlene. Dote Lange alltid är ur Luxemburg. Och i morgon klockan 17 spelar Nosten och KHF Samdrexia i Kosovo. Det var alltså klockan 17. Och har 41 och Dote Lange spelar i Höjvesatlene klockan 19. Distren har 41 i kväll. Sast av Portal Play tja portalen. Alltså det betyder att det här innan försvinna tja Portal FO och trösta av Portal Play som ständer i högre och hotne av försvinna och tjejpa sig in till distren. Vi är kommit till veckan i kväll låg det låta solrymmen i 5-3 sekunder småskott och över torsk till stövån möjliga mjörstjö. Och i natt trälkar han att det är frukt slå till fruskan vind av Ussinnetje 5-12 meter sekunder småskott men så fralöjer för att dreja luftna och ta vi rockort till alla. Fyra part om morgonen frukt slå till fruskan vind av Ussinnetje 5-12 meter skott och rockort till alla och hiten om det är i en mittel 8-12 steg och i natt mittel 4-12 hittas det. Jag ser vore tynt ni ett här någon och minst till blir bara sittande till fotbollsskulle tjämor om ett pickel och de eja blick tar reklamnar här av er. Vi på Gunnar Johansson och Alton Gregersen för att vi tog inton av middag i månadagen.

Så får jag säga gott kväll och välkommen till en annan utgåva av fotbollsskolan. Vi är satt här av Torsvötle presskonferens ständigt av Hornet till så att det är en dista skolan klockan 19.45 och så är det som jag tar det FM1 det är en länka upptakt till Sia dista nu i Nations League. Om vi tackar den ekta brillorna då, så har vi förra bäst två steg i mot Leon som har papuren sagt hans konto vunnit. Ja. Om vi tackar den posterbrillorna då, så har vi inte tappt den dess nu för gång vi trea omfärden. Vi färre att sjönta snacka lösningar om dess när avgår i Kazakstan och Moldova. Och inte här så är det nog bra tog in där. Portal.fo kunde stäffa det FSF och felöjne.

0: Jeg har ikke spalt så høy støy som, og jeg har nok ikke spalt så lang støy. Det kunne være oldboys kanskje, men her er alt helt ikke vet hva jeg har hitst. Jeg har ikke spalt høyre støy enn fjordøl og short.
1: Ok.
0: Så.
1: Ok, ja.
0: Det må da være av akademisk nivå at jeg må inn av høyre.
2: Men jeg har spalt omkring enkelt av disse ved femte delt, men da var det første når jeg gammel, det er noe bra siden.
1: Men altså, nå hadde du spalte du ikke sin tid ved tredjedel tais, ne? Så, altså...
2: Jo, jeg spalte en... Tema var ved tredjedel, jo, jeg spalte en negra for det, jeg spalte en old boys.
1: Men det har vi skjedd å gå til at for en år innen Peter Aspen kommer, så vi får faktisk spente seg til at det er altså nok så spennende funder som er skrønne til er et vidning av vinter som fører langere oppe, best en halvfinale, og så bedre som omstrender til det europeiske linje. Det er jo også noe som kanskje er godt for alle parter faktisk, vil si. Hva er det du fra?
0: Ja, altså, hadde absolutt skjønner mye som man kan argumentere for det. Om man så fyrir då eller mötet det alltså till döms att det är vi under halvfinal och det vi alltid tala fyrir till att nu så tjuta kanske från Sjönar men inte att de smärre fel och någon och vi två i mån halvfinal och har ju ute så är det nästan för jag säga omöjligt så alltså nästan omöjligt tjuta någon liten fel där jag slår störst ut i halvfinalen men vi under halvfinal och så är det här en större chans alltså. Og jeg synes man også har om at Stebakam ikke vil jo spalt i øynene dyste, øynene åttendepartsfinale og fjøringsfinale og kvartfinale, eller ja, kvartfinale, og så tar man kjent frem til semifinalene, så spiller man tvært dyster, og så etter øynene finale, og det virker jeg synes symmetriske på en eller annen måte. Hei, det er veldig at man spalte tvært dyster fra første antall, det er som man gjør det i Europa på fyrre tøyne, eller stadigvæk egentlig, så spalte jeg hjemme ut fra første omfær. Men så gav det meningen til et annet vei, ne?
1: Jag husar sen det är ju självande en stor firmande för det stora linjen spelar två halvfinaler är det
2: Jo, det är helt visst. Nu var jag kvar till er som har bio om akkurat just detta mål, visst det är det som vi vill gjort?
1: Det är ju som FSF.
2: Okej, ja. Och det kan ha en negativare vid att det är som har signat i kalendern som ska gå upp att till Öland ekvidister och det häver vi krisiell om detta vi att få alltså halvfinalen när skulle det ligga och när ska hända finalen ligga och du har skapat kan man säga oreg för sig nöker att de så står någon i kursfär och det är nog så läsnar att det är större firmoner för Talie som har papurerna vajkar om så är det en halvfinal det är väl det helt.
0: Jag hade ju snett som jag skyltade när var formar i några år och vi kom så ångat i halvfinalen men man var via formar sånt och såna och det blev ofta diskuterat akkurat detta punkte. Och så beskilja län så är årsrutin till att det är då två halvfinaler. Jag förstår inte hur det var för att få en sånt större avskår intöker att Berlin skulle ha kvar sin hemadest för att jag får sin dra pengar i kassan och heter ju Birger i tojen att ju helst att vi fortsätter under skördet och han där var då är det pengar från FSF och större pengar från sponsorer och inte minst premiepengar och så vidare ja. så visst det här är argumentet så är det här längst tjänar färre så kan man hellre spalt en tyst antingen att det var lotakast kvar har spalt eller kanske återvälta av vattlet du vet det var näkare gåvar lagvattler kan man säga som man kunde spalta
1: alltså så är det negativa kanske vi det är tjejtjan fel och det kommer rattla kött för sig och arm på en final det är några halvfaj det är som skulle lägga sig det är ganska sen det helt eller vad kallt då
2: Jo, men Cyberkapping är ju i ödla London en stittre väver till att vinna gott och här vi är nu att spela europeiskt Och jag har snackat med er om du förr att det är nu kör så galt en lejare ett lag frukakvöld och en lejare att hör så att halvfinalen är vi avgrädda Nu minns jag inte ordentligt akkur om det var FA-kopp eller vad det är men man har kusver man hever kusver runt den lasten i England och man spelar halvfinaler det om det
1: Det är nog stått att du ser England akkurat i FA-kopp av det var Janleger så spelade man desto nomater men i Liga-koppen spelar man det är faktiskt akkurat det samma systemet är det inte det?
0: Jo, det var det gott ser. Jo, spelar man två halvfinalösne.
1: Det är alltid man gör det in.
0: Ja, och jag håller att FA Cup är en öliga gåmål, ganska hemskt äldsta stäbarkapping. och öliga sypunten, men här för det för spalt då om matter spalt inte omtest och straffkapping. Där spalt om matter vi ser. Typ spalt då kanske lägger där var det jag lägger så spalt att du mycket där. För att jag lägger så funnit då nästa håll i kalendern och spaltarna för

0: Ja, jag hade spalt upp till 5-6 tyster långt mot Kornrören. Och det fann man så att det heter det praktiskt. Alltså vi skulle ha avgrat detta omfärre. Och så får man ut när man spalt i öjna för romator. Och så var det plötsligt avgjort att det är någon. Nu hade man avgjort att det är någon pistofera. Och så kom han den där minnas där på kaffingen i England. Här som man såg vart en annan löst. Och det ska inte kunna köra där för sig. Men som du säger, östen vi 2,5 finalen. Ja, och den är vår kvöj.
1: Har du hoppat att du kommer drakna?
0: Absolut. Så släpper jag ju kamera med dig.
1: Ja.
0: För jag får en mikrofon. Och så var det också andra punkt. Det var det vi lite grann inte annan. Är det så gammal romantiker kan man säga sånt med att jag helt har nog stått lite förut. Jag har släckt ju vänner kan flytningar vinter. Så att flytningar kunde komma mitt i de höjla som chatter hötta tror jag. Det är kanske inte opraktiskt för Lien. Sälja Lien som spelar är vi då är det bästa spelare kanske. Det var ju Elio kanske. Han kan mojning om att
1: det är sånt där sånt helt dumt. Nu hänt det här vi kommer att snacka om hans sättne så Aaron Benjamin skifte ju från Provision ut vi Hearts i september då, och jag också ta stanna vilken kan här på inte. Jag ska leva en chans att få en Ellisar att ta kunst ta slå över en Ellisar och ta jobba tid att jag kanske att lägga det på Lucas från Jerry Ersens i Europa. Nu vet jag inte hur praktiskt det är. Det är så är det januari månad man annars skulle lägga händer ofta januari månad som fel det ska komma plus ta i snämmen där så jag likat kan se dem till de meningen med där.
2: Jag vet inte om jag alltid förstår att jag har några mening om det här. Det har släckt sett mig ordentligt in i ojas och vidskiftning. Jag tycker att det är givet att han har varit gott för fel att det är en ramma. Om hon ska vara smalare eller om hon ska vara bredare. Det är givet att här som får svitta till dagliga kunna ha en mening om. Men det må allt annat lika eisen vara gott för fel som mäckna att häva spelare som man kan sälja till bäst och delten här imstasande runt om i Europa. Men GV är här så förrän som i Vutchinger tar, hade bara inte Arna en stejpafinal att man säljer sin bästa spelare. Men jag hade inte att detta vinter jag ska vara öppen till alla dojer. Det ska vara en öjlig orägg. Jag syns man också om vänjaren eller vänjaren är. Är man konstant inte vet vad spelare man huvudtökar eller
1: inte.
2: Ram och mod här.
1: Gust är till juli och august månad till att du upp om sommar.
0: Till upp, typiskt är det upp en månad. Ja. Från muskos i juni till mitt i juli. Helt av typiskt värre.
1: Ja.
0: Cirka 4-5 veckor. Och en av orsaken till alltså, den största månaden av Akra Kapping och till Dömsö i Skottland som har nu blivit äldre till att jag tar börja i augustmanna och spela så här har en ganska stort västersteg ett ganska omgång västersteg och så spelar det till majmanna och så här har jag ett flyttningarvindar som är uppe all sommar och här har ett stort flyttningarvindar i ganska januarmanna. Vi tar det övrigt, vi tar ett längt flyttningarvindar förhållt från nästan från Akra Kapping Enter. Det var minst inte formellt när det var, men så fram till en vik och att vi är att Akra Kapping inte kunde börja. Och då har vi bara stått vinter i Akra stäck, alltså mid-season break kan man säga. Alltså då blev det övrigt alltså. Det är också mer opraktiskt hvis det bara var uppe i januari månad, alltså uja månad. Och så var det uppe två eller fyra månader om sommaren till att du så är det kom in i kapingen på Iron Station och Atna Station så.
1: Alltså vi sa i juni man ta mitt i juni ta er stadig och det är igång då för att snacka om ta kommer August man att det att fotboll igång alltså med det väl det swing vi och kapingen är med allt då.
0: Och faktiskt alltså hade rösten ett punkt som vi diskuterar för i Florida är så vi har vi har fonton formasfonton och ett sort halt löj argument som för att det ska vara längre upp till er att jag tror att räknar sig att hvis en sortmala lögar i vi och en är dolt så ska dolten vara så är dolten found av professionella reglum. Alltså det vill säga, faktiskt är det åkare O15-kapping. Är faktiskt, här är det O15-spelare. Lugas att det blir 16 år så kan du börja skriva sortmala. Skriva spelare sortmala i uppstream till dem, stannar ena för 16. Så är dolten per definition found av flytningarvindan. Det vill säga att O15-spelare då kunde ju hållit ner i 13 år. Då har jag inte lov flyta fel utanför flyttningarvindar. Och det är väldigt opraktiskt. Hvis flyttningarvindar luckar i julimanna. Och så finns det ner till att jag är färg i utrattarskolen i Sore. Och i augustmanna. Men jag får inte skift fel. Och det är 13, 15, 16 år gammal drönsch. Alltså så är det rävliga ont. Så är det näck argument. Hända av en och handa av en. Simpelthen.
1: Ja, det spør ikke om det er veldig bedre å lukke, vel? Det sitter på andre måte. Interessant vei, i hvert fall. Den neste som vi atler lukke, det tror vi til O1-20 landslis vannprådet. Jo, jeg kan skrefte si at det lukke, vel? Men det er det kanskje at vi står i en støv her. Vi hadde mulighet til å faktisk få et annet plass til at Sveis tappte jo så inn det resten møte i Frekland og sørste omfære, og hvis vi har vunnet resten i Klagsvig, så er det sært rettelig fornuftig at du hadde haft en mulighet. Det var sensasjonelt, men så spør det ikke, så stod det snillig.
2: Ja, jeg var hukt. Vet du hva, Sveis tappte møte i Øslandet? Och ska nu spela mot Frankrike.
1: Jo, akkurat.
2: Och här vill ha möjligheten att hade åkare att vunnit mot Luxemburg, så att finalen mot Øslandet. Och så skulle det så Frankrike vinna Schweiz i sista omfären. Ja, fortsätt när showande bröttost, eller är bröttare, jag vet kan man säga att spelare och en show aldrig är hållare upp i allanslivshopen. Och Luxemburg hade det värre en ton bättre än vid när det klagsvåg hända dagen. Men det är inte så att här var så Luxalien inte var målmöjligare. Och så är det kan man säga ett lite stort misstag av målvärjan som för till mål så vånbröd jag tät han och vi hade möjligheten till att jag kunde få en ordentlig spännande mot Ryssland men det blev så inte men tar alltså sett stiga med och en så hoppe tämma man säga är väl avrik.
0: Ja, og jeg halte at det største vannbrottet her var ikke utslutet som så. Det var mye, jeg halte det var mye innstillinger til disten. Altså, jeg halte akkurat var øye verner. Jeg visker jeg synes ikke at jeg får inn for å verja en jaunløkheim frem til 20 minutter etter, og så kører alt av, eller et eller annet såret da. Om det gjør det til at han ikke gjør det vilja, men det så jeg synes ikke så snart. Værre ut, og henne var jo kanskje en ton bedre i dysten, men det kanskje var at det slipper det å være. Og det hadde en tvær trutja spillere, så vengsene var han også, avgengende og tydeligvis gode spillere. Jeg vet ikke, jeg akkurat var å løte for litt fire kanskje. Så kan det være at jeg hens i henne enda, men det har vi nå tapt av lykke av, altså. Så är det väl lugga vitt. Annars så vill jag östen tacka att Rojas att det är som Ellie säger att alltså är principiellt är tillhängare av att Oinjo spelar spel och Oinjo alltså törs man aldrig vi Oinjo törs skulle spela här som långst. Och det är simpelt att jag hade att få att lugga gåa männing vi gåa vänjar och gåa omstånd och gåa stärskare motstå och törs spela ju lugga några distor som allanslim mördla männing ja. Och jag har gått vänner runt om sig och sådana. Så Sean kan man göra undantag till dem. Aaron Benjaminsen, han är en så exceptionell god spelare. Eller helt sådär dikter som ingen annan. Och tycker jag att han möjligt att han upplugga som han tog ganska Hattel och Brandt och Erar Jan Suimen upp eller Tullja. Men jag hade så retrospektivt så hade det varit väldigt gott hvis Aaron var vid Klagsvåg.
1: Ja, men det är ganska nämnt att säga nu också, men
0: låt det vara klokt att han.
1: Ja, det är också låt det vara klokt att han i akkurat sån här. Alltså Eli som man säger if you're good enough, you're old enough som det ser i England, men vid det förrän landslaget sen att det ändå är allt till att vi tar ju alltid tid till inkligarna upp efter. Nu prövar vi det så vi är ron, men det är faktiskt svårt så nekra time on.
2: Nej, det är det faktiskt inte värre. Alltså, vi skulle som du nämnde heist att det till Brandt och Hattel och såna Ragnar och Bob Kvinn har en av dem glömt. Ja, Jon Suime var ja, det var nog Tullje. Och så Ödl T. Arnes med Ginger John då, så har det inte varit vanligt att spelare i helt omkon aldrig färner upp. Men så helt stort om händan här dessen med Luxemburg, alltså Det ser så snart ut som omtar ikke løddet som ikke fyrer, men adler og enige distaner her til og i kappingsene hever være spalter at han nått at man verger øyelig lagt, og så hever man være helt fram ur effektiver og i omstillingsspillene, og så hever det sånne våpen og i deibolten. Og så snart er tilgangten. Och hon var inte övrigt hände den här dagen. Det är bara att nu var ganska eka EU och att vi har möjlighet till att kunna komma i en sån eller två playoff-tester. Och då är kanske mynten blir att vi är ett arve, så vi får inte mer efter då. Men så länge när man har valt att spela, och så kan man diskutera från nu av till andra jollakvöld och så vidare, om man hälter att det är rätta tillgången eller inte. Och det är alltid vi kanske ofta har lite till att vi gör all lite, men det är alltid absolut inte att det blev lagt och lite fyra. Du tar spalt och akkurat sådana som tar play att spela. Så det var absolut inte bilsen om det. Och om det är rätt att Aaron Benjaminsen blev tidigare på A eller inte till Eisenhower som man kan tjäkas om över en år eller en år. Vi har det ganska vanta, de flesta som uttalar sig, de har det ganska vanta att jag kanske vid har möjlighet till att löpa av Moldova till sista lötena, och så har man en som är en kallad, en så kallad jokare som man kan sätta in, och det här kunde så vid Aaron. Och nu blev han sätter in, och vid var faktiskt, vi stod och runt och att bjärka borgargrinten i Toja, Trojans i hästen, han var färd vid att sorla borgargrinten 20. Mm. Och ta sig med Aaron in, och ja, men vad ska han ta och göra? Han är en donalig spelare, men vi har väl inte till att göra fotbollsspelare till hemstötner Arman Erte. Men han tog olycksaliga väl att sparska, och det är 17 år sedan han säljt till Harts.
1: Nej, akkurat.
2: Och han kommer att vara alla anslig spelare, halssäkert, på samma måte som vi såg att ärar, unkar, äggliga donalliga spelare. Men det kräver några dister Arren tar er och etablera i landslivet. Han mådde av tål.
1: Men det lyckas säga till oss att han är kommit att vetförtölja av landslivet. Han kunde kanske, man skulle kanske börja en lytta löte kanske till att det var ett backaspel i Ibestad.
2: Nej, jag hade inte det sida. Han har vuxit så mycket goda dikter berget i Allans, nej, och Angelanslis fotboll, det var sånt spalt. Och så har jag här, men Eisen har vuxit inte. Och Harts är gittig att, alltså han är ju övrig i Europa på Eisen. Och vi såg ju spelare i utlanden som Ölja Tullja och Ölja Unger blev att hålla er uppe i vuxna man av fotboll. Så visst han så är sånär, nu känner jag han så väl, men vänjaren känner han helt säkert Ölja väl. Så visst han rent sinneliga är klarare till det här avbjörnsna, ja, men så har det inte att det är att Tullja. Men vanden är att vi gör händan spelaren till en hemskjöt nu. Nästan bina vägen. Det här vi ågar retorik och ågar prata skulle kanske vara sinter värre, men självande alltså. Vi vill ju släppa sådant händan här. Händan dröntgen. Mannen som då svälla dribbla.
1: Han då svälla dribbla. Det var också att säga en förskollega. Nu spurte jag Trönt och Agnan Presta. Ta klart skulle han kan vara närgans. Nej, men
2: det här är så ont ju Trönt och Rova.
0: Det är Eli minnes onkrarna sant. Vi har fjärsen då. Det här vi... Alltså han är ju, som Eli säger, han är ju jokaren, eller som landsvänjan säger, han är jokaren som kommer in, men spurningen om vi tar för en äckvilt och han ska vara frälsaren. Alltså det är bara att sätta handen så värdas Ölande bättre. Men och han kom ganska för sent in. Det var inte så. Han kanske alltså jag vet inte man räknar nästa bulten.
1: Alltså löften. Jo, han hejar en liten period, men det har Moldova var fullständigt. Ja.
0: Det tar över tar vi en sorry mode att har pressa och kon i botten och vi kommer inte till det spelet som Aaron är går till. Och hvis man ska se åtta attackerna kan för Aaron så är han så bära vill gå i förgrunden och Europa. Och Angelanslin och man ska rockna, ja, men man ska rockna vi att Allansli är ett skritt högre. Självt med Moldova som är ett av dem som ligger nere i europeisk höpe, men det är ett högre stöj. Det är vuxna män, det är rättliga prover, större vuxna män och det är en annan erbjudning. Alltså, och jag ser inte en partulja, han är kunnat just och lyckas väl som man kan dribbla jökna alla kajvägarna, så kunde han också just mot Moldova, men ja, kanske inte en partulja. Men jag kan inte säga att tar jag nu säljer till Harts, nu har han inte spalt något i Harts, men i allt den som jag skiltar så har han köpt in till Laver och i första lyser upp någon här.
1: Ja.
0: Så jag tar vant han något av någon. Och är du säker på att han blir uppåt bättre? Tar jag nu vant i ett halvt år eller ett år i Skottland, så blir han uppåt stärskare och uppåt kvickare och uppåt snillare och... Ja, och så ja, man kunde boja, men alltså Lata backloggar.
1: Ja, det är det ödla för hon. Vi kommer kanske att ta hans hetna, men jag hade vi skulle lycka tossa center om dessen som var spalt nämligen i Valdo här han sjönt att kom in och ja, en fyra lägger William Davidsen skorar så ett femte brottspark för Landsley. Shame all där uppe han och öde flott. Han fast spelat fem mål från Todd Jansson som har nått mål. Så det ses att det har han spalt sen.
2: Shutta brottspark.
1: Nej, ja, det är hans på hand. Om det var inte han skulle två öppningsspelare
2: nästa. Okej.
0: Okay. Jag minns att öppningsspel här
2: med Torskaland.
1: Längst Torskaland. Ja,
2: akkurat. Och kommer det?
1: Ja, jag minns inte riktigt, men det tar en runker. Men han skulle ett nog stulja att jag hade inte sett brottspart han var för sig Jonas eller vad det var. Det var så Crow som skjuter. Men ja, om man säger tända så ett ett. Jag hade med det så är fint väl vi för att jag hade vi gjort det gott. Det finns touch mot att sätta något, men så fullständigt ja öle häpnar vill säga att allt känns allt att vi faktiskt får under jämlagen och jag provar att spela och lägga något annat. Det hade ringt och säga akkurat vad hände, men jag har tittat någon idé om vad faktiskt hände. Det verkar som att Gessa Tore förut tror inte man ska ta hem och komma in och så får det ett land steg blå på tannan och akkurat mig vet fungerar sjukt annars.
0: Nej, jag halt bestämt att jag halt att kringvarpe att frasomänner och vi mer känner kringvarpe som snackar tossa ont att det var onkra spelaren som har vant att börja in i Chatham som inte börja inne. Onkra som kom in var onkra som hej skorra eller lagt upp eller just och spalt väl i någon underfarande dyste. Och heter ju sort om för här är det fyra landstestrarna förstått att då så att linjer roterar center och det viskar som tar det valt hes för att börja låta onkran börja ute som kom in och största tar alla ja och tar håll sig att lycka så väl som jag vet vanta och gasar vanta att vinna mot Kazakstan och Moldova hemma vetle vänner och syra goa vänner till det så har tar oss en goa vänner till att vinna mot Rockon och hemma vetle så tar skulle lägga näck för här att jag vinner att det va att det tar chanser att vinna lycka så väl som hemma det sin jocken och har chanser att vinna och tog ja alltså men kan det hända det var inte alltså det så vi var öliga tröster.
1: Ja, eller jag tror ganska att hon skulle verka att hända ju 17 år, inte?
2: Nej, alltså, nu är vi bägge som spelare och som vänjar i öliga när vi är som spelar någon. Och jag vet inte om det alltid finns en frågrejning. Då man har spelat distans så blöda det här, ja. Så skiftar man häntan och hantan ut och så händer det ett kvart. Och vi först kanske ta er när om det och vi först är det bara att man lägger av lomman likt efter frågrejning. Så det kan vara några kan man säga, det kan vara några enkulta spelstöver i distan, så kan det vara en mål som koppar till hela. Och det är som om att ta i nödjaren så tar man som kallas fyra Sergio Perchium.
1: Ja, han spelade i Ascoli
2: i Italien. I Naspestalten i Italien, 20 år gammalt. Ta han smäcka bollen upp i andra målhåll så är det som om att ett kvart händer som ger att här få öjlig orska Samson som vid ja, vidderskäkare eller utsintor och här är du alltid kamp på någon och här röja här och här är du faktiskt här medan vid är lite långt ner vid är du inte ordentliga att iveliva. Och så att säga så var det ju Salja Bilsen om att vi funkar en otrolig troblandist. Jag är ju så att säga distans som alltid var när jag gradera från undan här där spelade mot Slovakia och utövade. Och Slovakia är ett av mina bästa sannföring, bästa liv i Bolsen. Och ta gå om Slovakia rymliga gå om mötstå. Och i det har det utövade vunnit mot Kazakstan 2-1. Så i löd ner det här av fyra stegen. Och vi då var i Moldova tvärra sig av vår och vi då ser jag det här i Kosovsver och till mittas av distan som enda i ett eisen att här pressa nej det var nog
1: Massbo
2: skorra och så jaunat här på Brottspark med Renda och så alltså är alltid att vi skulle inte glömma att Lige Tjågon är relativt nytt. Och ta tekur tui hauast er donali spelarar. Och hauast att känna tillgångarna, kipanerna och alla avtalar som vi gör. Så här har vi det annars slä av spelaren än vi har haft de sista åren. Och hvis vi ser man bara vi kanske ett av bästa landslagsare som var i fjör, ett av bästa, kanske det bästa nägrant. Och i kursus som man också har styr i EM och AM så, så var det nekta bästa. Ja, så är det att vi är ett övrigt typer som vi har av linnon. Och det är några likare, några typer som inte är vi mera. Det ska inte brukas som undanförningar. Men det ska bara brukas som att kanske röjna och förstanta hur gång den är. Eller inte er, som man nu kanske inte kör eller så.
1: Alltså jag vill då säga då att man hör en gång med att man vinner med Vötlund mm. och gärna dyster så håller man hör en rullig gång en chans att vinna förbostest och vi som hyckade med Vötlund tja följon gissa tori för utåttan en timme och med Vötlund ändå så vi är bara Johan Spjärsaldoy och Mattias och vi är alla revering för Mattias det är det nästa dyster som man spelar Johan Spjärsaldoy spelar kanske inte alltid så djupt han damar väl varmare offensiver offensiv typa och sättet kommer Emilva Johansson in som kanske kan kanske argumentera vid en av de bästa ägaren heter Kappinger i landskapingen men det här är inte färing i landskapingen så är det kanske kan man säga hvis det spelar det kan det kanske vara årsöken
0: ja det här syns ju allt ju mer är färing du sa stås ni att så som nu är Gessa helt sjöjlig färing men han är vilja erfaring av Hovenstøy, han er en klassespiller, det ser man. Og i alt enn, også en Gjerhina Gauar, og han omsetter, han spiller så vel som han gjør. Han gjør nesten ikke feiler, altså. Han elver rett, og han takler rett, og så gjør det. Renner rett, og hever en defensiv rolle. Hinner det kanskje synd til Møyra. Unger og offensiv, og spresker, og sånne. Og som Eli sier, det er et eurontlig, ikke et
3: Right.
0: It's just all right, Lee, men det är all right där. Och det är en öliga... Det är lukat, hvis man ser positivt på detta, som du säger i början, så här har vi finnit två steg i två minuter, vi har inte tappat den. Och hvis du tycker att efter så gärna vi finnit och Nujan Lasslesvänjare, så här har vi vi har vunnit helt nästan nästan. Lägg oss finnit steg i morgon helt nästan halvtimme. Och det här säger att det är efter tröjan växer sin himmel. Vi skulle inte vänta att det var uppbragt kvarja för att vinna kvarja för att ständra jönen. Hesför har vi ganska spalt jant. Mot Kazakstan har vi 8 av vunnit i Kazakstan. Och nu har vi spalt jant i Moldova. Har vi 8 av tappt egentligen. Hvis vi ser allt var efter trusht, ja.
1: Men det lukar väl, alltså, två steg i tvärreste här man huxar att det är det man sagt, han skulle inte vunnit mot det.
0: Man är hopp på fyra kanske, ja.
1: Ja, man är hopp på fyra, man kanske hoppar på en syre och så kanske en jävla grej, så är det så att så är det glädje.
0: Så har vi helt andra mynt, alltså, och kunna steg här och färg ut, så vi inte finner en jävla mot Slovakia och hemma så var vi faktiskt rättliga väl, vi stod, vi har 5 steg för att trycka det första steg.
1: Ja, absolut.
0: Alltså, sådana, ja.
1: Min mål har rytmen nästan, ja. Nej, få steg mot
0: rytmen. Ja, till dömes, alltså, men det ger ett helt annat utgångspunkt. Och det här var som man hoppade i att eftersom det nu inte lyckades att vinna mot Kazakstan, så hängde vi lyckas som vänner på tanken knakan som äter okej så vinner vi den som ett annars bantar vi janlök för här nere ja det lukar så akkurat inte det lukar så inte
1: så det lukar det sen som vi är kväll för att snacka Lloyd Center om han tog in en gång som under dokumentär vi har tagit någon rätt men det lukar det att vi har så finns ju energy drink som kringvarsp har gjort och ofta är det också efterförande ska sägas till er Mattias som ständer i mal här och så är det Johannes Kalse Dinesen som för att röda högarbatchen med varann, hon är som en alltid värre Otmar Färö, Gunnar Vatnamar och så är Andreas Edmondsson Marsten Agnarsson spelar ut i Vångbatchen, mitt av mine vi är det samma som med mode Kazakstan till er Gesa David Tori och Johannes Bjärstalöj och så är det ut i Sujene med lika Ben White i Norwich med läs rätt upp på den gjorde det ja. Ja, ta var gjorde han där. Ja.
2: Och så
1: ja, akkurat Kasperg spelade Anna Winston, Hanna Sørensen och så är det Peter Knudsen som spelar främst med över. Och minner jag sent om det ny mot Kazakstan. Kan se det värst då snackat vi
0: där. Ja, där minner jag om och vi har en uppgörelse kallt ju akkurat nu mitt av mina och av främsta man. Här har vi ett som man pratar om förra kanter klossar i förra kanter i hål eller så där. Inte förra kanter klossar runt hål. Alltså vi manklas Jans Bjärstad han är rich Alaslin hur han inte ofta spalt mitt av min i allt. Han blir ofta vara mera. Det var inte någon där.
1: Ja.
0: Och så har näka och Här kunde det vara väldigt läckert att ha haft en sån som Brandtor eller Hattlor eller och det är snömorra runt och säljer en sån dyster som det är här som mitt allra helst kom under störst trust och här som det har varit viktigt att standa väl i mig och Asanon och sälja defensivt. Och kanske Johannes är den friaste som är där. Jag huxar att jag skulle gita lige så huxar jag mig som Emil. Alltså, han är ju han är väldigt runtor efter men han är en sån strusmauer som
1: alltså jag kan säga så mycket att ett tycker vi som nå men nej inte var skatter så tycker han är bryr det.
0: Ja, nu har jag inte en av dem som heavy go haft.
1: Ja.
0: Men alltså tar det inte det här och så må lika som man finner bort andra.
1: Ja,
0: och hade det ganska och så vill jag tacka främst, jag skulle tacka främst av man på NRV.
1: Absolut.
0: Peter Knudsen är en god spelare. Jag känner så ju spelaren som oftast är vänstra, vantje, och till mitt fyra men till Kjolta. Och han är inte... Han är inte förbannad. Han är faktiskt väl finare. De flesta är han spaltar landslinjen. Men han är inte ordentlig att han nyttjar en som bit som vi kunde drömt om. Alltså, han är inte Clement Olsen på det bästa.
1: Ja, men alltså, om du tillräckligt att den är nyttjar en, alltså, vissa paltäskar inte var skatter, så tycker jag att han blir inne i äldre i Disney. Han har inte blivit inne i sina gudister. Det är alltid... Det är alla poster som är värre en trobladj i sina sig. Jag vet inte, men trobladj akkurat. Mina spalt är en affär. Jag har aldrig spalt mot en nekro. Han gör det ordentligt gott.
0: Mina är ju gore. Han är så mina nyttjar en vid samma där.
1: Ja, och Jan Symme med samma tökare så han säkert är sin spalt där. Och det är... Jag lekar sig då att ha framrätt till plossen. Det är en... Är det en trobladj? Ja, eller kvart? Det är Peter nog gott. Han är bara inte någon ekv... Alltså, hjälp kanske?
2: Alltså, jag hade att... Alltså, man har tagit sig nu i Aravus. Alltså, det vill säga vit. Men nu om på i ändan bara. Det är nu som jag... Men vi märkare, journalister här i Aravus nu tar sig om att är man först kommande landslig så släpper man inte ut att då man vill ha haft nudjar män innan lije. Nu har vi denna rikva av nudjon mannen eller hur ungen spelar hon som har bruk för tog till att vänja sig till att få dessa röntgen som krävs för att få gå urslut i landslivs förbåd. Så kan vi alltid snacka om att hesen och hesen kontiverar rojare och han är inte åka ur och det här. Hvis vi tar nudjar av plåse så är det en omedalia otacknämlig och trupel uppgav att jag ägnar kvarion spelare av förska landslinjen tog att vanliga värja vid rymmeliga djupt och tar vi så skulle vi all upp för här var vi så att köra bollen till som oftast bara en hur snäck vi är i tjonen och hur så är det tvär eller trutsch. Så det blir en äckliga otacknämlig uppgava. Och så kunde vi drömma om på Kletskär och Klement och Tair. Och Tair var då eisande, ja, Pottlo spalt öjla lite landslis fotbollt. Han skådade neggmal för Kavi och neggmal i Europa Cup för Kavi, men öjla lite runt om landslis. Klement fick sig här mål nu i 2-3 år. Och han är donalig boxspelare på samma måte som Pottl är det. Johan Suimen var en slävande tutsjare som blev brukt då som nutsjare plåsen hon. Först och fotbollter törvar att få spelare som är donalier här plåsen hon. Och kanske vi manklösa spelarna.
1: Ja, men är det inte fotboll generellt där manglas det?
2: Jo, det kan man gott säga att det är fotboll generellt. Alltså, vid framlaja, om man så kan säga, fram alla donalier spelare, Nekvon plåsen. Men akkurantan spelaren som bäger hevor Orsko kan vara fejlventor, men Eisner kan sätta män av hevor fer och kan skåra mål. Han är inte nämre att finna. Och nu ska jag säga, Peter blev inte nek brukt att ta i undanfärna landslivsvänjare att ta i med vär. Och han har helst för nek brukt att långa ner i systemen. Och det är ganska skiltast att Peter inte alltid var så glad för att arbeta varje känt. Men det hevor han alltså lagt upp på att det är sista bär i ärna bär i NSOI och Eisner landslinjen har röjnat så sitt allra bästa Eisner i tjubbolten. Det ska han ha röst för.
0: Ja, och samtidigt och som Onkel Plea säger eller Onkel har sagt eller Floria har sagt att det är en orsak till att alla är bara nuttjöra typen här är och tar dörraste fotbollsspelaren i världen. Det är tog jag att tar er och tar så tjöta malen och tar det är och tar er och så är det som är ringast att jag finna ett fram framlöja. Og man kan se hver type har bruk for det her. Spurningen er nødvendig. Til dem som vil si han som spalt her, så har han jo veldig morgen en sånn target med over, som måtte spille bøtten frem også, og så legger han han av til disse venkene som kommer inn. Og her Peter, kanskje mer en sorger som skulle ha haft her rollene å komme, og i ærerett og lærerbild og til dømme seg. Men vi har helt kjent den her target mannen, og det er Peter så ikke. Så Peter er mer enn jeg finner
1: rom. Han kom faktisk en god støv, bare satt han 5 minutter mot det Kazakstan, på Hotlandsberg. Vi sa skåret det, så vi har kjeftet samtalen.
0: Ja, jeg sa det.
1: Ja, men altså...
0: Men av dem som er touchers så er Peter sikkert... Altså, Peter og Adrian er det beste bøyene, og det kan du gjøre annet, det kan du gjøre inn. Det er sånn som det spiller sin tro. Er det hvor jeg ferdig nå?
1: Paul Kasper fersen första dist från början i halta till också avvärst att prova han jag vann faktiskt inte han fick några minuter mot Kazakstan åtta få det här stora på sjö men nu är han simpelthen vi från början Charlton med Lana att hur gjort det gott det är nog intressant.
0: Ja, absolut. Och det men det är nog som sagt det är för att dyster när förstått att du roterar rätt lönek och Paul han är en sån som jag måste säga
1: att
0: ja och jag måste säga att jag inte ser nek så jag när för första gången fotboll det så vill jag få att det styr när man ser något prat när kan samma drottar men jag när i valet så nek till han och ge honom Lucas som ge honom tilltryck vis ner så
1: Paul Kasberg vi får börja Eli
2: ja Paul Kasberg är en som dör ordentligt väl att vara här som möjliga kunna uppstanda. Och han är ju gjort mål här hemma, men han har också gjort mål för Hillröd.
1: Hillröd, ja.
2: Ja, och i Danmark. Och han har varit vi, mot sagt, Atlan Vägen, samma vid Ejon och Atlan, så tar känna han öjliga väl. Och man kan säga att det är inte det olycksaliga nekva röntorna vid det här. Alltså han har spalt nekv. Han har Sörensen. Men alla rinne kan spela en tjock och tar av spalt. Öjla Lujti och i all landslivs fotboll. Så det är inte spelt sen av att han spelar. Och att jag sa olycksaliga med ord ut. Men det är inte han nere i mål.
1: Ja, det kan ska härdigt. Det ska ju roteras av synter och tar skulle sen ha dist det bänne faktiskt som jag ser att det är nytt liv och tar skulle att komma igång.
0: Ja, och vi har faktiskt nu snackar de om mangla nutjara. Men vi har faktiskt öliga näkva goda vänkor eller potentiella vänkor. Nu har vi faktiskt läst oss om Aron Benjaminsen i hästen. Samma nämns nu. Jag kan ju fram när jag hoppar någon där. Och han är ju också en som är på hotell till Högra Vång. Kanske inte att börja, tror jag att han är så mycket ungor och mörer och heter väl en örvus dyster en sörstig hamma dyster utav dem, vad man kan gå fram. Så vi tar en ekva gåvar, vi tar och valsikna vid en ekva gåvar vänkron och så tar kanske för att komma och på sjur här.
1: Luga ett och jag tar sig en om det och tar att Jörgen Nilsson är i hopp någon. Han är faktiskt att tatta så vi tar bara till den framme. Han är inte en ekva Han är snägga allanstis erfaring men han kan renna och han kan förstöra uppe alltså är det inte alltså det kanske kan inte kanske helt att säga men kunde han inte vara möjligt att spalta fram eller det simpelt för oss säkert. Jag ska skriva ord alltså oss säkert men
2: det är när vi en av sån alltså en fotbollsledare isen när vi en av sån hierarki. Alltså jag tycker vi kör att om så vi hade då en ordentlig framtida man som var 18 år gammal som vinstre, Miverja och Dreamon och så har man sett Andreas Edmundsson och Davonchen och så är han ner Sejan, 18 år gammal kom in och spalt så att man inte var en framtida med så det var när vi hade av hierarki att göra alltså Petro, Adjan, Avonchen och Jörgen kom in till att du körde så jag firma alltså att Jörgen kan komma in och det är inte så han upplagt men inte som
0: Ich schon bei dir. Aber was der Wendinger des Turn und dann Nations League som Wendinger Cupping. Was der ist der Wendinger des Turn, man skulle ge kanske ge Jörgen en halv och så sett Adrian eller Peter in så en halv eller kan vi det ja. Men det är kanske för oseriöst att ge det någon som har hållt täljande dyst.
1: Vi får så spekla det ända men alltså lika så där sånt själva dysten. Går sig vannar. Eli, allt det går.
2: Sjåvand är det där. Alltså jag hade Eisen, det är det vi har man röjna och ta sig sin förnuft. Jag gitt att det är alla flesta folk som är, de sitter ju hit till Moldova och Kazakstan och hans nere. Men det är några kanske som jag var särskilt äckligen av och för som gör det. Och då är kanske bakgrunden för att säga är att man vet att det blir inte. Sjåvand skulle vi föra efter att vinna ta i Kazakstan, Sjåvand skulle föra efter att vinna ta i Slovakien, så vi är, så vi är. Jeg gitte at Slovakia, der møter vi en lije som en ved arves manna enn til å være i nekvun av de seneste som tar av spalt. Tar for å løyva, hei bare helt det, tar for å løyva nøkron, kanskje mer overrønt om spilleren framhet. Slovakia har et ordentlig godt fotbollsli, så det var nok der som kommer å spille første vilin. Men jeg og jeg var venner om at vi får at vi får gjøre ett ordentligt mäknare avrik som vånande började urslut. Vi skulle helst glömma att så gör Nations League började alltid 2018 så har vi spaltkvätt 18, 20 och dyster Mode Leon som ligger under ögon och Nögelunda så är det jämt är lutsande bättre uppe mode migen i europeisk fotboll och här har vi följer tappt tvärasrämma vi har tappt med Luxemburg 1-0 och vi har tappt mot
1: Moldova.
2: Moldova. Moldova, inte Moldova.
1: Har vi
2: tappt Moldova hemma? Vi har tappt Azerbaijan.
1: Azerbaijan.
2: Ja, och så har vi tappt en eller två av utvall. Alltså vi har funnit urslit i nästan alla nations league distan. Då har vi ett spel i Möderågare, Monsak Luikon eller så. Och det för mig säger det är att vi har ett störst fotbollslandslig som kan bjöa av.
0: Ja, og man kan säga att teater stod emot trusten under Moldova inte en sjalt där bränt ja. Det var ju så en sån där robusthet som man kan kalla det där och hade är och jag var så hade om det så är ett sånt där euro spelare så är det där hade gå spelare Li är kanske bättre än det över lunch pusha för att näkra skatter såna kan. Alltså man får nog så gå under så jag vill inte skälka över om det ändrar 8-8 men himmel så kan det snubbla trunnel tap. Visst att vi sitter level till.
1: Man ska vara lösen där och realistisk grej.
0: Ja ja, akkurat.
2: Nej, men det är först fotboll och här som säger man allt och i bruk för det. Jag vill inte alla att innan bara max säger det inte bara hur det ska fungera till hjärta som ska fungera. Men tar vi blev vi snacka om att vi det här var ett gott liv så är utgångsstöj så står.
0: Ja.
2: Men alltså sista år så hooks om tar spelaren som manna och där lie och tar spelaren som är nu så är det logik för Borhösten att det är inte lie som spelar i fjör.
1: Nej, det är
2: inte. Det är lie som spelar i år. Och vi skulle ge oss mannen ner jag syns det av tog och jag syns det av kredit för att kunna vänja sig vi och övriga i vi tog.
1: Absolut. Pröva samt där och det här sista som jag får spela sig om vad Örsled vantade för i kväll.
0: Så tippar jag ett. Nu tar jag hjälp till att tossa att hjärta kommer. Så nu säger jag ett.
1: Ett, ett. Fina så slä. Eller?
2: Ja, alltså. Angivas, vi ser er vänner. Så har jag sagt att här är en dusse här. Vi är helt 100% säker för att få ett urslid. Vi är öjliga spänter att veta om Slovakia kommer ur sina bästa utgåva. Eller inte. Och om vi klarar en affär hemma, vet du? Att knäcka någon som är på pojnen och isen är väl kan nog bättre vid men det är bara nu som områder och jag tycker väl på förr kan färra få ett urslit du där ser hjärta och så hade ta spålar bänt vi så inne och ropa nej där så får man nog bättre vid men till gamit under bättre vid
1: akkurat
2: då vi skulle få ett urslit.
0: Och att det är ju tre östen för tar är att tre distor av fyra och genom 13 programmet så det kan gott vara att vi dricka en ofta så tar man till att avtalen är inte ordentligt sitta och korta sunden. Man kan hoppa.
1: Vi plejer avrega väl att förna tar så att det hoppar vi göra att det här för när vi får tacka för Jakon här i fotbollsskolan någon Eli Hense och Florence Petersen tack för det var vi.
2: Kondist.
0: Ja, just, ja.
1: Och om att lyda bil så är det Peter Aspet Biakon till själva upptakna och klockan 9.45 tar vi det runa redan så klar att tacka och i jocknen distan. Vi tackar för jocknen.

0: Kempor vi chatner. Kom har Bischa, John Martin och Eion och Terje vid orkestret. Skunda där att köpa ägångmärse för Bärtsundroll Trushkronor och event.fo och Iron Prison Hackar månadkvöld i av midnatt. Jävla bredgen 19 december hever strax 20 år aldersmark. Vi glöjvan dags och still.
1: Vi marchen är att du frid av oss. Hej, jag heter John Daniel. Sölumäver, köp bidra hem. Vårst du av har vi tävat en höjland lista av fältkö som är klara att köpa. Ring 4-0-0-0-8 så vet vi om vi finner ett match. 4-0-0-0-0-8 Välkommen till Bedre Heim.
2: Hever du en brukt en bil 4-0-0-0-0-0 kronor och inte till där en nödjan bil? Tja vänsel manglar vi brukta bilar upp till 100 000 kronor och då vill vi fejen höra från här. Stöken av gulvet tja vänsel eller ringa 35-45-00. Vänsel, vi gläder oss att höra från här.
3: Heimsens beste godletter ui fyrjo. Vi tjokkar heima så i Irish Pop Ungdom FH. Eisen i popquiz kvars rutsjag vald og live tonelager vörst leger kvart. Irish Pop.
4: Kvikkökar, bergiverelse og klattaskap fra eitjene. Knæsande boilet, flott og gott. Røyne alltid okko fyrst. Eitjene.

0: Här tog ju pengar vid snildare bokhalter. Economics vi brukt av flöjer i en 1000 företagande förrum och även nekvar fyrmåner. Det bojt att köta kom igång, kipan är kära enfällda bruka, eller ges ötlom förskom vid skiftom, och allt arbete kan ges på purläst. Vi tar hemma syna jamen.fo och läs mera, eller ring 31 5 00. Jamen, hun kate vajdare.
1: Much deck till en gåan pris?
2: Jo tack!
1: Bætt nu får du 20% I avsatsre tar du kjøper 4 dekk til venstre. Og AC-dekk åkjøpes. Gå legg dekkskift av venstre.fo etter ring 35 45 00. Venstre, vi klarer deg for det.
3: Det har vært her nødt vinter jo. Sitte seg sammen ved gulluklokker. Vi tar størst urvalg av vinter under plaste, timpre, etter træl. Og svarer skjoldvandig alt I kjøtt. Gulluklokker. Tofta check 2, du får tjejsde 0000. Gulluvalg er det best.
4: Jeg jóla med vorin. Jóla bor og holde branta. Halde jóla vastna og holde branta. Vi tar gåa mat, honal I høller og mega gåa tennast. Bøylek den 15. oktober og få en mannlig gav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jóla mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 25 00. Vi suttjast av holde branta.
0: Mangler der også løyme? Vi tar hjemme av sinne jysk.fo som alltid åpen. Så gjør jeg sin tilbudspleie av jysk.fo hverje vik. Vi tar åpen mann der leier der fra 20 til 18. Jysk, et godt tilbud.
5: Jeg var to fremt grønne årskurskiftet, og kunne de huske der at tidlig skorstein borster og somleis finner mer på oss av livet. En fix tek skorstein 940 helt fra tetsjene av, og nye kjattlerne borster beina henne fra nå, og tettet hålet av tetsjene. Eisene kunne vi best tekke uteparsen vekk og tette tetsjene om du ønsker å få kulta brunna borster. Om du ikke ønsker å tekke skorstein borster at han må at det var skift til ære hit av kjeldet, området at få skorstein blompa igjen så leis av væske og anna ikke slipper nye ro. Dette kunne vi sjølvandig eisene gjøre for tiden. Ring til NNFIX av 2-13-13 eller 2-13-14. Du finner noen eisene av Facebook. NNFIX. Tøyen vi spillere og I grønne årskeskiften.
6: Du mål, hever høvepunnet, torre hu, etla vøttakrampar, blanda Happy Hydrate ved vattnet, njåt fruska smatchen og føl månen.
7: Mr. 2, at Dekservice og Ennigøte 3 av Rydbogsholdset ligger en av 15 minutter I havnene, og Gømsland av 3 møve dekko. Så skundet her og ring 44-00 og Boilektor. Forresten, så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk omvendinger og bilavfunding. Som det kan nytt, vi har et eisende bilvask, bæger innan åttan, og vi polerer, så bilen kjøter seg spilt inn og kjører. Du kan snjøte å komme kaffe med under bøyer, etter vi kjører etter bilen kjøter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til åkken på skiftdekk, få en gåan prøys, og bøyetøyen ikke lang. Dekkservice, enda gøtta troi og rydringshalsen.
8: I stora höttanen ur Moskva och I Norrhövån som var ävne nu tar med landa bräskar och danskar härdöldir helt och härna vänningar säger man och I Västmanna I fyra. Detta var först och fyrst sedan 17 hemspar det är bräskar döldir hade vänningar land I förjön. Enda målet var att brinja sig med det russiska höttanen I Norratlandshövån. Det skriver bräska bläget The Telegraph som I det här stora grön från vänningarna I Västmanna. Vänningarna gick med landa ut på att viska ombord av kipon ur russiska skogaflottan och att värja sig mot den fortsatta linjen virksamhet I vår kritiska undersökare Kajalon. Bräske värjumallararen som hade West Sterling var I The Telegraph citerar av Fria Sia att Moskva gest allt mera fyrligt av läst och minne diskret och I synen fortsatta linjen och attökon. Och att vi har kortlägga undersökare nätet av Kajalon som Brettland och Europa brukar till flottning av Orsko og datum. Og leger og is vennigsen var vennigsen I fyrjun I september skriver The Telegraph som vislegna av vennig som I Kertlavug I dag. The Telegraph som eisne upplyser at iver 100 besk herfolk fra Special Operations Maritime Task Group var vi I vennigsen I fyrjun. Emma Jakobsens virusløtnar var latnar I tjar, og det var Elsa Berg, borgarsjøver I havn, som handa I virusløtnar. Urd Johansen fikk virusløtnar fyrir badnabøysna ferien til Konkurva, som kom ut 1. august. Tryggvi Danielsen fikk viruslønna fyrir fakrar bøkmetter. Han fikk hana fyrir skaldsøvna hei. Og Tóra Eferso Mortensen og Annika Kunoi im som øya og reka kvinnu fengu høyrslønna fyrir bøkmet, yrkis bøkmetter. Der fengu høyren fyrir bøkmetterna til som etter smatcher og søvo auro. Bøkjen snur sig omkosses auro vera gagnut, bøkjen ver fyrir stotton givin ut og samstarfi vi IRF. Fyrir anna mentanar Eurig fekk Sunni Mestislein høyrslön. Han fekk hana fyrir fram ur dokumentarsendinganar I kringvarpi fyrja og eisne fyrir svinar utrotta frasagnir. Og så færa vi til fótbolt og til kvöld at førska Alanslíja Monnon skal spela en dist her og tørsvalli mot Slovakia. Fyrir I bøltsin við Slovakia og Kazakstan og Moldova. Og Moldova og Kazakstan hef akkur spalt og her vann Moldova og I Kazakstan við tveimun valun mötir einun. Altså 2-1 til Moldova yfir Kazakstan. Og klokkan 19.30 spelas, eller 19.45 da spela fyrir I mötir Slovakia. A mitti tosa I við landslisvenjarn som heitir Eion Klakstein. Nu Arthur en avbjöving och hon är kanske inte minnet här som har varit så bara skönast och destinär. Kussi, alla dina tacklar till er mot Slovakia?
2: Ja, till tajer. Jag hade gått för att liksom gemma spel med att åka kvällt. Har ju resten styrt sig med allt upp I fjörd någon. Jag vet ju 120 plus. Och det har klarat sig väl I år. Det har vunnit både destinär och isbacka spel någon. Vi räknar som den stora favoriterna att vinna på allt Så jag tror att det ska ta lite. Nu är det bara sånt som spelar med dagen. Men det är också en fin avgång som kan få nu. Vi har spalt Tordis med London som är Maria, alltså Marias styrst I styrst med det. Och nu är det bara som är näckhackrig och det är alltid ordla. Och det står lite på röjna som är så lag som är ordla gaffa på sig. Och jag kunde röda om att hålla fast om de tjattna principen som vi har och jag kan spela. Det är ju varje spel I år och alla spelar. Då vi vet att när vi gör det här väl så har vi en chans att få ett urslit på allt.
8: Ja, och det är självande I avkännande alltid att få ett urslit och få ett gott urslit som kommer mer än ett eller mer än ett steg och kurser ett och ganska tro I. Men hvis vi tänker på urslitning till Slovakia och möter Moldova och möter Kazakstan så är det inte så några avsmörningar och urslitamässiga som vi tar sig.
2: Nej. Det här vill inte vara, men då har vi grått om man har I spel och jag så hade man kan man näkna vunnit det stå både snar och bättre att näkna vinna landstist I Eurus och Kjolvon och gott av Rik och Östensjö, London och Slovakia vi har ju Kjolvon så här att vi tar strust så både snar och här måste vi borde vunnit med Kazakstan så klarar vi vinna det så det här kommer att koppa det snar till Eurus och Styrström till här var det första bost Och så jokkene da vi på tatt og distri, vi tar ikke tapt til det gode. Det kjellige vi tar ikke vunnet. Og halde avrigen jokkene er fremme I støv, og da stendte jeg syndra, da brendte jeg med Molde og med brendte annan. Og da fikk vi da hjemme på Storsvilja og være I spil og gjøre alt, og fra kom fullsida få Janne, ikke så vidt. Vi kan være gode jokkene som også kan erke Slovakia. Och så var det att hemma väl där vi kunde få sin mer all spel och komma sin mer på I distan än det sådana alla som Moldova.
8: Gås ver vi lin under kvällt ver en ekva brötingar?
2: Ja, vi plejer att göra en ekva brötingar mitt under distan här. Jag stod det så tatt och att det säljer ut att det var fyra distan. Så det två distan så kanske man kan bästa spela sin mer. Men det fyra distan så stort så kan man Kan man ikke gjøre det nøye spillere og spille fotballdister hver affær? Akkurat har vi gjort det her til, men til dere avviser posisjoner som vi løser ørvise. Så ja, vi tar alle skiftet andre spillere til at vi sammen bare sykter dist. Så vi roterer sin til, og sånn at vi kan holde alt noen til, og vi har orske linjen, og vi holder videre som passer litt doserer her nå, vi som har det som har vært I at vi da gjør vi ordentlig av fire til spillere, og det som bare vi nekker kreften og spillere som ordentlig kunne gjøre det. Det ikke størst her, og det ikke det som vi har sett dere fire, og det som vi har lagt opp til.
8: En av timen som helt deg I øyne større og avskan av disten, den søgneste spalt, og det var Gesa Tori som spalt I en mivart, og han fikk en ordentlig bagalur, og han var I det I Vik, og bort efter att distrin var liv och han är I stora buklo I Tjolkan är han klar att kan han spela?
2: Ja, så fick han faktiskt morgon en sändare här nere I Molde han fick också I hött och så blev han också extra tacklad minst till träffen han fick han var här en omgång här nere med Molde Men han är klar, ja. Han är klar. Det är vi stöd från anledningen. Det var så jag blev. Det är väl så jag blott mest. Men till morgon ovanliga tjockan är ny igen. Så han är inte över det kvar. Så han är klar. 100% klar att spela.
8: En av ett som kanske till oss inte redan till den här meningen om Kjolvande. Ta in vi spelar hemma. Gåste stora tuttning i huvudet att det är nekvar att skåra.
2: Spännande att spela hemma och leverera sin egna vattle och sin egen omstånd där man fyrräggar sig överstörande utning. Och så är det ett sammanspel som blivit med lanskårdare och spelare. Det är det som kan faktiskt ha lite om till att kunna avrygga sig så väl som faktiskt kunde köra det fjörhäst. Det är sammanspel det är. Och då tror jag det absolut. Det är en ägg att jag kommer att komma till årsfödet, att jag kommer att stola och vilja stola och lycka mig i kusta gånger. Det här ger mån till att komma. Det är samma spel med att spela i Raskar. Jag kan ha stor antutning och i livet kan det till att vi har finns en ägg av avrig och stor ryslet där hemma.
8: Allt
2: du... Vi vet att jag måste lina härta komma där. Det är tvungen att komma där. Det är grejer om väver och vind och om vattl och färing och mät och... Så det tror jag att det känner väl för oss. Så det är viktigt att vi då ger mig den allt här som dig. Allt det här för att få att ta oss att lösa. Och vi ska nog köra akkurat part i förbörsmål.
8: Så hvis Skansen ger så ut och tittar tickare så är det en möjlighet för att få ett gott urslut?
2: Titta vi tar en möjlighet att göra allt större. Och vi spelar för det större urslut en kväll. Tänk sig inte.
8: Säg Ejon Klaxton som är vänjare till Allandslinjen i förbörsmål. Det här är sådana röstning att FM8-portalen blir självan till stegar och törsvöld i kväll. Och... Långt och ta er liv här, alltså vi tog inte ner klockan cirka 16.15, ta er där förbundsskolen som är skrande. Ta färre Tryggvi Absonsen och ta er på er Eli Hense och Eli Simonsen att ta som landslige. Bestenar som har varit här till och ta er på er som är och efter sälja att han i kväll mot Slovakia. Östen vill ha möjliga pröjtingar i försk och kappenskene. Tävlar tosa tyder tävlar en funtor ut där han är kanske framvis i förbundsamordnaren. Här är fel och inne tosa om att göra brötingar och i kappingar löst någon. Att han har ett förbundsskulle i livet så blir landslivstävlagare först tävlagare höjra. Och så igen hittar Peter Asbjörn Lervik och är efter brynar uppställningarna och öron. Och omlag klockan 19.30 vill vi sätta Runa Reinantro och Tryggva Mortensen som färra sia från landslivstävlagaren. Det var till att höra Disten här och FM1 och av portalen om vi är liveblocker och annan vid Midland och Minton och att han har varit tid tillsammans om och bara om Patlum vid Samrövn och Öron. Och idag och i morgon spelar kvinnorna tja Norsdan och har 41 första omfärgade European Cup som är tre största europeiska kappingen. Och idag spelar KHF och ett Sam Drexa med Norsdan här är i Kosovo. Och tantisten skulle vi börja nu klockan 5. Och klockan 6 tar spela Dote Lange och har 41 i Höjvesättlene. Dote Lange alltid är ur Luxemburg. Och i morgon klockan 17 spelar Norsdan och KHF Sandrexia i Kosovo. Det var alltså klockan 17. Och har 41 och Dote Lange spelar i Höjvesättlene klockan 19. Distren har 41 i kväll. Sast av Portal Play tja portalen. Alltså det betyder att det här innan försvinna tja Portal FO och trösta av Portal Play som ständer i Hagkroa Hottni av försvinna och tjejpa sig in till Distren. Vi är kommit till veckan i kväll låg det låta solrymmen i 5-3 sekunder småskott och över torsk till Ustavon möjliga mjörstjö. Och i natt trillkar naturligt frukslåter fruskan vind av Ussinnetje 5-20 meter sekunder småskottja men så fralöjer för att dreja luftna och ta vi rockor till alla. Fyra part morgon frukslåt till fruskan vind av Ussinnetje 5-20 meter skottja och akkur till alla och hiten om dagen mellan 8 och 12 steg och i natt mellan 4 och 20 hittas steg. Jag ser vore tynt nu att här någon och minst till blir bara sittande till fotbollsskulle tjämor om ett pickel och de eja blicktörreklamnar här var värre. Vi på Egon och Johansson och Alting Gregersen för att vi tog inton av middag i månaden.
6: Du lustar efter FM 8.
9: One last time. I'm just best to go let her ui följa. Vi tjockar hem och säger Irish Pop runt om FH. Ice near Popquiz kvörs för tjockvalt och live tonlager vörst lägerkvalt. Irish Pop.
10: Pervert Hernuch Arbeslei. Olje Claire, tryggdarskikvar, stivlar eller något helt annat till arbetsbruk så stöker ni gulvet av Norsk av Karla Magnusarbeid 8 eller ring 76 63 76. Norsk. Vinnemessan 2060 blir 19. og 20. oktober og i Storhøttene ved Kjattner. Dette følger største vinnemessa, og i fjør var 6500 vittjende, og i år vant av et oppbatte flere. Som fyrtøkker får ditt høve av seg vører og tjener seg fram, nedverker og styrker deg støve av marsneiden. Trykker deg kompass av vinnemessan.fo. Om ditt av spørninger, setter du seg i samband med oss om oss heimassøkere, et lagt telefon 255-255. Vinnemessan 2060 i Storhøttene ved Kjattner.
11: Hette Jens Jon fra Vensel Bilrøkt. Nå har vi i Gjørsta en lagtere til her å velge et bilvask. Vi bjøver trutjer, greier, pakker, alt etter hva bilen man har tørvet. Silverrøkt, gultrøkt, diamantrøkt. Vi legger tog av telefon 35 45 30, etter å skrive til åkken av bilrøkt.vensel.fo.
12: Fra Gulleglokken til Tikkun og omvokseskiftet Vindøy og Horar. Norske nu. Fa okkar ser kunne fagfolk ut av radioa til best og løsjn. Hvor er utkjøpes og er åpenland. Vi vet at dikta gav inn deg og hurrar til Atlantarv, og gøskan ui haset. Timpor, plast, trealo, etter aluminiumfasader. Inneglas, etter tannglas, ontsjo lute, ontsjo størst. Ring 300-000, eller skriva til gulle, snabla@gulle.fo, og vi vinner alt. På innan vi har noen fantastisk pris. Gulleklokkar, Toftajek 2, Tofter. Go live white.

0: Omran sen samstar vi. Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Este kommuna, Vastjemen, Teorsana kommuna, Värran och Betre Trygging. Vi tryggja te, tunne och tutt.
1: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.
2: Ja, och välkommen till hans här upptaktssändningarna som vi sänder från Trappstovne här och i FSF. Och det som är av skrånne, det är Jorsjående Dystren som är 1945 här i kvöld. Och det är följar teker emot Slovakia. Vi tar finns ju livsändningarna och följar sittlar sådär så här uppe i det. Det är Mattias och Lammhauke som är mal, så är det Andreas Edemsson. Sen har vi Gunnar Vattnammar som är mittast i Mivärje och Otmar Ferre och spelar i Höckro. Så är ute av vänstra kant är det Marsten Aknarsson och Amine Röjka, så Jan Spersaloy och så David Torri utgör högra borre för Johans Kassadansen hever finnje att väl. Och uppe front är det alltså Helen Sörsen, Peter Knudsen och Paul Kalsberg. Det tar som vänjar att ha med hever valt att sätta upp till den här trea Nations League dysten vid er gång två, eller färre gång två nu innanför helt stötta tog. Och vi mer, vi munar li bökstäda talt är Jakob Åsa, och Jakob Åsa, hvis vi täcker nu ta förska li, vi tar li uppsättningarna här, det blir allmän där. Kvärt, är det näka som tog lukas som är det näka som stök ut här inne?
3: Nej, inte tar man i blivna sin klokare på att det är linen som spalte två av höstdessen här, så är det nog inte så nek ovanta. Och det är alltså en Paul Kalsberg för chansen från början, och hvis inte var skriver så är det först ordentlig chansen som han får göra. Så det är kanske inte överraskande i en så störendest eller möter en så stärska linje. Och så är det alltid jag är ganska vant att hejta av dysten som vill göra med Davidsens valde. Så jag heter Nekta Sterska Salis för att möta i hans ner omfärden vid de förra dysten. Men här är det ganska övrigt. Jag tippar att jag vill göra med att börja in mot Kazakstan och Slovakia som var här i Marsen Aknarsson ganska spalt i Moldova. Men det blev ganska övrigt och så måste vi få sitta också i Kazakstan. Men ja, det är mest alltså en nutjeplass är ju kurser vanta, och så det är ju ofta 8-2-plass som man kan diskutera sin tur.
2: Men så är jag, så vi har spalt för dyster långa, och vi det här var en utedyst och länka för till Kazakstan här vi alla här skulle kanske få vara morgon och jaunlöjk man får vanta kanske ut det att steg kanske vara och också ringa för färdtroj tror jag att det är ett rymna störst slovakiskli som du har sett William Dawson är morgon väldigt kändor hej du kanske se att det var morra väldigt kända spelare som var inne i Alinon och mån till detta största ett som tar av sig upp vid.
3: Ja, alltså akkurat då tog plassen kan man säga att annars är mitt av min är Kjuranek Möllager vid spelaren vid Röntgen. Vi står i Skuldgera brukar så här spelarna så är det sådana som Mattias Hedlstrahl och Emil Vajose som största ångar Röntgen har. Så akkurat här är kanske inte något att göra gott vid. Och hitt är så alltså egen klags då en landstidsväljare gör och jag för att rotera för att halta ihop en fruskan och halta hitt jag något tullon och så vidare. Det är alltid kanske passvis för jag syns det är gevint att på tammat att man ser och att det är utskiftare som eller utskiftningar som alltså man kan gita och så att det är kanske planlagt där arren. Jag vet inte hur skott det är, alltså jag vet inte hur skott spelar så ska det ut och utrus till dem, så det ser ut långt att jag vet kanske förplanlagt. Men tar bruk av Atlanthopen, det har alltid är gott. Och större styrkjön är snart landsliden och det är varje person. Det här är en utskiftning. Det är Dorsome som spelar här. Tar skjutsjön i varje och malvärjen. Och det är absolut största sidan till landsliden.
2: Men hvis vi tackar, vi tar snack om Marsen Aknarsson. Han har kanske inte spalt så nekv ut i heimlen lika när han röjkar. Paul Kalsberg är nuttjör som du var själv i nå. Första chanser han fär. Kanske är vi i mån till att vi är och vi har snackat om det. Kanske är det lite attalig skift och igång. Onker spelare är givna onker. Ja, i min skorskan är det inte kött. Jag snackar vi så inte om. Men är det kanske det som vi kan förvänta framöver att personer som en Paul Kasper fär chansen och i mödrens störskan ligger ett onker annars. Alltså Mattias Hedlstall nästa dyst.
3: Ja, jag vet inte hur det är vid Paul Kasper. Jag tycker att det här är olja avhängigt av hur han förklarar sig det. Jag hade inte han i så här imponerande tull. Alltså han spelade för Emil i Nasperstolten i Danmark och han är sin in och ut av linn när det inte är så jag hade att han var präckvast i Lutcenter. Annars är det ja, det är en större utsättning alltså särskilt ut i offensiv av personen och mitt av mina är det att jag spelar i Stötcher akkurat nu medan ut i offensiv av personen är det personen i Östentär. Men ja, här är också några sådana nutcha typer. Vi manglar kanske alltså hur säger man kanske man robust spelare, ja? Alltså till sådana som har i fyrer i de spelare som René Jack Johansson och Jakob Biskstö och sådana spelare manglar kanske emot vad det var fyrer.
2: Men alltså emot robust här, alltså kanske många box till box spelare, vi snackar Jakob, vi snackar René Jack, vi svarar långt efter för att vara Benjamin sen med dessa typerna, men är det här och i första fotboll eller alltså är du inte så tjocka akkurat så typerna utan Jakob B som är tjande skrejaplavare eller något?
3: Ja, det är så det här. Kanske inte några som är ordentligt klara akkurat nu, men det är då att han är då får chansen. Så, men jag tycker att framöver kommer nog sådana spelare att det. Men det är ganska tungt hvis andra spelare ska komma av allanslig i fyrren och andra kappingar i Littnar. Så börjar då inte vara allanslig. Kanske kommer ihop en som 2-3 år gamla, så ska de bruka en 2-3 år till att ligga som fotasar i hopp någon att komma in i allt och så är det 6-20 år Arndor blir in räckliga och ta er lastningskarriären och det är stort.
2: Hvis vi tackar det helt stort Jakob, vi skulle inte för att tacka är urslutning och show och show ett lätt show man ser det att det här är onkel Tujan spelare som har varit och en show alltid som har kunnat spalt tar täppa och mot Luxemburg hade du kanske möjlighet att komma i playoff i tar ju att du tar från och rysser upp den här vägen och så är det bekostning av och en show.
3: Ja, alltså att det här är dolda möjningar om. Alltså är alltid att allanslig kommer i främst rö och fyra att Oenjo skulle komma i enda spel. Så skulle jag göra nästa spel av vi. Alltså Tor skulle vinna mot Luxemburg och Tor skulle vinna mot Ryssland och Sverige skulle tappa mot Frankland och så skulle Tor vinna en rökstaktiskt. Så här var Oenjo nästa som skulle Tor skulle jacka någon Arren och ett enda spel plats var. Sjövande, hvis det var Oenjo eller Tvård ifrån så är stövaren kanske en annan. Men jag har alltid att allanslig ska komma i första rö och jag har alltid det gott att ta bästa spelarna nu och sådana som Mattias Hedlstall och Archie Samuelsen som spelar fast i allsvenskan att ta er parter av allanslig det har alltid gjort väldigt gott och att Aron Benjaminsen i covid det har alltid gjort väldigt gott.
2: Men hej, du tänker några annan upp hvis vi tackar Oenjo landslig
3: Ja, det kanske nej, det är kanske inte jag alltid tar som är mest upplagt nu. Jag alltid tar er kommer alltså vi Aron så är alltid att er allanslig och jag alltid öster på oss Aron vi, han borde kanske vara vi mot Kazakstan det kan man säga att han har tog att distar gångten och tog i distan, alltså jag så inte firmar att så som distan var sista 20 minuter så hejda gackna färgen olja väl, att finns Aron in ta distan, men det visste man inte Aron.
2: Och så åter till heter er tredje distor heter er testarska salie som är och i akara polio. Vi har två steg onkel och punter kanske borde vi fyra kanske av tre steg hon jag en tappt och en villicha och en öron plusse Dalton
3: Jag hade vi där men alltså Moldova vann i Kazakstan så tar det ju nog.
2: Ja ja nu men alltså vi har ju något som är.
3: Ja.
2: Men kvart är så vi stäcker då nästa kommande två kvart är så kräv till lastliga i mån till ska kräva att få stiga hemma mot Slovakia och vinna ute.
3: Alltså färger präkvas i fjör vi har vinnat med Tjeckia av Törsvödle. Tjeckia är nog starkare än Slovakia, men så spårning om ett här förska li ett nog steg brått mot Tjeckia just ta är så på pörren så är det längt fra Lukas där som Tjeckia som vann med Tjeckia. Så jag ser skulle Lukas som präkvas och ja, alltså i det halt ju färger här allt att vinna. Och så är det dessutom i Kazakstan. Ta i New Moldova har varit i Kazakstan och vunnit så verkar det kanske ska sin större trusta affärer helst inte skulle färda till Kazakstan och täpa tog jag att jag hade ju som såg i dessen färgen att här ligger Kazakstan alltså här är Tali är apoporten i snäck störskar visst är störskar i det första li
2: men om vi ska täcka till slovaska li alltså det är rätt jag kan föra en lopke han spelar och nu Hellas Verona men annars är det Rena Nekvir att ha imun som största inne i det rumliga få in en adress till att ber nog så viktigt om att det är det största saliet som är och i Polen och alltså tar inte kommit här till att köra så rotationsspelare in tar vilja vinna en av dessa är hemma alltså tjockon
3: ja och så tjockon är ju på den dessen att tar jag var inte där för att fettlarna men att tar tås när jag kommer till vi färring och vattle och gränja om forskjelliga ting
2: men han är väl vi färring för vänjar i Slovakia.
3: Ja, men bara till att då börjar ta som jag ser tingsen. Ta halvtimman hur långt vunnit några procent. Det här kontiverar jag gott tecken till den där dissen kvällt. Och för ska det ju kämma från en likely och välbrott man kan säga i Moldova. Och tar öll ofta att ett attesvärd kämma dissen att det så här är det alltså omkring ting kunde kanske bänta att följa play och sin standards öll jag väl och hemma var till sälja i Nations League. Alltså så och vi stryker till Slovakia så hade bara spalt jauna det så här till. Kjort några mer, alltså likely att bättre lia så är det tepersikrar. Så vi är nog inte, alltså jag hade det varit välbrott med Slovakia för att vinna två mål eller mer. Vi två mål eller flera mål. Så det är lyckas mycket att säga.
2: Så att vi klarar inte att täcka samman om i Kazakstan, men efter till den spårningen, alltså kvart är så acceptabelt tar vi gör upp så förra dessner.
3: Ja, det är nu är färger lyckas som kanske har en tvästi under tog som man kunde vävna. Kanske vanta. Så nu ska kanske också irrashes till och till så här. Jag var inte som till att irrashes förrätt färg till Kazakstan och vunnit. Kanske inte utifrån så som stövande nu. Men som ser urslut att ta emot Malta och kosta distribuera färger. Så är den här ser distribuera i november så ska skuldfärger helst vara rymliga väl vi i Kappins om Stadväck att andra plats i Bölsson lever. Därför är nog inte geva några rökstök plats till EM enda spel, men därför att under alla omständigheter geva ett plats till att spela om man kommer upp i Dalby EM. Och Kappingarlösen blir brått nu så att det är bara trutsiga Dalby.
2: Alltså som till Lorsan är så visst är det Ivar Skatt också har referat till så är det att inte till och gör, men till nästkommande Kapping så Nations League Kapping så blir formatet brått här till. Här vill inte kan ha möjlighet att något möta England och det stora linjen. Vi skulle färra i rumtopp 18 landslig för att komma på i till överpuljen. Det var ett färrpuljer.
3: Nej, alltså nu blandar du Nations League och EM. Alltså i EM är det tvärdolter. Topp 6-32 och så botten 18. Och det är Nations League. Det är från 4 dolton och till Trutjar. Och Trutjar vi 18 lion kvar. Så det är inte nyflytning ur Dolt C. Så Kjolten färger ändå attast. Men möjligt för jag möter så en ordentlig vanlig lion. Han vill köra till steg hvis man inte flyter upp. Och så är det säljat här vi att du spelar Disney halvtid i landstidsvinden i mars. Och månaderna skulle spela två röksöktister möter en rymlig spännande lia. Det är nästan på spel. Och så spelar två vänningardister som ofta är jag vet inte, alltså tablerar vi möter Liechtenstein eller Gibraltar och i Spanien och i Seoul för Altrush Asgard eller så. Alltså det är rävligt större månaderna halvtid.
2: Och länka bostörer från Florida.
3: Ja, kanske. Men alltså, jag har alltid att till jävla större månader och det är ögonen och mer motiverande för föringar att skulle ha spalt täljande distro i mars.
2: Och så till ändans en sista spurning, men det är inte något vi ändå ner det snart gärna, men kvart förväntar du att vi klarar oss i tog in ju att du vi tar några präckva, först ska du ge några präckva, är det nog för det att börja mål?
3: Alltså jag har väl sjåan till Slovakia som en favorit, jag vant inte stort för att vinna störst och jag vant jag följer här var en chans att få stig, alltså så ligger det ganska om att få en jävlig, alltså i mitten och tepers tepp och en jävlig, jag vant att alltså jag vant nästan alltid att föringar levera gott ärrig av heimavall och kjallt om jag ivist och kanske omkron lögar som inte har präckvat sig i hesen paddeln om förr så ska det även komma time to go where. Så jag vant jag gott först ärri, men det här var ju kanske helst nokla för oss, det är ju kanske nokla oss det.
2: Och Lentas, alltså vi har snackat om brojtan är format och Nations League vi brojt, VM vi brojt och EM och VM och kan jag ta mig om det här, alltså vi har inte fått mål att lömmas EM, att möta dem och kassa en stor rund. England är omgående vi väljer och nu får vi alla här omgående mål att möta England.
3: Ja, det här var en mål att säga att alltså låta kanske alltid vi i november eller december under hessen kappengar lösningen och så att han har till här vi jag ser Daltner, alltså tvärdolter och alltså att här var Archon långt 18-40 är helt inte totalt orealistiskt, så jag vant i att det är för att komma fyra att följa komma upp i ta över Daltner, det här råkning vi för att komma fyra, men det här var kanske inte tryggt.
2: Men ja, det här hoppar vi då just nu, men också tack för att du tog så här tog och ja, här var en gandist.
3: Ja, tack och som lös.
2: Ja, det var Jakob Elsa som är gröna och jag halte vi färre av höjrarna samråd nu som blev gjort vi Ejon Klackstein som är landslivs vänjare och så att han har så kommer vi det nattor här så vi först höra vad Ejon Klackstein har att säga.
4: Nu är Attor en avbjöving och hon är kanske inte mindre än här som har varit i så bara skönast och dessnär. Hur ser alla dina tacklet här mot Slovakia?
5: Ja, det är det. Det är gott för oss som kommer att spela med oss om kvällt. Har ju rösten styrt med allt uppe i fjörden. Jag vet ju 120 plus. Och det har klarat sig väl i år. Det har vunnit både sina Ruizen Backa-spel och vi räknar som den stora favoriterna att vinna matchen. Så jag tycker att det är särskilt att ligga i matchen som kommer att spela med oss om. Men det är just en fin avgång som jag kan få nu. Vi har spalt Tordis mot London som är Maria, alltså Marians största med det nu. Och nu kommer det som är näck hackre och det är alltid ordentligt stort att bara röjna sig med oss lag som är ordentligt gott förhoppningslig. Och för jag kunde röra dem och handla fast om de chattande principen som vi har och jag kan spela, varje varje spel i år och alla spelar. Så vi vet att hvis vi gör det här väl så har vi en chans att få ett urslut på allt.
4: Ja, och det är självande avgörande alltid att få ett urslut och få ett gott urslut som kommer mer än ett steg eller mer än ett steg och kostar ett och ganska tro i. Men hvis vi tänker på urslutning till Slovakia mot Moldova och mot Kazakstan så är det inte sådana här avsmörningar och urslutamässiga som vi då ser.
5: Nej. Det här vill inte vara, men det här vill gröta man av i spel och ja, och så har det bankat man att mäkna vunnit det stå på det snar och bär att jag mäkna vinna landstid till Eru sig själva och gott avrik och just inte en land som Slovakia. Vi har ju själva sig att vi tar strust så på det snar och jag var så borde vunnit med Kazakstan så klarar jag sig vinna det. Så det här kommer att koppa det snar till Eru sig styrst, det här var det först och bost. Och så för jocken där vi har varit att det vi har inte tappt till det goa. Det gäller att vi har inte vunnit. Och hade origin jocken är fram vid Stövå och där ständer sin drar. Där brände jag med Moldova med den annan. Och där fick vi hem på Stusvilja och varje spel och gjorde allt. Och från Konfossia få Janna och så vidt. Vi har en god jocken som måste kan arka Slovakia. Och så vänner det sig hemma med att vi kunde få sin moral och spel och komma sin moral på i distan än det sådana alla i Moldova.
4: Gosse, var vi lin under kvällt, var det näkva bröjtingar?
5: Ja, vi plejer att göra näkva bröjtingar i mitten distan här, och det är så tatt och att det är sällan ut att det blir fyra distan, så det är två distan så kanske man kan bästa spela sin moral, men det är ju fyra distan så stort och så kan man inte köra nya spelare och spela fotbollister kvar affär. Och vi gör det här till. Men det är också positioner som är lyssnade övrigt. Så ja, vi tar att skifta andra spelare till att samma borde vi syftadist. Så vi roterar center, östen fick en halv ödlån till. Och vi har orskalinen och i halva videor som passar lite att dosera er nu. Vi som har det som har varit att vi har ordentligt av fyra spelarna. Det är bara att vi nekvar kräftan och spelarna som ordentligt kunnat göra det. Det är störst här kväll. Det är just det som vi har sett av fyra och det som vi har lagt upp till.
4: En av tajmon som är helt här i öliga större avskan och distan den senaste spalt och det var Gesa Turi som spalt i Amivöldern och han fick en ordentlig bagalor och han var i det i vik och bort efter att distan var liv och han är i stora buklo i Tjaltkanon. Är han klar att kan han spela?
5: Gesa fick en faktiskt morgon en sändare nere i Molde och han fick också i hött och så blev han också äckligt att tackla minst till träffen. Han fick att vara här en omgång nere med Moldova. Men han är klar, ja. Han är klar. Det är vi med stöden i anledning. Det är vissa blivit. Det är vissa blivit blott mest. Men till Moira ovanliga tjockan än i Ejan. Så han är inte övrig kvar av sjön. Så han är klar. 100% klar att spela.
4: Ejan har inte ett som kan ska tälla. Jag inte ett lätt helt annan mening om sjön. Ta i vi spelar hemma. Gossens stora tuttning i huvudet att det är nekvar att skåra.
5: Spela hemma och leverera sin egna vattle och sin egna omstånd där man fyrräggas över stövande puttning. Och så är det ett sammanspel som blivit med laskårar och spelar. Det är det som kan faktiskt lite och till att kunna avrygga så väl som faktiskt lite kört i fjörhäst. Det är sammanspel det är. Då tror jag det absolut. Det är en äggvård som jag kan få komma till årsfödet, att det kommer stola och vilja stola och lycka mycket hos det gånger. Det är ju mån som jag kan. Det är samma spel med att spela i Raskar. Jag kan ha stora antutning och är livet skandet till att vi har finns en äggvård avrig och stor ursliv där hemma.
4: Helt då?
5: Det är det mest att lina härta kommande. Det är tvungen mycket kommande. Det är grejer om väver och vind och om vattl och färing och mät och... Så det tror jag att det känner väl för oss. Så det är viktigt att vi då gör att de allt kan dig. Allt det här för att få att ta oss på lösen. Och vi skulle nog göra akkurat parter i förbörsmål.
4: Så hvis Skansen ger så ut och tycker att så är en möjlighet för att få ett gott urslut?
5: Det tar vi till en möjlighet att göra ett större. Och vi spelar för det större urslutning kväll.
0: Områden sen samstår vi. Frammerja, Kristian Grötnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Varsjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Bättre Trygging. Vi tryggar till, tynne och tytt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur av Movi.
2: Ja, og helt kjøtt, han skal varspa ut siden fra, for åkken sammen vi trykker morsen, som vi mennesker honom, men jeg får ikke runde arena, tror jeg. Så vi med i en løtla løte, og han ferden østen siden fra, ta i dystren vi vil lage ut mot Kazakstan. Men Rune, to hever, hvis vi tenker med oss, to hever grønnet og sin tur, to hever et her, er det størskaste oppstilling slovakker sett opp?
6: Alltså parstvis så Jamal Varian till Greif till den stora matchen att de nu han är inte som spelat flest landslister och som är spårdjösen som du gör till samlingarna och där vänjer sig George och Damon och tar er nog så jävla ner spela så annars kan det ställa så lös men det är nog fram till Maren till att hinna Dubravka han spelat Tottenham eller han spelar faktiskt inte Tottenham till att han Sideka och han är tjej till Dvar så han är mer ägg om över nu men det är Greif för Lyon han har hållit sig kurs till första väl och han är så jävla han är MSK och hans över så det är väl inte bara att jag får en mal mot honom han har räckat längt. Annars så vi Skriniar börjar till en av dem man går och Vavro känner vi Dordonska förbältet och Lobotka mitt av mig in i Napoli Soslov, Liefelein till Andreas Ebensson och i Hellas Verona.
2: Så är det... Men han skulle lycka flott av här.
6: Nej, det halde inte. Det halde inte till. Men tack om du vill också ha hörst att säga hur så tar bara för att det störst. Men jag halde att det är störst li. Det ser ut som tar spär omkrar med ett land av David Hansko som spelar i Atletico Madrid. Han är så nekt han...
2: Det är ganska... Alltså, den största kötten han kört om lätt nu. Vis det är det som man ska säga kötten om.
6: Ja, alltså jag vill säga största kötten han är jobbar vänner kött om i Hamsik. Men att han som spelar så är han också största kötten han. Ja, men så hade han till vänner kött om jag. Han tejpade sig inte inom tjockan. Så jag hade han fick ett eller annat i första distan kött om han och spelade den nästa laga väl. Och nu spelade han säkert. Annars var det inte hos vänner där jag spelade vid lagrättslöjtjön. Till att Lobotka säger att jag tog inte från någon jar att det tog jar sedan han nu räntade sig näst. Så vi där vi körde gått för att... Jag tacklar underläge, men jag har aldrig rätt i det största liv som vi mötte. Och jag vill sagt att det är bra, det är ju större vis på favoritlaget. Det är som tar emot det här kvasset, men GVR-följare skulle hälsa oss i det.
2: Och har sländans förväntade du att Royce kan upp men vi får Erika bättre i mont till destin vi spalt ut för ja i Sjönar Wiksen.
6: Ja, så som Elsa säger Janne så kommer ofta svär att han har sådan så det syns ju helt det slutade då och ta passar och kan få inte ligga djupt och hinner favorit där så ja. Jag kan sagt hans spelar så stolt på sjur det. Det är helt cyklat men bränner in vi ankrum som där vill jag visa och Sjöldan till rätt seems det och till Sjöldjörlet. Slovakia har ju också en 60. Tar här är inte mer fria timer eller så. Det är inte mer pressa för att kunna få trist i sin egen snart. Men lagt för det inte, men absolut i Sjöldjörlet.
2: Och att det är en stärsk uppställning för jag är kött lov i. Alltså, jag syns inte raskan på Kasper ganska färre, men annars?
6: Ja, det var inte. Vi känner Paul Kasper från Wigent, ja. Han har inte spalt så öjlande där nere i Hillerød på samma mat som han gjorde i Götta. Men vi känner hans här arbetsgrev. Han är otroligt rask och han ska nog få hjälpa till väl att rätt röjsen. Första kappegardister som han startar har skilt Lennon och annars fjärdister som han samlar. Så det här är helt sikkert för Arboj och ja, hur ska han inte starta? Jag håller öle i ögonen när han slägar någon. Så det här alltid släckar är så bort väl, men kanske inte överraskande att han startar.
2: Men jag tror vi får höra från att man skammar stånd och här tog första sida från. Det är någon som vi tycker var morsen, så ja, jag ska gå ut nu.
6: Ja, tack för det och gandist.
2: Och ja, jag vet inte om vi får höra en gåan sang och så kanske att han har fått höra att Marsten Agnarsson hejar sig nu och samarbetar blir kört vid han för i det. Det är för veken faktiskt, ja. Så en gåan sang och så att han har Marsten Agnarsson så kommer vi till natten.
0: Omrönsen samstår vi Frammerja, Christian Grötnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Värran, og betre trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyt.
1: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

0: Man snackar som torsdag när man trimmar ta sig middagen i det. Oftast upptår det att man ska börja in. Nu blir det bunch under i Moldova. Kvät, helt finns jag vet om det som slakar i morgon om det ska starta lite.
1: Nej, jag syns när jag vet det som nu är. Och ja, det var dunch.
0: Vi har sett det bäga i Ångbars nu av vänstra kant. Kan det bli bäga i det? Är det så att det är målar som vi ser långt fram i samlingarna?
1: Jag tycker att Ejon vill helst bruka mig som Ångbars nu. Till att det här är jag spast och det känns 2 år nu. Och ja, så jag vant inte att det är Ångbarsen vi ser.
0: Vi ser nu alltså 2 dyster här. Jag hade Ejon säger att du har en klack som säger att du har fått att det är inte ordentligt nog till just nu. Men hur ser så att vi är en hoppen nu 2 dyster här man kan ska hej vill jag att vara lyssnader bättre slut eller 2 dyster.
1: Så jag hade att hurren går allinon och att slutet kan ska vara synte. Ja, pop. Alltså efter att mot Kazakstan hade vi helst vill jag vunne och till att vi var bättre än dysten. Och mot Moldova här var vi kanske inte lika goda, står en parsa dystnån. Och vi var nog pressade, så... Och till endast hade jag faktiskt att vi skulle vara nöjda vid 1-1. Så som dystern gick, så vill man vinna den dystern.
0: Men det är att man är åtta och misstämmer aldrig med att lägga styrst med Salino.
1: Akkurat, ja. Och så att det här var en skala läkare, man ska inte undervärdera Moldova, kjalt om... Självt om vi är hackiga styrkeslistan, till att, som man sa, det var tar ett flera gålägare.
0: Torsvater i oktober, tar jag år av Ankron, till i fjol så vinner de 2 dyster mot Montenegro. Checka som kan, efter det sövliga sambandet vi slår och allt det, till att ta sig under den, men den svävosmässiga kunde samma lukna sig Ankron och Örtjön. Är det så att det röjna att kanske framkalla Ankron till min tänkning till nästa dyster?
1: Det är helt säkert att vi minnas väl här dyster mot Tjeckia och Eisne mot Kroatia. Här är Avrisen vår go. Och jo, jag har alltid att Hasselin har haft troblaga spalt mot Vakon, så vi får röjna Gerard här som vi har gjort.
0: Ja, och kanske få smala efter.
1: Kanske det,
0: ja. Marsen, jag har alltid smala och spridit någon stål, så nu blir det så sällt det medelbitt av svenska marsen köpte det. Tog kanske inte spalt för Annex och Jan, jag är ändå bara bunch, något för hoppen och det. Kväll är det som är värre, det finns tydligen svårt.
1: Jag har alltid att jag har brukt för tog att tillpassa mig vid omkvarve och omstövnar. Och så är det att feta upp i fotbollskarriärerna. Intensitet som är hackre och stöjer som är hackre. Och det här ska jag vänja mig vid. Ja. Och så har jag alltid kanske att jag har inte övriga som jag har just gjort framåt. Och det är kanske nästan att jag är inte trästig upp.
0: Kan du smörja?
1: Tack för det.

0: en veldig stor avbjørn, men jeg husker der det vi har den største luftene og går å spille, og han har noen kilometer på innom. Mente jeg at Atlan at han kommer å spille i en tøyme eller bønter til ham, og så skifter han akkurat til Aaron Benjamin inn. Og så det også interessant at man skifter helt noen linje ut. Altså, det har gjort det fra dessen om hva skal måltet, og det gjør det etter det. Det skifter helt noen linje ut, og etter det som kom inn til det som han måltet for ut. Det sier tve ting, at det som er planlagt, men det også at han skal anskje at man bare nå ubevisende til at man heldig at det skal bli etter. Og i helt om at jeg settelse kan skrive et annet av de største som myndene, men jeg spørsmålet spalte funnet med Kazakhstan her. Han er gøy seg alltid ikke ok sammen, og nå møter han så største kunne i Slovakia, gjør det mening at vi kommer så gjør sammen, men med drønge jo om jeg vil hava nære avbjørngres for skal innom, og til med landa mitt av mine, og til å få sin setter alle barn, eller trodde fremst bare nå vel sent.
1: Kan det være oss når tidsjøs, nå føler jeg ikke lyst fram etter ute med Kazakhstan, at hese her rotasjonsspillene kan kalla det så oss, at nå har tøy med utenfor seg at det an, og så kan vi få en sterskere holdermynd til sørstadist ute?
0: Ja, jo, men bare nå handler det bare med det. Det är alltid forskjellig her som drar prikk og atna innan både snar, kjærlig at han liksom målt også. Det kan være vi kommer att vara bland korsen och blanda i center analysk assistansen, ja, men det är väldigt ganska att jag är i region och det är August man får skift, men nu är så förhållande någon till Disney Kazakhstan är så, och det är långt i mitt.
1: Hej då Brötnacka, Agnar. Alltså hej då, och mån till pressspel, och mån till också näck för så rännan också kött, men tar täcka på Knossen, han är inte den mest rännestörst med den här uppe i allåpna, och mån till pressspel hvis vi snackar om onkel Annar. Jag var inte Jörg Nilsen, är vi ännu mer att Arboj och i pressspel någon. Per Knossen har några ärrar dikter att spela kanske mer i hemlig kappen som Mario Javanch någon. Vi går täcka li, alltså onkel säger kanske William Davison bort vi inne och en sån att det som heter Mona till Marsen Agnarsson. Men hej då brått näka månande eller hej då bara till onkel där spelare ut och skiftar.
0: Alltså mot pressspel så också är att jag som är i Hensarvarsen i fotbollsskolan här för det så alltid Per Knossen över mätt så näka tog görs någon av landstiden som stjärna. Han blev bättre utan ballt. Og i spesner spelen och så är det Torbjörn Kantan är ofta som lägger första press. Vi har tar pressa in efter och att alla barn så hur Albert och Torra att det är alltså mest väldigt känd med vadlar. Så kanske alltså det är en lösare uppgift att göra det sen Lomas. Men jag har är vi på om pro att spela på Knolls främst efter, men jag hade inte man kan lasta han eller Adrian just syns för tar Arbersen så som främst, men det tror jag att någonting som kör rikka chocka främst mannen. Det kan vara att Alshnar där där är sin mer plus. Men mot Vångbacken så är det alltid att vi såg vi hade inte att Jan Benjaminsen och William Dawson kom så här väl från det någon sys jocken en gång, alltså William skorade ett strikt brottspark, men jag hade att vi blev för pass, och Vångbacken blev för pass i Bergen mot att ha bollen och mat när det kommer från vi. Och i Norrgården som väljer stövn har också särskilt Jan Benjaminsen, så om man skifter Danielsen och Aknarsson in som har sin kvickare fötter och sådär och är mer aggressiv och ganska sin särskilt vid Johan som just näkter via bollen och till att ha lite jugga om en
1: gång. Klentan ser urslut, hvis vi ska tippa. Och kanske och samma vi fänge tar vi det spalt ut i Kazakhstan. Hur ska det ändå bli urslut det vara för så landslagssamlingarna?
0: Ja, så jag hoppas man sitter nöjd när man vinner något list. Det är ju så det var inte att göra, men vi där är synd det trångar stöv till. Nu har vi spalt här på poolen om nämmer det.
1: Ja, och så till Moldova vinner ute mot Kazakhstan och det är bra att bo i att väl sagt som snägg.
0: Det gör det kanske att det är kursus störst i Kazakhstan. Alltså, jag hade vi skulle vinna i Kazakhstan till att se spelarna och snö och till att alltså, vi ska bättre upp på ett göransbar så tycker jag som det hade vunnit att det skulle lägga mig kväll nästan. Så vi är inte längt väck från tog, men heter jag störst Karli och heter kan färd för vi är, heter kan Anton Blövöjd och kvalt här där allt klickar till för Karli någon och vi får en stor också gott urslut, vi har fått för som jag förstår med det linjen så är det gott urslut nästan lugga, inte nästan lugga mig just det, men hvis man förstår med Slovakia så man just snäger åt. Men det kan nästan vara kvalitet här vi tar på 2-3-0 och inte ordentligt är nu väl vi. Alltså, det är så mycket nytt är nytt är några spelare som är nytt samma sitt karriär att det kan några ting kunna detta samma. Vi har bara ordentligt en sätta att det är nästan till bättre. Det har vi väldigt robust att det lyssnar och har spalt någonstans. Men jag har alltid tecknat med att ändå Moldova var väldigt kärlig. Så jag har alltid att det är nästan ganska mycket mindre det jag följer att det här också präckar hemma. Det kan vara på

0: Men det kan det svært trusht er sånn mye snakk at det heter enn de kjeler da.
1: Men jeg halte at her vi er 27 årene. Jeg håper ikke at jeg blir tilfeldig. Tøyen renner. Vi færre av høyre Jans Kassudansen hva han må si. Og at han har til halte vi sett at direkte ned av balkonsjene tog det videre tatt til dyster byen her. Rune Jan Reina tror jeg vi trykker av morsen for å la oss jo dysten. Vi færre jeg kom inn etter til at det kommer en mixon her vi ja, samler vi spiller ned at han nå dysten vennende her vi finner sti eller tror vi da var her opptaksendig en tøyma. Vi har haft Jakob Ösa och Ronan Reynatru och Agnar Pressa inne till vi har nog lagt ut i en samlare kändning. Efter en kändning kan han gå an dess och så lägger han lojt och all lycka så ska Jans Kalsudansen heja sia. Tack för det.
2: Omrönsen samstarvi, Frammeria, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Varsjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne och tøyt.
3: Vi trotteren av FM1 i Stolavur av Movi.
4: Ja, Jans Kassudansen tilstande her at han har en funnende og en langere tøyende av funnet enn en rukkast sikker lunsj at det kan ha bøyet han før, men hvordan ser det ved atter i fergen at han har atter av ferie som han har løtt?
5: Det var fantastisk. Det er alltid godt å komme atter av klettene her og spille hjemme og utlum vi først skal anskare natt av fire åkken. Så takk livet dere til. Vi vet at det er et øyelig godt liv vi skal oppmøte, men vi synes frem til listen og vi tar gav av hjemme.
4: Jag tror så kvällt jag sent ut att jag du spalt inte visa nästa list till vart sett Ostan. Hur så vet jag ser jag sätter av bunchen att han har ett fint area mot Kazakstan och hemma eller?
5: Ja, vi vet att sånt ja det är näck dyster och vi tar otroliga särskan help näck för goals spelare. Så det är naturligt att det är att näck för släppa att spela och till bara gå för hjälp när vi tar ska han help att för konceptet till. Och ja, jag sa det skulle vara sitter där men morgon nervös rent att man spelar allt för runt. Ja, det står bara innan löte, men det är gott att man först in i Östhattet och sen dra.
4: Ja, det är så finns ju två steg att han har två av de första distanser här. Man är kanske sett nösen upp efter Möjr, efter det här som bara mösen där. Nu möter det Slovakia som är väl sagt den största li i Bölchen. Kvart att sätta till Eika Trusta att få ett gott utslut i annan kväll?
5: Ja, så han, alltså bara distanser som tar oss på allt här. Ötvaren låter distanser ladda till att vi för att få tryst i. Så tabletet kan köra lite. Man sände ett vid två med stigen. Man kunde säga vid sex eller fyra. Men vi har gått med. Vi ligger med två i bölsen. Och kallt vi bara har två stig. Så vi har gått med. Vi har hukt oss en rätt Slovakia. Vi suttit oss till ett otroligt stärsligt. Så det är en spännande jocka va? Och vi har provat näkva sådana här stora uppgavar för här vi har klarat mäckna att det finns tryst i och östig. Så vi suttit otroligt näck framtända distan. Och vi har näckföringar möta list.
4: Det är ofta ganska fint att det är underdag så det är inte favoriter att vinna. Så jag visste jag ganska ofta. Jag syns inte det var sant att det har mest som ågått kjalt av det kan man nästan sagt. Kvart är målen att spela mot en lie här som det inte är och favoriter. Är det ganska lättare att spela för tycken?
5: Ja, jag kör inte. Ta vid lite en blott och välja så är vi otroliga särskilt. Öljar inte att blöta och nyer. Vi tar en otroliga en hälp som är otroliga gav disciplin och gav väljedikter och all uppsikter tar för kontra. Så tar vi spela och möter Abapurin och särskilt linjen vid här släppar ett lite blotje och kontra och det här passar faktiskt också väl. Men så ska vi knappt insälla också med dyster till att Trevid som skulle löpa och hinlin lite värja. Och tar man skifter mitt i tejpa i tingsen, tar jag dödsbröd och kaj när jag fyrer att ta blodet ofta tropelt för att skapa en dyst hade vi vänner vid att lite boja och kontra. Så det är kanske att han bröjde sig som ger det sin till torsförsel tojer. Men det är alltid att vi låter ni alltid vid sådär fram till att vi skulle lite att göra en blotje och lite kontra och tog ju för att upp ett ömmen och reaktioner och prätt rymd sig om.
4: Det är själva längst känner jag till att du har ju spelat i mötet någon liv ur Slovakia eller av Slovan, Bratislava och jag husker onkel Lagare ganska är vi i landslid någon gossar runt om landslid i Slovakia. Hur så vill du kan du se något om Slovakia förhållbart? Det är själva när vi känner alltså förutom den större kötterna ute i hemma.
5: Nej, jag har alltid att spela i dalt när vi ska lära sig ska man ta in vid spaltmöder. Och så halt jag sig landslier och troliga ser. Vi har hukt ett vi här i några hamsätta linjen chatta mon. Bär för Atletico Madrid, Napoli och Örnsters och Lyon. Och vi har hukt ett under spalla. Otroliga goa fotboll, näck för lutle text goa spelare. Så där så att jag tar det här torsdagliga konstgräsen om de tar oss klart här helt eller mitt lära. Ändå när fram man knopp och spela upp möden särskar mest då.
4: Jag hade vi fått satsa på att till förra att Mekna gör det så att nästan du ser inte att det kan allt det bästa i andra kväll och ja, gå ut nu vi dess nu.
5: Ja, tack för det.

0: dagens sendesamt er vi Frammeria, Christian Grøntnån, Atlantic Airways, Este kommune, Værsjemen, Teorsanna kommune, Væran og Betre Trygging. Vi trygger te, tøyne og tøyt.
1: Og I trotteren av FM1 Stolaver og Movi.
2: Jo, takk for det her. Vi på plass her og Førska Tjóar Lagvallon, eller Aja Førska Tjóar Lagvallon av Tórsvelle. Vi til Nations League distemittelen Førjar og Slovakia. Og vi kunne ganske lykke til ekka linje i Holtsjø etter Jøgnål. Hvis vi teka Gjestenar først, så har vi da Greif i mål, så gjerne etter Mesik av Vinsabatje, Skrinjar og Vavro i Miverne, Valjent og Høgrabatje, så gjerne etter Riko, Lobotka og Soslov av Mine. Og så har vi Trimmel Alibaron etter Solløys, Sauer i Vinterstrå, Doris i Høgro og Bosanik holdt oppi i Alupnån. Jag vet inte om vi skulle göra så väl, när vi delier så är spåna vägen. Vi kan tacka där bara, så lejband i halvdelsen lögarna. Vi kunde hälla hos honom och kunna syndrom där förska lia. Det här är Mattias Lammauke som är mal efter idén för tredje scenario. Så är det Johannes Kalsu Danielsen som kommer in efter högra vankback. Och Altmar Fyr kommer in efter i vägen nöjst ner, Trumman Sverina. Samma vi Gunnar Vattnamar och Andreas Edmundsson. Av en sån vankback har vi finns Marsen Agnarsson in efter. Just det här inför William Davidsen. Och Mian ständer till att vara här, Gessa David Tori och Johannes Bjärstalöj. Och långt fram i har vi så Hanna Sörensen till vänster, Paul Karlsberg till höger och Peter Knudsen uppe i Alupnån, höllt uppe i Alupnån. Och vem är det här? Vi har en särskilt glöggan Ronavsink också gärna från. Han är gossar här ute från Ångsane. Nu vet jag inte om man tänker munnen och fotland när man säger Ronavsink. Det är en också större... Nog större debatt om kvart i Ronavik, kanske inte Ronavik, men jag vet inte, man ser det ut av Skallafjörn också.
3: Att det som kommer åt han från, det säger att det är färdigt med Ronavik här. Tjock som det dörst upp på Saltangar och Glurar och Tavarsälja, men så är Ronavik den, det som folk minnas.
2: Ja, att det är det som säger, du tar gärna så klokor.
3: Ja, det är det som är.
2: Men, tack för morgon sen, du sitter och synnar här till det stod i kvart. Ja, vad ska vi se om att här vi ser Lino som börjar. Sex bröjtiker efter från Sönas och Dyste. Med bland annat en Paul Karlsberg som... Så spelar sin första tojande dist från början och har förutskatt landslinjen?
3: Ja, så det har jag lyckats som valt vänner att ta med tjocken att ta göra bröjtingar och ta sagt att göra bröjtingar och ta vill göra lojkar om möjliga och det hade jag ska man ta en hatt när jag det hade som så finnas att slä men så en uppgavna är det och vi skulle helst inte färre så vill detta långa ner ett vi vill helst röna komma långare upp och stiga någon så att man vet att jag skiftar nog snäck så är det inte att finna en rytmo men tar för så ganska fram och tar vidare sin kvartagera så i och sjunga lust att göra Karlsberg ska förrönas väl alltså och tas man nu säger hans på allt berg är du säljer Arna för nio och tar varann förbi gavur för Wuching och han har också spalt nega gavur just för Hillerut och i Danmark där han var här så att nu var det spännande så att han för att attacka sig fram och i kappen vi är nere men han kanske inte vill så dominerande sista omförande som han var utan nu tar vi efter så att han är så kvar rask för näkra kilometer av att han är pura sikker på och han stärskor och han har också många målskifter in i fälten.
2: Ja, han är nämligen också färdig han tog väl att placera sig och kom ut i stöjning här som chansen uppstånda eller så.
3: Ja.
2: Men skulle vi täcka när som om till sex skiftningar i måndag sista dyst hvis vi håller sin tro i det här?
3: I allt det Kalsu Danielsson kom in i högra back han är förbi i Gaura så han är den bästa högra back för det här i Lötny i förrjum för att inte snacka om det och en Agnarsson har också en gav affär det är alltid väldigt viktigt att vi har lojkar vid affär och så är det att ta trutcher i mig världen alltså tar det en äkla ordet som jag säger Wuchingar som är i Järborn Vattnamar och Fär och Edmundsson alltså det är inte snacka om det alltså att men som vi nämnde för där året så det är väldigt viktigt att och i hessen dessen det är att vi inte får ränna för något vatten nå vi måste alltså vi är halter vid det dottnes inte längt efter i hessen dessen vi tar spalt.
2: Är detta en avlöjning av kanske att tar som skloppa in och finka chansen kanske inte gör det så galdande att gör det något gott eller hur ska man tolka det?
3: Jag är ju stankad att ta röjning allt som kunde men det följde som att vi alltså vi ändå får 80-60 meter Jörgen Sjolvån och tar vi som finka bollen så lossar vi då sån här istället för att röjning och spela och det var den största utfordringen Jörgen det var att flytta bollen alltså tvärtom så är det alldeles mittelåkon framöver för att vi inte klarar att det ta man hev 5 rattar ja alltså till länge vi över så Agnar som jag kallar så komma fram va så det blir viktigt att få ett man som får färd bollen och får flotta mittelsyn så som man färd till spelrummet för få flott lite långt fram av vallen och ta knopp till sin mot Moldova
2: ja det har det gått så är området jag håller sin fasta bollen men jag håller vi för att ta kalla chansen vi här. Visst är det Slovakien.

0: Ja, her hørte vi så en par kjøsangenær her som bare vann Londonon, først var det Slovakia, og så gjennom hvert at han først gitt valgfarkere langt mot, og her var det ikke folk som sang vi, i halte at det Sindra falt ju mött upp till dessa kväll. Det hade ju måste säga och omsönder till fotboll till det tycker vi där. Det får sig bättre. Ja,
1: det får sig bättre. Det är fantastiskt väder och gott show där Arne där kom här. Jag syns då blinka och här och det är det Sindra falt ju allt. Jag hade läxt Sindra 3 år sedan alltid. Det har säger Sindra räkna alltså men
0: ja, han säger det skulle gå väl. Då lägger vi då hela diskoskägarna fram då det så så det hälsar det går så lägga.
1: Ja, var man hade dansat och diskuterat så man men det blev så kallt men nej, för tacka Li att du kör. Så så vill säga att jag hoppas att Peter Krusen kommer sen imorgon spela det här en sjönas alltså vi vet alltså ta väl och nu blir så skift ut I halvlek nu och Adrian Jordan är lägger för god rank men sjönas är mot Kassa stanna men jag hoppas att få Peter bättre sken och där en när vi har sista det halt här alltså ta knut ju sen du halt det ganska sen ramme jobb.
0: Hvordan skulle vi spille med den som ligger som heter så alt annet lykke av Slovakia, oppe på Ørnån, burde det være oalmentlig litt bedre enn førre her. Det ikke nesten for å gjøre det å være i Division C og I Nations League, eller hva det vi?
1: Jo, det kan jeg si. Jeg tar litt jo også opp I fjorten og skala noen I London, hva vil ikke I 120-ene, og så til en vesentlig måned, man skal ikke innføre det, tar det vel størskere. Men ja... Ah, nu vet du förr någon konstgräs jag tar vidare att ta orsk 24 då tar orsk 24 då nu är det helt ju växer så gott men det kommer bli vinter och regn och allt så gör ja så att men det är sjovande vi är öle störst hemma vet vi då gör vi störst och till här vi skulle hälsa hanta det en ekvo vi skulle få en sjö så är det helt fantastiskt och jag är också gott urslit och kvalt alltid möter som störst kan lie men det viktigaste är att vi så känner vi så framgångt och alin själva spelmässan och det är utfordring till chakra landslin vi höll det inte alls
0: Slovakia har spalt 6 sister I 2026 och då har vi inte minst 2 mål I Ötland och mot dessen men hinvägen så har vi färger lärt 4 mål in så har vi lärt 2 mål in och hemma vet vi I 2014, 2-0 mot Danmark. Ja. Hvert det som vi får suttje på?
1: Jeg vant vi får suttje li som... Jeg vant det til å være vi får suttje li som vi har presset nok litt atter. Men vi har vært det største mye bare Ottmar og Gunnar og Andreas. Jeg må så si at det rating til Andreas fremme I Vøtlen som han var oppbart vant nede I Verona altså, og tidsen av videre landslig som han legger opp til mål søgnet. Det jo fantastisk å utnytte den egne mannen fremme I banan. Altså. Det godt. Men annars vi fyra av mine hvert høyre kanskje eller fem kan man si. Det fyra og hvert høyre I smøren kanskje tar trutcher. Så vi kunne ikke tapp mye for alvorlig, men kunne melde oss noen sindre inn I spillet. Det alltid veldig godt.
0: Det har ju varit dåligt, ja. Det här var finns ett spel igång. Det här var Slovakia som gav bulten upp. Slovakia som spelar nere mot Skansan och I fyra hållet gym igen. Föringarna spelar vi mot Fime Höllene skulle skåra och I tema Ligos. Här är en öliga välvaxten Malvary I centrum I mål. Malvary tja Lyon. Han är I metro 25. Så det här var inte bara att sända bulten fram I honom. Men allt blir till. För den längshändiga vi mot vänstra Vanchiton och han ger frispark. Helt annars om Hoxhaid har sin tid där Stowe och Sonko Kjellsangen att ta visst jag vet inte hackren för en gång. Kan du ju mönda mig att du vandrar mycket på det bältet?
1: Absolut, ja. Det är ju också mest. Det är också att det var bara en två, inte så stora till, mot 22 och mot 20 som är och inte av de allra högsta. Men tar er hackren vid Jocksnitt, ja, det är det. Men så förhoppliga Ottmar och Gunnar och Kajdan Edmundsson för att vinna torrbaltarna.
0: Ja, här blir så frisk park. Mattias centrar ut I högra hoppen och här för tvåan om kott. Nu ska lugga finna tausen där under någon. Messi går dras ner nummer 2 av vänstra backen. Han får ut frisk park. Det var akkurat det som han ville ha alltid. Han kastar sig längt över allt. Men gott är att tacka och ser stort. Skrinjar efter till Greif och så spelar rullar fram ett här. Och I kondymen där med att Omdrejningspunkt I Jadon nummer 2, Lobotka, som spelar mitt av min I Napoli. Han en övervintlig över teknisk läggare. Men han har en stort duell ganska I toucharen. Han och Andreas Ebensson spelar på Eiro I Verona.
1: Verona, ja. Det där som gör att...
0: Här är han Gustav Hattamonen, akkurat med.
1: Akkurat med Hattamonen och honom. Så att, men det är ett mittelrum här som det är nu att släppa där för här har förnäckt plås här alltså, och att de väger under tjocken. Så blir det färdigt alltså.
0: Ja, då är det centerarbeten in ur Högrosio och Gunnar Vattnamberg kommer och färsparkarbeten är där. Och här är det hoppna spark till Slovakia. Hodna spark til Slovakia ute i høyre søjon, og det er Soslov som fyrer ut at takke det. Og det er hjelp fra noen vi lager her på en, men Martin Røsene er ute og røyner for å fyre en stått sånn hodna spark her. Nå takker det stått allige vel, og så vi ut fra til Lobotka. Lobotka, inn og mina. Och så sender det bästa ut att vi hatt nu, men det nästan inte kjellig väl. Och förringen är, ja, spelar sig av efter vi bälten på den vägen. Så är det en längsändning ut i vinstra hatt. Och helt, ja, han sa att ni utlever innanför. Och Lidjebergen häver Vättra och dömaren Bruxlar för Rengstövå. Annars så tycker jag att dömaren i det är svenskor. Jag var inte så öllig svenskt aldrig av allt. Det heter Mohammed Al-Hakim. Og jeg hoppas jeg hever han med Mett Kullum og Fredrik Kluver, og fjerdedommere Joachim Sars. Ja, så frattet vi, jeg vet ikke om vi skulle legge det for fullt, men vi frattet gå sur stod til noen at han kom som 8 år gammel ur Irak og Irak skal jeg at, men det... Ja, og her ligger en grøn av info til å kunne lese, hvis det er hold til at Vittesyndromen den dommeren ur Sverige. Nu blev du inkast halt fram i högra hotne. Du rent att komma in då något
1: då. Ja, det var att det var så det att två bollar som stod nu framåt ni tar vi nu vad att han första luftpassen så vi skulle börja klara på att fänga han nästa bollen som kommer alltså så kommer sätta det under sin det trust det här att ta det över.
0: Ja. Här är det inkast. Kasten fyra. Paul Kastar. Och han släpper det springer nu gör namn men här är det Bruxla fyra. Frusparsche. Frusparsche till Slovakia. Vi har kjørt akkurat Peter Knudsen kjørt her. Eller om det var han overhøver. Jeg vet ikke hvor kjørt frisbeck her, så det er kjørt. Det var noen snekke løyere om balten. Men tar takk altså stått. Og så sender det balten siden frem etter. Legger han av til Lobotka. Lobotka legger han helt ut til Høgro. Og det var veldig. Rekker han frem etter. Spiller balten ut i hotene. Her blir han en crusher av Andreas Edmundsen. Släpper inte fram vi, så är det Martin som röjner av fängarbalten. Släpper inte helt fram ett och man får spalt han till Lobotka. Så i kiffra honom ut i hotnö så spelar det bara in i fältet. Så spelar det center runt, så slow, efter till Lobotka och så efter till Skriniar. Alla lojkar ner och för skålhållande nu. Vi har balten center. Ja, nu är det framöver nu i cirkeln under mina som är... Bulten. Ja, förringen är Jordan Stubblefjärdar. Så känns det att landslagsvännerna är en klacksansändare och klappar nere i asyllinjerna. Det är väl nog att vi sålde som där stantar defensivt. Det här är rullig område att vi inte låter dem där få plats i medlemmen och att de vänner tjockan.
1: Jag hade vidare sittet väl att tafta ut dem nackarna nu. Det är aldrig funkt alltså. Det är rullig viktigt så det är som du sa, inte fettla allt för lagt efter.
0: Absolut. Rønna skumpa sin dropp i vegen i Østene, stand av mitt av Egnar Hølva. Fyrir ut jo i Vindstrater. Messik til Skriniar, og Skriniar atter vi en diagonalere sending. Følte ut til Høgro, her er det Vavro som er, nei, det er ikke Vavro, det er Valiant, eller Granat, Valiant. Men han fær ikke fætter av bøtten under bøtten, for det er oppe i Rønnemalspark til Følger. Malspark til Følger. Mathias Lamauke vi bøtt noen Mathias som i det spillet så en nøydjende landstist for den førske landslige han hever lett nøydja mal inn i sin artisten fyra for hever han Hildeburu rundt det hever Soberg som klarer det han 54 i det lengt Malsparsk ut med Høgro vi får snitt av balten vår gjøre men han ender 8-4 hever innkast til Slovakia, Eichner Hølvod i Vinstrå. Kastet at rett inn, Skriniar til Greif. Greif sender han over til Høgro, Vavro. Vavro fra Vedrabatlen, jeg spiller han på Mina. Finner Soslov. Soslov slår forventes her. Så en diagonalsending for hånden, holdt ut i hattene. Dette har du brukt nok så ofte her til, ser diagonalsendingene. Så bjøder jeg ut i Vinstrå. Så legger Vedrabatlen ut fra, kommer til skott. Smekker til å ta en feltet, men vi er om og fyrer med alle. Hever det bare spørsmål.
2: til
0: Føyer. Elvisen her, fra banen så jo faktisk, ute
1: ja,
0: i hattene.
1: Ja, du bruker rettene ikke her, at du gjør det lenge skiftene, og til ikke forbi vel, kjøtt av noen så at hattet vil vi nødt til å være ordentlig oppså på. Da flyter bassen rettelig vel. Jeg synes ikke føringen røyne for å holde opp av presset der, og det hadde jo øyne rett. Men til neste liv, man lykkes som fyllt ikke synte vi, så det tøtjerne og tveisvarene ikke får for å gå plass, og vi vil vente her, og tar ikke perfekt i skiftene, så tar det kjøttet vi vil sette rundt under ordentlig trus der.
0: Tar det alltid spillbærer, altså bare litt langt. Sjøtan leggshending opp i Mødje Alpen Javarion. Først får vi fætter og bølten om, men det enda vi slovakker vinner natter. Så vinner han natter, ja. Sender og bølten langt fremme til. Peter får fætter og bølten om. Ja, først han nesten ikke nye snøgge, og nå er det at vende atter etter atter. Men lett å komme varve etter bølten av løtto. Det gjør han ikke. Det her var vi de kjørte dørste her til. Spiller vi alle veien rundt og hjem til Mathias i Malden. Mathias høyte vi å sparka lengt. Gjør det ikke lukket vel. Sender bølten ut til høyre. Oppmar Fære. Oppmar, reker senter frem etter. Sender belten frem til Peter. Peter snittet belten vågjere, og så brukslærer dømmeren. Han vil si at frusperk her til hverandre som er ui så søgner ui enn duell vi, nei vi Oppmar Fære, helt her i vi ui høyre søgjø, som han holder i spil i attertid. Altså 8 minutter lagt til Tørsvedlen, framvis åndsjemal i midtelen. Følger og Slovakia. Det är för följare möta Slovakia. Fyra för värld i 5-5-6 av dem. Ta vunnet där 3-0 av hemmafattelen Slovakia ner. Och i följaren vunnet där 2-8 till en akvarie av Tofton. Ja, det är inte fint. Johannes Bjarsalli sänder bara fram ett här. Men det räcker inte helt till Johannes... Nej, ja, Andreas. Ja, jag minns att det var i evigt och inhaltig att jag skorade på Bönlöjts frispark till Andersten. Vi tar mot alla mörsker i halvtid av världen gjort frispark. Bönlöjts frispark för välte.
1: Tar lite olika aggressivt att åkna. Vi får inte... Men vi får ju bollen att göra som då som där pressar också alltså agera fel på när vi tar vi runt här bara.
0: Ja ja, tar vi ska tända till distan alltså. Det tar ju spärra kom det här för att det är jätte.
1: Nej, det är det.
0: Frispark till Slovakien. Jag tackar då stott från Hakru till vänster så slav till Skriniar. Sen Amina Lobotka. Lobotka vi är ju till Vavro. Vavro fast då tror jag Hakru borde välja. Spelar väl snart framåt så där. Tjuvaren tjata mål, Ryan Sivin inledje, men Andreas Edmundsson kjører mittelen, færbalten ut av. Det hoppen av spørsmål, en annen fær til Slovakia. Tjuvaren, han løyder Doris. Doris, han spiller jo i Rosenborg, i Norra. Ja, Nekras løgeren her var rymd, jeg får inn adresse.
1: Her har jeg fått inn adresse, så Nekras spiller, ja, det må man si, ja.
0: Nå... Ser du som om att du alla får sparka bollen i fyra? Inte den samma hjälpen ute jag har inte nu. Det kommer här, det har vi sänt till fyra. Snittar vi här och pura fyra. Så slag skjuter och från Bjergjik. Och så får vi bollen i bostad. Jag hade det här med en Bjergjik. Så är det som har rakt stansen här ganska lösen. Var det bara Bjergjik?
1: Mattias kastade sig ner.
0: Väl tidigt, väldigt tidigt. Och han stod pura blinka fyra här. Att han fyra så. Hatta var isolat.
1: Ja. Det var aggressiv i den första bollen här och han kommer alltid efter oss och bara en feber bjärsning till Mattias här och så fick vi klirna en vecka. Jag tar lust färger.
0: Ja, jag har aldrig mått passa sig lite bättre på här. Ja, inkast. Sen har vi kastat fram ett här vid snitt han vågade och får ett inkast att säga att långt fram i Vettelund. Mitt in i halvande till Slovakia. Så det ser ut som vi har så ölja en skuld att vi skulle sätta spel igång. Så det är ganska en parstor av att ha det tempo i sin drur distan.
1: Ja, det ser man. Det är det. Så domaren är inte uthållen i att få bollen igång till vårt sätt. Han följde att det gånger eller sånt. Det vill jag inte ölja vårt tog. Men det är nog en parstor av en jobb.
0: Ja. Och så skulle säkert röna till frispark. Skulle ta röna vid men mängnade inte. Och den andra gästen vet inte. Nu vinner han bara stället. Så det är Petter Knudsen. Och där har vi fäste. Så jag räknar med Vettelund och så säger domaren. Det var inte frispark. Det var så klockaklars skump i rygg till Peter. Men han tappar igen inte bra. Ja, så det är så slav som för dem kallt. Här helt utkvist bak. Väl vunnit av Gesa. Gesa räcker så fram ett här. Spelar bara till Peter. Peter åter för fäste. Vänder. Spelar ut till vänster. Hannos. Så kommer Ivla Per fra. Men Hannos skjuter själv. Var det långt som är. Han har stått här. Och han får superbjärdig här i Chagreif. en super bjart kick. Hade väl avrätt av vännen och
1: hade avrätt av vännen.
0: Snutte mamma när sen tur men oha, en fin stöva.
1: Fantastisk bjart kick.
0: Ja, vi all reagerar att han har bult att bli avrätt av det. Så det får ingen natur. Andreas Edmundsson, så Jeremy Wright har snutt rätt någon chans från mitt och vi tacklar vår. Vi var vänta bulten. Hennos tycker man till. Hennos. Sänder bulten i fältet. Åh, det var smalt och så är det Paul Kasberg. Späckar till och i styr detta. Men en frölig renning och en frölig sändning och ett fruktsvall upp.
1: Absolut.
0: Tänk att han sitter och ska ha bönden där. Jag har inte kört dessa renning till komma.
1: Han kommer att ha en värdeläggande. Att han har en Kasberg. Och det var runda. Det blev på en ganska lösens bok för jag. Men fan, det var skott. Men det var i synet. Men bara inte Arne. Det var skott och kör till Hennos. Det var inte med rätta Peter utan med rätta Röjne Värgen. Så har vi inte ordnat det, men alltså, han reagerade helt för att jag svarade målen.
0: Ja, ja, ja. Jag
1: svarade på allt med målen.
0: Så i varje vän 20 mål är rätt rådiga. Så han var i hinna inte han. Men ja, jag hette också en förmål.
1: En god löta.
0: Ja, en superlöta för Föringar. 13 minuter, 20 mål och en Törsvettle. 0-0 med en Slovakia i Föringar. Och jag halter det är Föringar som är och Lydde vet om han har nu när han nått det. Men Bejlinje har vi nerviga 20 mål. Så är det Vavro. Räcker sig framåt i spelarna mina finns oss låg. Ja, som är crossfintar från dem så centrar bulten halvt över till vänster. Och här är det så vänsterbacken som sätter fyra. Spelbulten har tydligt hattna till Wungen. Kimmel backlinjen där, spelbulten flatt in fyra. För en gång får jag avgås till första ätlova. Attor är bulten av slovakska fötan, så det är Vavro, ja. Och han smäckar bara till. Att det är nog inte den killa bästa lösningen som förra vi här i kväll.
1: Hade vi nästa vecka också.
0: Ja, hade om gott bättre men att
1: det ska flyga längs skiftet. Ja, så vi nu säger vi det var fyra min. Det var på grund av det var det är ju trutcher. Det är fem och trutcher centraler här. Och vi flyter vi såg ju för sjukt öliga längt och tatas kommer längs skiftet så är det nog så länge tur där tja gessa och tja bjärsta loj och tja hon skall na min är kvar han kvar han nöjtur. Ja, jag tror ju bästa lov att flytta oss två. Tar spelar eller perfekt längdskifte då. Så tar det länge tar ni redan kött om in alltså men en gång den alltså men tar ta gång den.
0: En gång där ja men ta möj ju inte spelarna kött. Vi skulle gärna haft några friskare bunch någon gång väl så låt det så här den bara allt efter orka först. Det blir först pass till Ferjer. Bästa lov efter till Andreas. Och så Andreas sänder bollen någon vägna. Det lyckas vi att han och Sörensen för fetter honom, men vi valde inte vägen för skallabälten åter till Greif och i Malnån. Greif täckte bara pura rulligt. Men det föringar är back, inte så illa längt. Kör klarskilla lättare sin dröds rysta. Tusen dörr är att Sidesen tatt och i Bortang och Paul Lutlo av Mine, så tar inte fast ett spelet. Och så Greif går så rövfarligare här för att man sänder. 10 point. Centra bulten längst fram efter point. Jag hade åt mig. Men Slovakia vinner natur. Ut i Uyvin så ser jag. Fina mina. Lobotka. Det var bra i vägen. Att vi får en kanal efter jag äknar i halv och nu. Point 8-4 EI-fest i vägkedjan. Slovakia spelar över till Högfrå. Släpper inte jacken här. Väljer så att vända i rassar till vänster. Valiant. Vavro och så att du skriner. Lige bara en kjell av dem. Messik och Vinsabache. Åter till Skriniar. Så jag vet allt han gånger och Törsvettle. Så folk är glad och igång och lär. Skilt alla ändå att kanske inte där i spurtevaktarna har den. Helt över 3-20 och Asgara från Slovakon. Plus fyrstan VIP. Så träven att vara klara att hantera vid Sudok för att uppsanda. Så kommer den lägga ur högre sidan. Mountain och Hattie och Otmar. Färsning tar bulten nu till Hotnarspark till Slovakia. Hotnarspark till Slovakia. Det är ju i vänster sidan. Atle Föringan är färdig nu i fältet jag ser honom. Ja, nu ständer point vid halvmannen och samfärdigt. Visst nu bulten skulle dotta ut, men han är trots att det är däckar. Spelet har stått till Aina Vissner läggar någon. Lägger den väl av, så är det iver till Lobotka på ett sådär fält. En fintare skott först, och mäknar inte nog väl att få termalda bulten. Så när jag ska spela sin drontator, utan att vi vinst så. Har ett rött inlägg, och så glöjer han av gräslösen. Och bulten fyrer där, och här blir det etter og et hotnadspark til Slovakia. Hotnadspark til Slovakia, nå det altså Suslov som får ivrig at takke det. Han tar nok vi vinterarbeidene. Og en hånd av loftet. Malveren kjøter om den er inn i førskalhalvene. Så kommer Rottlandspartiet her, sendt til M4, øyla lagt, og da blir det en snitt av å gjøre rakk her. Og i en villagere som det ser ut, og på et M4, det av til et førrest matspark. Ja, det bedre kjølig kvaliteter av sånne Rottlandsparsene.
1: Bei Rottlandsparsene kom inn, og det fyrre øyne, det ser ut som det har satt seg på at kjøter hardt i noe gjør, og ønsker liksom flikkene å gjøre, som vi bør si her, og det bedre kjølig kvaliteter av det igjen, tog vi fann ut til matspark.
0: Det kan låta sig flick flack här ute. Det var inte fem grader
1: nåväl. Ja, det var. Det kunde ha sagt att det
0: var. Ja, men det så för gången som kom med mitten längt upp över ett landpart sen en drott han fyra inkast vidare till Slovakia. Det vet så jag mitt då äknar I halva. Musik. Ska ta det. Sen Lobotka och så ut att till Musik och han mäknar ju för att han har bollen ända åt han fyra. Nu borde först inkast. Inkast för jag längt upp jag Vet du noen? Mitt av halvene kjøtt gjesten han. Paul Kasper, hva er så i snøen styrke til Paul? Han kan kaste rymdelen til innkast.
1: Ja.
0: Så jo et vatt som høylig områdende nå av døven. Så kommer det her. Kaste det nå I feltet. Det blir nok så lengt. Og så vi samler opp utover feltet. Vi skjuter og gjør en spesial I fer et hotnadspark, ja. Jag har hotna fart. Hade funnit att få vinna bollen på ett 8 för och var det vart bollen upp I något
1: då? Vinna bollen till nästa bollen där. Det är öle gott då. Så öle viktigt då. Nu är det en situation som vi borde öle satsa ordentligt vi har en kvalitet från för Björsal och det. Och Jonas Bask. Vi tar några stora ska för det här så sagt han ska ju komma mål.
0: Nej, så tycker jag det att det som öle när glider nu då hon att det inte att det står enkelt lite med det kan gå tant men väl inte se att en man här det öle ofta här malen kommer bara men det bara spräckt in andra vägen att kan hoppa där vi hörs nu. Jag var en special dig. Sätter bara ner och låter det fälla andra skallen vill jag tror så vi ska på malen och vi ser nu och hur vill ska han vill ju för skjut. Han vill för inte ut och tar röna att sparka bort den borstor ända 84 här vill för stinkast. Ja. Oj, jag har faktiskt en halv en chans där.
1: Fin chans ja. Fin chans.
0: Ein fyrne chanser til fyrir, nú aftur innkast, en NFR, Paul Kalsberg, nú fyrir I rom, I vitli vinstru at taka það. Og það kemur nokkinn felt I ösnu, það kemur her, kasta það inn í 5 metrun, það Andreas, fyrir stíða bæltum við hér, svo það fyrir gallur sem er lúka við að få mál, men svo sýr svenski dámarinn að her umkast.
1: Og maður stegin ég vötlum hún lagt sjóð, það maður lagt sjóð.
0: Altså, signalerin sér sindur að hann kasta við auðnar hund. Altså, mer fortalt, Det lov. Alltså kastar man ju en hand nu då. Vi ska bara bara hänsna då.
1: Ja. Det var otroligt alltså att jag hade att jag såg.
0: Nej, hade det var
1: Ja, så åtta för Sparka så han kastar ju en hand så
0: det. Catcher han och Bjarste Torlef så. Bjarste ska han kasta på 72 mot då. Men gott är att ska han få men låt att det känt åter du och domaren.
1: Nej.
0: Att nu så vet jag inte om att han kör mer att det var sjunkast.
1: Nej, det var sjunkast.
0: Nej, nu är det sjukt. Jag hade sig gott på. Slovakar av Baltnon, Ara Kamilinina, mitt av Baltnon. Skrindjär. Sänder Baltnon ut till högra. Jag finner Vildagaren här ute. Tjovaren. Så slav. Vänster väl och sänder Baltnon I fält. Väl lyser av Mattias Lammake. Kommer ut och händer Baltnon.
1: I rockne landsvenjan här var då största lösen droppa så då första kvarteret 20 minuter när det var ta hade det så öl press och öppna det då tar runt det där till lyckas som färja synter att vi det lyckas som evil livet där först så nu man får allt ut där nästa kvarteret kan man säga och en inte så sjuk gal just nu
0: nej hade det
1: just nu fast ner att spela oss
0: vi där sen det morgon vi nu så bara spela någon där som vi rätt lust så det sen aj ändå ja så det var ganska synd att Jag gissar att han vinner väl bulten efter att det var just där och vi har inte lyckats med en färdfrutspark för att det inte lyckas väl. Slovakar vinner bulten. Lobotka ger till Mesic. Mesic långrummet in. Tickets, how are we? Innan med en attor till Lobotka så får han räkna in I fältet. Släpper han vid det första. Och den nästa närskas backlinje men vänder övåt. Nöjs upp bulten för att det är det how are. Så sänder han bulten I fyrdighetsfärden men Oldmar Färö får sparka bulten bortstår. Skrinjär tycker emot I röra kamillinjerna och Så spelar det alltid bara igen, men Hennos ser grammor att renna. Så får han upp och ge press. Och längs en ting behöver vi från Malvarenon. Och poäng till Mattias. Jag vet inte om han har den bästa lösningen till Mattias. Vi lägger på bulten och dom stadion. Pum. Och Pum till Hatchia, poäng. Ja, han täcker ganska goda chanser, men, no, men han har ju sin bättre ögon.
1: Ja, allt det där. Jag har inte behövt Justin Schöder, jag bara skallar bulten till Mattias. Så värvade vi bulten alltså.
0: Ja, men det går så slovakar som fotbollsnatter. Så han lever tar rätt bra. Vavro. Men föringen pressar han också högt, tycker jag nog. Öl är väl pressa. Då har Jön Önneva sändning. Mattias tycker han möter. Finner Hennos långt upp i Vettelån. Hennos vänster, ställer fram vid det första. Ja, och så vill han äldre av den nästa mannen ner. Vi är inte helt den, men det man ser att det inte är något för spart. Gano, så är det Paul Kasper. Nu kan vi läsa bulten. Han läser det faktiskt väldigt väl. Det spelar Gano, så spelar du öl är fixt och mittelsund i mittelen. Där ser det synd om Marskottlet ut som allvar igen för framom. Vägläggaren hela bulten efter till han. Ja, det är olika vi på i mittelen. Men det tar vi väl med till att ta för ett jök bort. Så är det en längsändning upp med Petter Knudsen, men i halvtid att hästen är Rengstad, tror jag.
1: Jag tar en enkelt rött här. Vi tackar för att tidsbulten nyer. Vi får spalta mittelocken och hennes sätter färre. Så att de tar rulle tjoter att någon så... få flott bast och kött fram och hinna halva vinna så det är alltid roligt gott vi kunde röna till och få ett bäst cloud halta där uppe så är alltid det förnuftigt där vi klarar att ta bort ni i spel och så veckat ni att
0: det är så rätt tungt att spela så många det bäst och stått till det
1: det är hopplöst att ta gång grus långt ner
0: så mycket man prövar på fotboll där ända fram att det är inte man dum bäst
1: ja det är helt visst att
0: det är efter en längsändning helt ut och högra hopp. Så kan det vara bulten ner, valiant. Och så kommer det inlägg från honom mitt i fältet. Och det tar vågare. Och vi vinner bulten till Johannes för sparskan och del. Till Hotna sparskan och ungefär till Slovakar.
1: Andreas får rulla väl ut. Men kanske hennes akten som borde få inlägga som backan eller färg. Och innan, inte sådant att form och ögonen är ute. Det borde inte vara nöjigt. Men så att jag släppar det. Så nu manklar det med åren inne. Men det är bättre vi fick väl rota ut i Johannes sparskan. Det är nog farligt att bulten kom in där.
0: Absolut. Ja. Ja, det kan alla låta få vet under Baltier, tror jag. Så slow. Ja, så vi har finns ju allt formalt på plats, lagt på allt när man ska ut och lukt och så för Hotman Sparta kommer här, sen till där in fyra och vi ska bara inte på loft tror jag först och lämnar så mitt inne i fältet någon och så kommer att rymliga stå utan för skjuter bulten in fyra räcker ju en first point och häver rätt och Hotman Sparta till Slovaker. Yes, vi vet det. Vi vinner så ja. Ja, vandrar mig stöd, bara för att belov. Han kan lända allt
1: han kan lända allt han. Jag tror kanske Andreas får få lite frukspark här, men det är så ut. Han får inte fältet här. Det är bättre Mattias för att nå och blockera så han får ut.
0: Vi har aldrig rakt i kyrkan och var den vägläggaren.
1: Ja, vägläggaren. Ja, passar
0: ja. Ja, men gott.
1: Gott vi är klar.
0: Öjlig gott. Då tror jag att han sparkar här. Sänder datorn under i fältet i SFR. Där var skallen med de aldrig, men hästen för väl. Vi syna och hever dem av spark till följer. 5:20 minuter lagt här, framvis 0-0 mellan Slovakia och Färjar. Slovakia som är Ravijan. Och vi har en distra långa vägen som bulten under det. Det här var Kazakstan som tog om under Moldova hemma. Och Moldova gör det inte med att han vinner 2-1 i Kazakstan. Så det här för att det går så tryst att Kazakstan vinner med Färjan till nästa dag. Absolut,
1: det är så pura visst alltså.
0: Men så spurningar om Färjan i Spär skulle vinna ända ner i rösten så är min trysta här. Men det är kvist här, så vi kan gå vinna en distning, kvist här.
1: Ja, akkurat som nu är så alltid det är.
0: Ja. Det är Kaj då som vinner.
1: Det har haft han tar största chansen alltid som vi är i distning. Han är en liten lockon alltså.
0: Kan ihop med det, bara sen öliga väl där. Spelar väl, höll ut i högkro. Paul Kasberg räcker fram efter Rui Hotne. Sänder bulten i fyra. Åh, jag hattar var inte den bästa inlägget jag säger. Ui Lövnån. Ui Lina Leia-point. Ui Fönnichna Malvarenån. Skundar sig ganska för näckvär. Eller räckte han bara bulten näckvär ytla. Det var också inte gjorde det grej.
1: Ja, inte en sån bra spänn här som för mitt i Fönnichna Malvarenån. Ta ganska...
0: Ja, så är det Björsa Lui som kör med också Sainten och i Soslov. Räcker han och i... Tjockan eller halsinne eller klart han fra. Ja, men jag kan säga en roger, men jag vet inte om att det var så enkelt att det var en Det ser ut som en också italiensk italiensk frispark där han rullar skjuter att hoppa fram med och han är helt smart några meter och kvartal fjärdes mer än också då.
1: Till en past och att vi måste då vara aggressiv utan att för att göra att frisparken som kunde kosta gott kost.
0: Ja, det där.
1: Det är väldigt viktigt.
0: Man ska ju bara ha två golkors nu. I alla fall kvant.
1: Ja, det tas vi. Pörs är ju för så aggressivt då är vi sparkar då men trusta då alltså vi kroppskontakt utan fötter ska färra så just det tar då detta och det kött få gott kost då.
0: Slovakar är bara natur och Egner Hello spela från vänster ut höger då.
2: Vauro.
0: Valja. Vi rattar till Vauro som vi ger ut till Skriniar. Skriniar som är framme till spelar Lobotka för en kott och är han häppen att få frispark allt igen. Han var ensam alltid mittlen fyra föringar och tar lattar sig honom där det är bara detta. De har en fattig vid dig. Frispark till Slovakaren också centralt av Vettelån. Vi ska diskutera om vad du skulle finna på. Så Slov och Pinfurren. Hur man har det här. Så tyst nummer igen då. Ja, det enda är så där. Det kan stått och så höll det i högre. Valiant. Trotter. Sen den är samma lagare. Sen är det bara en fyra, men det är väl skallad bort för första atlevo. Nöjtjan är här, ja. Och så... En annan för öjla sa inte, det flaggen kommer upp. Bara då i västra syndruk att det är flöjda fyra, men... Men är alltså Ringstöva för att ni lär sig nu igen?
1: Väldigt gott. Gunnar och Ottmar tar vinner så luftduellen där. Det är alltid fantastiskt allt. Det är viktigt. Peter var röjna allt vad han kan. Halter på bollen nu mot lätet. Han kollar på att vi är första för till att han är sin rörsamantler. Så det är till öjlen för långt av honom. Men det här är det ju det alltså. Att alla har försökt att han var röjna halter på honom. Alltså, så vi får hit först fram via.
0: Ja, han tar er och touchar sig meter större än Peter Bajtvar, så det är inte gavare omstörer till honom.
2: Ja,
0: och den lägger bollen upp mot Paul. Rönder att snittar bollen på er, ett nästa inte. Slovakar vinnan, spelar ett datter till Malvaren Jassaregano. Så är det henne som lyger vid att han är nog så snilltor henne. Han är raskor och spenter. Grammor till att vinna bollen. Då lyger vi att han fick bollen från Malvarenon. Förrigan är spelat stort nu, spelar uppspel. Livinstrå, Marstin, sänder bättre långt framme till. Hennos, ja. Spelar bättre framme hit i första mannen. Spelar också här vid Peter. Hennos för bättre natt och ryggen. Och så spänner bättre i Rom. Här är Pura Fröjer i önskans denna sen, men en lentig sändning faktiskt. Johannes för inte på en stämmer av bättre någon och sänder bara bättre i fyra. Jag hoppar på det bästa, men här är en större Malverje som loftar bättre. Alltså, allt livet jag Slovakia så förskjuter det här och Johannes är bläckare i henne här skyn.
1: Jag har inte bättre bättre i Rom här. Det är öliga gott spel här från Mattias till Edmundsson och så till, och så var jag utsyn här. Jag hade henne så var jag lötning att helt på bollen och bjöd dem ner och så kom Johan, han var så blänka för det. Spelar du slapp bättre där.
0: Ja, hade det kunde gått för halvgott.
1: Halvgott ja.
0: Ja, men nu för en gång väl bara knattra av mina. Jag skall lägga efter till Mattias Malnon. Det är som ständer på en 84 i fält. I rätter till Bjärsalö. Jim Rennick här från Marsten. Men vill det inte sända längt. Spelar helt rätter till Mattias. Mattias gjorde högre nu. Oppmar. Johannes. Men om innan står så det Gesa. Gesa han sänder bara sin omvärdena och i halvtid att det är sån här värdering. Så då, ja, nu kommer flagg upp på oss.
1: Ja, i halvtid hade han en kontra rätta halvtid. Oppmar upp till Kalsjö och Kalsjö innan mina till Gesa och tog Peter Färin. Han var bara färdig och lusen för Röljes för att han blev sajt. Det var bara millimeter så var han kanske inte så sajt. Han såg var knappt en gav stöv. Han hade en kontra rätta halvtid. Han
0: hade en sån här plan.
1: Han hade en sån här gav plan, ja.
0: Ja, Slovakar är bäst nu i högre sig innan mina. Lobotka, sänder bara till Soslav. Soslav höll skriver till vinstro. Mesik. Innan mina till Rico. Rico, Vujer till Lobotka, vänster. Men jag spelar bäst in i Lomvärna och höll jag bara svänka i det. Först Andreas är först. Bara till Vujer så är det Martin som vinner den. Martin, ja. Släpp kört, lär vi han. Spelar bäst natt till Andreas. Andreas länkar sändning framåt till Petre. Men... Och så glöjer han. Lobotka, så går du för en gång i fästet. Det är 4 mot Simon. Peter Knudsen. Kommer den i fästet. och väljer att spela Henos. Henos flatt fyra så Peter och Karlsson och skjuter bort den mål väl men här räcker han inte nog väl om Alvar i ungefär Bjarka skott någon men att det var absolut en ja en rymda stora chanser faktiskt.
1: Rätt stora chanser. Ah, Peter Rakta vart så igen. Lagt han i det långa hörnet. Det är ju fantastiskt just det där. Lukas van Schoor, just på det dammskåren, han lejade nu, det långa hjörnet. Hej Peter, bara, just det, men jag halte han, han fick kört och skåta, men överslag gott all upp.
0: Överslag gott, ja.
1: Akkurat som vi där ordet klarar, tar vi.
0: Men alltså, man kunde just ett lust ganska att det är sån här Lobotka som glej. Han tar upp allt nu,
1: han tar upp allt.
0: Han kunde gott att finna kors för det.
1: Ja, ja, jag stäckade ut, så rattade han i djupen kors.
0: Ja, men kan man köra då, jag snippade ett förbud, alltså att det var inte av tillvilt, han rönte att täcka
1: på. Ja, ja, jag kunde inte gott att finna, att det var så här, ja. Ja, hur står jag
0: då? Vi där vi kör där. Jag skulle inte flytta för dig så igen. Hon såg hon flatt upp. Ja, det kan vara sånt lumpis lite visst ner. Det går det vi gör. Men nu har det sig sagt åker till omkring. Åker sig omkring med också.
1: Ja, han var läckte där för
0: dig. Ja, ja, jag har helt tagit ner. Två som låter. Antjumala tar sig med den färger och han slår vackra. Föringar har varit väl vid just nu. Har haft flera fina möjligheter. Så vackra har haft en, kanske har en annan. Och min föringar har haft en torture child, ja. Ja, då har man holdt stortlig chansen nå. Får spark til følger her. Mathias Lamakke sparker lengt. Ut i høyre hold. Her da Paul. Distast vi veiløkker inn og vinner sredd innkast. Og Atle klapper og råper at han har akkurat rett her som vi skulle gjøre. Ja. Det er... Kastar fram ett er, på en till höttig och en mössoläggare. Och vi vinner på ett nattryggande, åtta har fältet. Nu går Varsov och Petter Knudsen, så sätter han den första mannen av. Atlar har kjöpt den, men vi vill pressa vår, men... Ja, han slår vackra för stöbelt nu. Så slår, men han blir äldre av Hennesö. Hennesö som är... Hennesö som är vi i Ötlundet där. Han har spelat en fralugan landslust.
1: Fralugt alltså, han är omättelig rask för allt. Eller Atlar har vi öliga rask. Rasker får uppgöra upphållet sig trus då. Åttan att göra ordentligt frysparpå i növén alltså.
0: Ja. Spelat har ut till högra backen, Valiant. Släpp fram vid Hense. Sätter som det är fyra fram efter. Släpp in också längt ut sin spelbälten inom försko värgerna. Men här läsat har stöna väl om Mattias kommer ut och helt till bälten om. Ja, väl Lissia och försko värgerna. Förska värgen som är den här fyrsta i Syla väl. Vi skämtar oss när vi flyttar till 26% bult varvarsla till Föringar, men det är inte intryck man sitter vid här alltid. Ja. Föringar är bult nu. Gesa, spelar runt att du. Andreas, giver till Gunnar. Gunnar stegar av, vänder i vattor, följer Andreas. Det är Hennos som kommer med ut här och marschen är djupt, marschen för bulten. På en tatt har han feltet, og Temmie Gjøver ikke noe gøy. Temmie Gjøver ikke noe gøy inn i feltet, og vi bølter den alle veien inn til Greif i slovakska Malden.
1: Så vi kunne vinne 8-0 ved possession, 60%, så vi er vel nok til. Du får inn en sånn slett.
0: Oppalt bedre hvis 2-0, men vi tar ikke 8-0 der.
1: Ja.
0: Ja. Det är ganska slovakar som är det. Jag vet inte, jag har bara känslan av att det här var Tudja Fjörungar och bara spela någon, men okej. Det här har så bara till nu. Man ganska rätt att det händer inte snyggt av dem. Vi gagnar ju inte bara till ganska väl, så det är bättre.
1: Ja, det är... Vi gör det med köttet av det vi får annars.
0: Ja, sen tar det bara till nu om förskolvärdena. Atla drar gossar, men Andreas vinner bara till. Sänder bara fram till Paul. Paul, lägger han av. Johannes. Sender bulten opp med Petter. Petter blir helt nærkjentør, men ikke frispark. Så er det Gessa som sender bulten over til Høkron, finner Hennos, og Hennos vinner seg kjellig godt, og et innkast holdt ut vi søgjelig nina. Ja, jeg har alltid hatt føringene, hvis vi tårer å spille bult, så er vi sikkert.
1: Ja, jeg har alltid snakket om det, Arne, at Røyne klarer å holde bulten under den alven. Det er slik at det ikke er rullende veldig på det kjøkken alt.

0: vinstra hopp, så är Jäker mother först går in i spelet från Frater så Rico in i blicken och stöv och väljer att shout out räcker det först hött och bättre fel ut till ett slovakiskt hoppnadspark. Hoppnadspark till Slovakia efter. Tar du spänkt för shout out där i Slovakia?
1: Ja, alltså att det är också Mattias Ekselöv som shout out så länge utifrån. Han shout out till Kevin Ojak, han kan snöjda mamman så är det tjejligt, men jag har alltid det att tar lojt efter chansen, men jag har alltid vitt stanta öliga väl i varje parten. Det har alltid det här man måste säga.
0: Ja, för jag har klart slått något spärskilt. Det är här, sänder det väl en fyra. Då vill du skalla bort stor i första halvån. Utdator till hatt något spärskilt han, så slå. Och så får han att dribbla. Så när ska han backa linje. Sänder bulten flatt en fyra. Och han vill måla målet. Och får oj målet. Nej, han får oj målet. Kostar fram den målet. Det här var inte inte. Så har inte höjt. Kan vara gossar vid främre stång. Oj, hatt har varit en kärlig stöva. Kämmer väl efter backlinjen av Vojtisjum. Det har varit förrest ett la slovakisk på en annan.
1: Det är flöjre förringar och en inte hinn. Ja, det har varit helt att han slog på.
0: Det är så typiskt.
1: Hattar. Så många som hattar trätas. Ja, det har smakat ett land nu alltså.
0: Ja, men det är bara ett att göra det någon.
1: Ja, vi må bara
0: prata på mål.
1: Det här är inte mycket att göra. Vi må prata upp med armar och
0: kan nu undra förra ut av för väl en prevenjare någon katastrofgera att det är det svårt nog gott att man. Det var nog Bosnik som vi skrasade för Malle. Det var ju strax då så stor och mal talande nu att det var otroligt ohappy och för Finland hoppande in i Malle. Ett lastamal.
1: Ett lastamal, ja.
0: 8-0 till Slovakien. Vi tar lagt i 8-3-2 minuter och 8-3 för England. Ja, spurningen om Gunnar Schwer skriver för Kjellmalle. Det är nog han som är sönnast och har bett någon. Då är det en föringar efter du i vinst och Söja. Röjna spelar rimliga väl. Och så har de med Killing med Degesa och Peter Knudsen. Bettland drar utanför. Inkast för det till Chestner. Valiant. Sen fram efter och Andreas Färres kom på Ritchina point och vinner sig frispark. Frysbarsk till färger. Det är en 28 meter framför millinjerna ute i Uyvind, så jag. Johannes Bjarsalöj för att tacka det. Lätt att välna att han märkte den redan att han inte fyrde med så lägger han här. Ja, nu vill jag ta tjärna här, va? Ja, jag vet inte hur det är här på en. Det är svenska domaren. Färg över till Sojlen i den här bojen. Då vill gärna få Åre fram här. Det är akkurat slovakiska bunch nu. Kändes i 21 här. Och Atle, ja. Han ska köra en debut här. Jag vet inte att han över. Men köra nu över Atle. Någon när jag var runt i den här fördömning. Alltså, han var inte säkert. Han är ganska säker som är i tjänst här.
1: Det är just det jag kallar det.
0: Men han var god så över.
1: Han var över i alla fall, ja.
0: Ja, det var ju så viskat att det snöns om. Så är det Bjärsalöj. Sänder bulten öjliga Otala i fälten 0. Där blir skallaborsare av Avro. Inkas vi till följer. Araka brösta i er hotne. Paul Kalsberg ut och tacka den. Ja, det är väl rymliga att vanda mycket att ta igen över kassabälten i fyra. Det hade inte blivit omkast. Men lätt att gå vända till rätt nu. Det här är Paul vid inkasten. Jo, tack och se. Kastade in i fältet. Skalla bort till första ätlovå. För en gång samla upp hader utanför fältet. Och kanske inte den killa bästa älven här. Nu, så kommer du att färre köda allå. Så snurrar sig om att fettla mannen och tänkera vitt. Och Johan ska alltså där ner sen fär och ett gult kost för det här. Det blir så tjejligt att missa på handamattan där man är i obalans.
1: Ja, ja. Det tar ju att köta av och så får det gottkorv upp i myen, ja.
0: Ja, men i min.
1: Ja, han var säkert något att göra
0: det. Ja, vi ska antaka så är det här.
1: Ja, ja, ja. Han är klart för Lee här på en till att han är ur.
0: Ja.
1: Tar tjöter, eller tjöter.
0: Han har väl pratat och brukat tog i sin dömaren alls.
1: Ja, han är bestämt ur det. Han har släppt sig flida balten så som han var här.
0: Nej. Men det har alltså sett spel igång, Tartor. Spelar runt i vägen och äknar i halvå. Det är en del röjna att sörsta nog

0: Högt.
1: Jag hörde att nu här var det normalt och kunde tacka att det synde morgon i lötten och jag vet. På ett antal små målfällor som grupp 1 av Vingingsbörsan hittat om hur han spelar bort i middelsyn. Så att jag hade vi gjort det så särskilt gott. Och, så drar inte kunde att göra så.
2: Nej, vi vinner väl bulten nu. Eller väl fänker Revan 3. Gunnar. Amina. Johannes. Johannes gör till Marsten. Marsten uppfattar till Johannes och Amina. Hennos. Marsten efter Batchenon. Så för han om kottl och för ett frysbark. Frysbark till färger ut i vänster söja. Över tid i stått till Gunnar Vatnamar. Gunnar vänster till Högro. Oddmar. Oddmar sänder bulten ut i hotna. Här är det Paul Kalsberg som fär en slovak på ryggen och vinner frispark. Det är en fin här stövå. Skiftar han inte av det när Skriniar gör Fenerbahce.
1: Han häckar på honom, här har han inte givet stöja. Nu har jag skulle skjuta, men alltså, han hade en gild stövå som en vinstrapoint att knalla han in.
2: Ja, han borde väl leja mannen till Björsalö.
1: Björsalö, ja. Det är väl helt det att det är han som ska... Tack här så. Men det här vill inte ta er. Ja, han är väl bara i det.
2: Ja, han är resten här. Ja. För hin?
1: Det är han oss.
2: Ja, nej. No. Jo, det är han sånt. Sen James så här. Sänder det in fyra. Över skallar på en till belofte finns det att lova. Så ändå den här fyr. Och Gesa sänder klarar att vinna bulten. Vinner han faktiskt utanför fältet just nu. Men så får han sparka bulten till Borsrater. Marsten nöjd att sprinta hem och typ heter Iran Ulja Schauder och färgen spaltbulten efter till Lamagö. Han bidrar så standardbärare uppe i halvun och Jatajmon och Andreas luggar vi vinna till att han vinner bulten för Sjövut, men Slovakia vinner han efter Lobotka. Nu till Sauer, luggar vi detta om bulten under 4-5 ett lov. Det är en sån crush till er. Nej, jag ska spela bara snabbt till Lekna Maria och han är synter i dörren så nej och han är absolut inte mammor, det är så jag vet. Han sparskar bara till det där. Men han får en press för varje gång.
1: Ja. Peter låg lurt här efter att han spelade jakter och Lekna trus på en av vägen och förrän han är alltså stöv. Då kan han finna en lös mål luft under den här botten där han kastar.
2: Lite så det bara luft, ja.
1: För på ut av det som vi har kallat detta, den första mannen.
2: Ja, det är så som något vi drar färre i halvt vi nu har en halvlaik. Det är värmt att finna mål nu. Kjem det är point. Det är Skallaborst för första halvåret. Och han äntar nog åttan för att göra. Att det är ta Paul Kalsberg som för att göra klart till kassa längt. Ja. Så det lades en dropp i fältet natten. Så kjem han ner. Nej, han kastar inte längt dessförin. Spelar bulten nu fra. Oddmar. Så lytter han bulten in i fältet. Till Andreas. Andreas vinner bulten. Och skallar bulten in i fältet. Men tar få sparka bulten bort. Vi vinner natten. Ingen gång. Pjärsalö ligger i framkall. Finn Gunnar. Gunnar uppfrater till Hennos. Hennos släpper fram vid det första. Jo, det gör han. Släpper inte helt fria att ligga väl. Tänker gissa vi. I rötter till Hennos. Man går fram ett ner. Tackar där Edmundsson vi. Pjärsalö håller till vänster. Ja, han släpper inte köra till inlägga. Då är det som spelar runt där. Hennos. Och så flyttar damar nu. Nu ser han att här är inte om minuter att säga att vi fyra håller igen. Vi tar va lagt andra 45 lottnar som domaren säger ska lå och här är 0-1 av måltavlan, alltså 1-0 till Slovakia. Ett norskt chelt mål, men ska vi tacka sin son om det för legend tycker vi. Ja, det är ju svårt att
1: hålla. Ja, jag halter att det får jag säga. Jag säger nu Autumn Jim Dustin vill säga så halter jag det tar vi tack i betraktning av Mussolini som är ett störst li och tar det brev Dustin halter jag det brev rättliga väl så var kan flotta bollen vid detta sitter Ronald Lucy detta nu men så halter vi spärkliga kommer morgon in och hötta större chans nu. Inne hötta en två år är inte allvarliga men kan jag vet att han själv har skått i egen mamma halter jag en fantombjärdsing att han täcker han och vi stannar väl defensivt och gör att hinsen rätt och klarar spela och rumlar väl och drar det är tror jag då. Och så kommer jag åt ett mot så kommer det att förbi ju Chelsea med alla så att mål John Chelsea har haft extra gel till. Det så var det ju fallet ut. Vi var tror ju förrgår runt om i Slovakia och så ända till var ju i bojen så jag vattnar med hötna vattnar med han för mål snyter Mattias så sen tar han alltid att du vet det kan lofta och natter alltid och Så jeg håper det at de kommer under samme kan man se geiste og initiativet. Jeg halte altså spiller som vi takker hen hos. Han vi offer, jeg halte Østen Peter vil raske det, sammen med Kasper. Jeg tror ikke det her. Jeg vil forbi raske frem til at det er ikke noe annet velger vi spiller mot det.
0: Han Kasper som blir jeg fyrst av
1: han er overrasket med alvorlig positivt. Han er bestemt ikke det at han vil nekka andre. Og jeg halte Østen at, at Gissa Tori og Bjørsvall gjør det vel mitt av min her. Og ta sammen Alltså, jag kan inte känna att det sker väl. Det är bara vi drattar för 8 och vi får inte brukt hit till näka. Vi må fram och röna få och få malas. Det är väl något till oss.
0: Något prövning av lösningar då?
1: Jag var inte på den här vägen, men jag kände... Jag hade helt inte så trött ut. Jag skulle glädja på att det inte rännat han har. Jag säger till Jan att vi såg ju försöka längt. Så det är han sa, Kasper kan han rännen en ägg. Och spår en klonsen, Oskar blev en rännen en ägg. Och så hinner då väl att flytta botten och... Tölden säger att vi är bara på 60% så att vi ränner oss inte rätt att nå, men det är så att jag ser ut av öttel helt själv, men jag vet inte någon bröjning på en av mig, men GV är att någon bröjning är nog, alltså, akkurat förra av er, alltså, en adren som tycks in och ta mig kvar för att vi inte alls kommer in och spela, det här måste vi, heter det att kött lias, jag är inte kört när vi tar 8-5, det är inte kört, ta spela väl och täcka sina kamper upp, jag vet inte långt fram jag vet när vi gör att skiftningarna som vi är, som det hade vi bara glädje till, alltså, kvar är det som tar hit upp, alltså, här är det, ja, en annan penjonsen, jag vet inte, han är spännande med all, men... Han ska sätta sig väl sen om det ska vara alltså.
0: Det är det som är. Men han kunde vara, en sån distrik för han spelar med en sån Lincoln Mayvergen som han kan tycka grulla med eller sådär. Så,
1: ja.
0: Så, han är ju så... Han detter inte spär så.
1: Nej, no, en miljon sen kunde vara kombina mina. Det kunde vara. Så, och så har vi en Jörgen Nilsson alltså som sån det ösen kanske kan röna sig långt fram i vatten om det skulle vara. Men vi låter det inte skiftna kan nu.
0: Vi har gott fackat sig in så vi får så jag oss 17 lagar för fram. Vi får se till att vi stod till herra och kunde stäffesta att det är alltså 8-0 till Slovakia nu i det färre till Hollands.
3: Omrönsen samstarvi, Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuna, Vastjemen, Teorsanna kommuna, Värran och Betre Trygging. Vi trycker att det tog inne och tog ut.
4: Och i trotteren av FM1 är Stolavur av Movi.

0: Mr. 2 er dekkservice og endegøte 3 av Rytebukshalset ligger en av 15 minutter i havnene, og Garmsland er av 3 med ved dekken. Så skundet her og ring 44-00 og på elektor. Forresten så fremmer vi et eisende oljeskift, mekanisk romvelger og bilavfotning. Som dere har nødt, vi har et eisende bilvask, bæger innan og utan, og vi polerer så bilen kjatter seg spilt i nødgjøret. Du kan snjåta komme kaffe med under bøyer, etter vi kører etter bilen kjatter fyra parsten, og sedan etter sjette parsten. Kom til Akko og skift dekk. Få en god anprøys, og bøytøyen ikke langt. Dekkservice. Enda gøtta tru av Rydvigshalsen.
1: Du showmauer? Vi online ombord, utan eomarskar, vi åpås. Strøyma filmer, hikka fotbollte, ring heim og nøyd nete akkurat som om du var heima. Vi internetet fra åpås, ferd og støv og samband av sjøvnån. Ring til åpås av 223-213, eller vidja heimasjøvågare åpås.fo. Åpås. Samband og gjødlom vekkre.
2: Så får vi det så tja om tredje gang ved lykkens gang mot Slovakia. Gå an sett nå holde jeg Trygve og Rune.
3: Takk for det. Ja, vi er kommet på plass etter her, og løkerne og klarer at færre vi svenger etter. De har en fløyter her, før en gang når vi skulle begynne. Og så ser vi det her. Det var nok så alternativt. Gessa kipper bulten opp, og Bjørsaløy gipper han så bra langt opp. Da sa jeg sånn løy ut. Men vi kan også stedfeste at det er en skifting ferdig frem og i halvdagen noen. Det her og Justin som har skiftet en dag her. Venstre vankeren som heter Sauer er ferdig ut. Og innenfor han er kommet Lukas Haraslin. Og Lukas Haraslin er en av damen. Røyndar og løygeren sa damen. Så det er nok ikke verdig at det samme. Det er slovakska li. Her er framvis godt vever å spille fotball til Tørsvelde. 8-0 er til Slovakia til nå 4.5. Som nok vil kjølmål. Det var Sintur en kjedelig mål. Et flatt innlegg gjør førsk og vinst og så inne. Omvis Gunnar Vatnavær enda er bare til nok i mål 0-18-4 Mathias Lammauke som var plussgiven. Og Tørsvel er 8-0 til Slovakia. Slovakia som nu spelar en över mot Fimi Hötlene. Vi har för en gång att spela mot Skansanon. Längs hänting från Malvern Chetamon. Andreas vinner luftduellerna. Finner Henos. Henos tycker bara som till sön. Spelar runt. Gunnar. Och ger över till Ottmar. Så Ottmar över till vänster åter. Till Edmundsson. Ett längsskifte från honom. Diagonalt och att lära finna Johannes Karlsson-Dangelsen, men här kommer ett slovakiskt höjda i midlen. Skallabälten är där, hur inkast till färger. Det heter vi nu för alla fyra just nu. Paul Karlsberg tar upp de flesta av dem och tablar. Håll vandrar med 20 kvart. För han efter att kasta ut inkast in i fältet som det ser ut. Det kommer här, kastar det längt. Här tar med oss att lägga det. Vi samlar upp utanför, gissa. Lite bulten i attalöje fältet och här kommer sen havvaksne målvärgen ut och loftar bulten om. Greif som tilltackliga spelare i Lyon och i fransko. Bästa fransko döltene.
4: Det börjar så ordentligt ballon på sig han lite innan. Så helt att pröva. Han är, jag ska kanske bara knalla till på mål här. Han är en chans. Han fick en god timing och så. Ett par skott här, du ser för listan in. Ja, här är mamman, han var 100% han fick andra bollen ner.
3: Ja, ja, så kan Axan börja den natt utan han gick på bollen.
4: Ja, ja, ja.
3: Det här var undercapping valda boll.
4: Det här är han också gav tog nu alltid. Tar. Lika som boja efter tog chansen att han kunde få så vackra han tar. Så växer tjockna för fäst i bollen och fast ballt och lika som få att li långt fram av vatten.
3: Ja. Vi vinner balten her. Jesse Edmundsson, hjem til Marsten. Marsten langt frem etter. Finner Jan-Koretta, Peter. Peter Røyner setter her frem etter, men jeg har en kottel her. Det er Koretta, det er litt lille botka etter. Jeg skal ikke kjøre en legg til for at den er dette. Fri sparskvære til Jessen her. Møte i Høkrosio. Spiller rundt via Malverian. Vi er til Skrinjær. Lise Bæren. Spiller sin dist nummer 05 siden. For Slovakia. till Messi på vänsterbacken, innan mina till Rico. Rico till Kröstra och Gessa. För att kunna röjna att inte fälla för länge till Gossel. Hon har tryckt att lösen droppar som är värre nu och den halda sig inte tatt med den värre och mer. Botkater, väntes här mina. Vi har just av honom, hållt ut till den norska mannen, Paraslin. Läcker, men vi ska skylla shouter akkurat i bevegelsen, men kanske han inte har inte den. Sänderbatten ut i högre. Sänderbatten är fyra, men vi är också värst längst att rösta ner. Fader har haft något
4: bak
3: ja, ja.
4: Gott inlägg var det.
3: Ett fullt inlägg, vi nägger var det för ja.
4: Men går väl spela Gunnar till att han läcker så att att han att rum för så väl spelar men Gunnar klarar touchar sig och får en utlåtna att eller går väl spel.
3: Ja. Hotna sparsk till Slovakia och i höger och så ja. För en gång att ju ekna fältet det är att nu bara Hennos som sen klarar det till att det som Torgert Atter nu, sen alla tjän. Sänder rabatten hars till fyra. Balten är lejser i fält någon. Och för en mörkott, för inte för spark. Vi vinner balten. Men har den. Ut i vänster syr. Släpper nästan fram vid i första läggaren. Magnade inte helt. Och Röns har sänder balten fram efter. Räcker ui och en motståndläggaren av i. Det här är Slovakar som får inkastet. Slovakar vinner sig inkast. Skulle kunna ska kasta till. Det har man till nio, men han vinner. Han har gärna kastat på en klaföring och vinner sig något inkast. Ja. Nu var det kasta för längt att se ett inkaste. Kastade där fram i linjen av och tar vi mitt in i halvan eller så. Och han täller det först. Det är domaren. Nu var det så till att tacka till köttalaga väl. Släpper Jack nu ut i högra hotnet. Släpper fram vid det första och det nästa. Men så är det Andreas som här har inte chanser. Spelar till Marsten. Marsten långt fram efter. Till Gesavi. Gesa spelar långt fram efter. Hennos. Hennos till att långt fram. Och vänta så åtta för att Camille in innan. Här börjar det så till att det kan starta till Malvarian. Greif. Greif till Skriniar. Skinner, räcker som drop heter. Spel till Hökro. Ja, det var ju som att det här så öljans kont nu, tycker
4: jag. Ja, jag hade inte det.
3: En längs sändning nu. Åh, det lukar vi med Kjellinger i mitten, Otmar och Mattias. Men Mattias hällde till Beteböld någon. Men ja, inte så öljans kont.
4: Ja, det var trillade bara på att det ligger som mittelsyn och vi lyckas stanna väl, ta och röna spela fram i mitten, men vi får kvärt i basten, så vi var nöjda att komma fram.
3: Nu har jag vet att längst igen tänker runt och vill öppna just ganska någon och röner att jobba vänner fram. Det är absolut det som kan hjälpa till för att få gå ursligt här och ta utfället. Slovakar tar er väl för tekniskt, så tar vi ut och visst du har välja, så kommer du att skicka till debatten också, Lantje.
4: Det är källande, vi kommer att roma, så ta.
3: Ja, det är det. Det blir så större tromfort, Linnar.
4: Ja, det är det, ja. Det är det.
3: Så här till debatten i Mittelsön, ute i högre sida, och så har jag tagit till Greif i Malmö. Så givet till Winström. Masek. Så vinner vi bästet. Nej, gick han ihop med sig långt. Gå ut. Nå. Frederico. Sänder på fram efter. Inte hört jag Gunnar. Sänder Johannes. Johannes spelar bästet upp till Paul. Paul från Kall. Men. Ja. Det här är. Det är för en gång som vinner så är det inkast. Jag ser inte trott att suttja det här. Jag ser inte på ett uppsättvis när. Mila Udvarpins ni här på en. Då är att. Det är nog större parser av Vettelund. Så kör vi där förrän kan alla skifta på den vägen. Det har lagt ut 3,5 minuter. Så vi får allt vara nödja man sen. Det är då Antjan Justinsen och Arche Samuelsen som stannar klara att komma in i Vettelund. Jag går för utryck där, tycker vi.
4: Ja, jag vant det här vid Petter och jag vant det i Karlsberg och allt.
3: Bara man för man?
4: Ja, det ser så ut. Sigurd Sjönsson som vi tycker nu, det var inte ut.
3: Nej, det är inte med sig. Ja, han som vinner för en gång bara som väl. Paul. Ja, då gällde slast för en annan. Sjunglera, eller jag gippar bulten i mitt. Skalla. Men för en gång var det under bulten. Åtmar. Upp på mina till Gessa. Gessa för vänster. Ja, så det Gunnar. Gunnar till vinster. Andreas Abelsson. Lite bulten upp på vägen här till Slovakon. Martin Agnarsson i färgen. Men här kommer en högre backer här. Valiant för skalla bulten och där. Inkas vi till färger. Så får vi skiftningen här. Och tar vi er andra värder Peter Knudsen. Rätt fäkt till Kvjotoy. Och hint värder Paul Karlsberg. Vad det som beställt?
4: Ja, det var.
3: Ja. Ja,
4: men Hesper gjorde det som var sönast. Jag hade att Kjell Petra hade gjort det, Nick Petra det, än han gjorde sönast över följen. Det var en ensamhållare där. Alltid han kom Nick Moore vid spelet. Och Kasper som slappnade snart inne hade gjort det fram i år. Men vi hade nöjt att få några friska kräfter inne. Vi målade inte trösta. Vi skulle slå fram och alla så tar det nöjt vid vi stövna. Vi står och börjar släppa trilla. Men vi må långa fram och få några bollar in i fältet. Och hästa kan jag avsluta några röst.
3: Ja, ut i vinstra så jag, Johannes, och då gick vi en färsk ballt in inom vägarna till Marsten. Vettnas inte höjt och träffar och sparkar bulten bort. Säger, ja, han ska se några attra attacka din gassa, säger dömaren. Hannos, kund Gesa, en naturlig Hannos, och Hannos spelar så långt fram till Marsten. Marsten, lite bulten i fyra, där kan du ge en slovak. Bulten för ut, hoppna spark till följare. Så är det Archie Samuelsen som ska avgöra testrundan. Ja, kvart helt okej för Racka Toyboy i utsidan.
4: Ja, det är upplagt att det är några offensiva män som har skiftat ut. Han får inte pilka för när vi värjer. Jag hade faktiskt bara... Alltså han... Nej, inte han. Alltså, Agnarsson. Marslin. Han är just väldigt väl alltid. Väldigt färre honom fram i sig. Han kanske har varit mörre under det än Johan som är i hinnedisten. Men tar bara emot skiftas det ut. Och vi där bråk för det. Ja, nu spettlar det kämre bättre kvalitet. Och han är bara som tar chansen som vi har. Men vi måste skifta Johan och han är ut. Och jag är helt enkelt tar tryckas mer i centralen i världen. Det tar det största. Ta mot det här.
3: Ja, han tar Jesper Fettra Balten nu. Så det är Bjartali. In i fält någon. Sänder Balten. Attali! Och en frallig bjärtning från Malvägen. Det var lika vid en formale. Det var förengarna var väl bäst inga nu, Andreas. Det var en kämpig frysbagg här. Hoppar bara på inte nu igen.
4: Han ska läsa dotter så jag finns där och ni vill. Jag vill inte chans att köra ganska. Jag var inte skjuta tre för det. Men det är Bjärtali.
3: Men kan alltid förengarna då hatta för ett lag. Han kan handla personen av spelarna. Det är alldeles borstliga. Vi är inte snöjt. Lite center men innanför gränsen
4: här. Ja, här kommer vi gå chanser till Andreas. Men akkurat hända lötan vi får in nu och tar vidare. Spratka Kjellsers mot dig, ja? Ja, vi må flyta på att inte för att begynna standa vi in och lojta. Det är inte förnämnt att välja. Vi må röjna få av flow i att tyna oss. Det är viktigt, alltså. Trilla på att spela häst en station långre, så att jag tar och flyta sig själv där. Det är förnämnt att flyta en stort.
3: Det är det, lej på en om.
4: Ja, lej på en om. Simpelt där.
3: Ja, så är det Ebensson. Sänder bulten in till, jag vill väl få ner. Och tillsammans sen så är han bara tålare av fältet. Kämpel skott, späcka till! Och en fin gärdning från Greif i slovakska Maldon.
4: Frånligt spel.
3: Fint spel och fint att gå en avslutning.
4: Ja, så jag kan nämna det här nu spelade vi långt. Nu spelade vi ett som förbo i kanske mig tjeten när jag tar emot och är en samhällsen vi är satt ur. Fint träck från och fint skott så att det är morgon i hösen.
3: Ja. Så Andreas, en av de fyra som vill bälta in Andreas, spaltan får in något distans nu, så har du Atoraki. Nej, hennes rätta. Kommer in i fälten, så kommer fram vid det första, kör du bälta nu! Stånkina, han får hur stånkina! Och ett fram urskott här från hennes och Sörensen. Men att det var bara svart ohälder att hästen här, inte för normalt, han får en flottan boa ut och i hoppen, jag har rakt in där så gör stånkina och får ut att du fälte.
4: Oj, jag såg handen och jag tryckte handen alltså.
3: Att det var, är det gas och alltid så gott skottet där med oss. Hästen kunde,
4: oj. Så detta var, ja.
3: Ett fantastiskt skott.
4: Om vi gärna efter det här, ett fantastiskt press vi röst i Edmundsson och vinna nästa bulten här och sätter vi fyra upp Johar Rau och kurlar han upp i långa hjörnen med det så ska ta ända sina stånden så det var färdigt till det.
5: Oj, här baklar så lite.
4: Baklar så lite och
5: ja, nu vet jag inte. Bara händerna kan vara en talent till, va? Så skjuter jag.
4: Så har vi stävärdas med. Alltså, en ödlek är att börja på 17-0, I guess.
5: Ja, och man kan säga skiftingarna som kanske inte är ett av så väl i Moldova. Man har nog långt så större mål på inte att ta kommande till kvart.
4: Ja, ja, det är gott att ta tar tack i avtar som kom in oss. Det är gott för att vänja teamet att man är lojkare som... Alltså, att vi håller standarden att ta in.
5: Vi såg ju att jag tar här en sådan halvan funten, ja... En jag lägger in och kör Slovakon, det är inte helt nöktig vid, inte helt överlivet stövna, säger
4: han. Ja, det blir frysparkan, de tar rätt, ja, ja.
5: Men att det är också typiskt idé om allvarligen lägger sig, så nu är man ju att stäcka spelarna, då. Hvis man lägger sig runt tröste,
4: ja, ja.
5: Då kunde vi dösen görs du först. Gott det. Hatt av er, all myntliga nervi, det må vi bara säga akkurat som er. Fantastiskt skott och är fralukt all upp. Spelet är sjätte gången detta år. Greif sänder bulten ut till Mesek. Attraheter, Skriniar, sänder bulten fram efter. Oj, hötte jag Gunnar. Gunnar, skallar bulten ner mina. Lobotka förfätter honom. Sänder bulten ut till Högkro. Valiant. Räker sänder fram efter. Lägger han av. Sörda Soslov. Vavro. Skriniar. Skriniar till Haraslin. Ja, väl vann ni här av Akka Samuelsen. Och att det kom väl en distant. Inkast till Slovakar. Som alla skiftar en annan affär. Schrantz och Duta har alltid kommit in. För att använda bästen efter. Gunnar, ge på bästen lägg fram efter. Finner Alltian. Alltian lägger han väl där. Då är det Hennos. Hennos sitter sin affär och här kämrar med vår... Så vi spelar inte fram vid någon. Vill inte spela han. Spel helt innan mina till Kessa. Och så är allt det slovakska livet kommer på plåsats. Föreningarna var över bulten. Andreas Edmundsson till Martin. Martin spelar in till mina. Alltså lägger den ifrån att till Hennos. Hennos. Långt ifrån. Kessa. Kessa. Och ger ju till Johannes. Att till Kessa. Så är det Archa. Sen till Högrå. Och ger ju till Oppmar. Kommer längre fram vid. Lyfter han bulten in mot fältet någon och lättar leja och tar Andreas som snittar bulten på Gerre och så får bulten in mot fältet men tar vinner bulten. Men nog, förrän kan vinna Atur. Poäng 8 för fältet, så är det Gesa. Och Atja. Och Atja spelar ut över Gesa. Och så är det poäng 8 för fältet. Kämmer in i fältet, skjuter räcker poäng till ett slags poäng. Förrän kan vinna Atur. Gott press här från förrän kan vinna Atur. Annos. Hela bulten ligger i ögonen på spel här ute. Så är det Martin Aklarsson. Sänder bulten i fältet. Atur borstavist av slovakska vägnen. Men ja, stått lite fotbollsspel nu när låter.
4: Alltså det var väl ja. Ett fantastiskt.
5: Jag har tagit svart längst.
4: Ja, ja, ja. Fortsätt, till att fortsätta.
5: Det är fakta. Jag kan ju få ett spel. Det var ett spel där här att hitta det. Nu skulle. Ja, yes. Ja. Det kan ju. Hoj, hoj, hoj.
4: Ja.
5: Men vad man har där och utar någon men det så just när Slovakien som sitter och syns när man varit på det och andra blackar telefonen upp nu till att han vill höra det. Ja, det är stått lite. Har du stått lite? Ja, då skiftade jag nu. Nu fick jag inte gå på vikan. Rico och Vergos Randars var förut. Och hin var Doris. Ja, okej. 20 och Nujan förut. Och inkom och... Sån här. Åttaren. Dota och hin var... Schrantz. Ivan Schrantz. Ja, vi tackar ett stort inkast till Andreas. Andreas ut till vänster och Ölje hör Alvring. Vi har alltid möte av Hennesen. Hennes och kommer till Ivlapper. Gessa, centerbalsen 4. Ölje attalade i fältet någon. Det är inte förrän går. Tar tacka balsen till Sön och gippar balsen bortstör. Nu är det rösten tror du kröster halvdje så slovakka ner. Färder och snöjsas här i rösten. Det har slovakska och milda männer som är rödbojnt. Det är damadör 20. Hennos, det var spalten här för Hennos är den framme i fotbollsspelaren till halvdiv i Moberg Stafesta. Han häver näka som är i tjava. Skallade bästen borstår och offern kan vända bästen nattor. Och Archie Samuelsen är ute i högre sig. Och detta är han. Nej, han vänder bästen natt. Det är Lammisen och Gåsrysch. Björsallöj. Ja, fint där och sitter här och Finner efter raka, vart så spelar det rätt. Otmar till Andreas. Andreas har ett driv till höger. Martin Agnarsson, tycker väl med dig. Efter till Andreas. Ja, han så vi efter då. Jag knar halva nu och en fyra först för nu går det då. Agesa long from it. Adrian. Efter runt I vägen och så en längd diagonal sändning från Andreas. Hon är rörlig och Johan stäcker den väl ner I rösten. Och kommer han ner I möter fält någon? Nej, nej så tar sig dra spelar för Adrian. Pjärsaloy. Lodmar. Utåt vi har kro. Johannes. Så då Ache. Färventsar. Spelbulten. Åh, vad var rullarna vi har för Agesa som nok för ett kort. Kort. Ja, där fick han. Men gott förspel. Ändå därför. Ja, vi sitter där för en gång när det här var Nekmar har bulten här I 17 lager, 12%. Det alltid att vi sitter oss ner I Vettland.
4: Men jag nämnde då en lyssna att jag tar Moldova inte flott så väl och gör sig för jag måste ta bostad för att kunna få fram det. Men det här sitter vi där. Det här må man lyckas som tackar tror sig att det har vi uppfört det. Vi har alltid ett par som kom in här, Archie och Adrian. Jag har just hållit av Fertig väl alls. Det har du lyft in här uppe vid sig alls.
5: Ja.
4: Pura sex.
5: Pura sant. Längs sändning för Greif. Och för om man får Johan ska sändiga nu. Så när vi bjärsar liven ner. Och vi tar Arpea knall här. Så då skulle jag ha den här bälten med den vingen. Nu är han oss. Mamma har någon. Mamma har en sin crusher för en skrinjär. Skrinjär på mina. Dota. Dota att du skrinjär. Och så då lojkar vi att vi vinner bälten. Och där fram vi kan öta. Det är inte crush där. Vi är 16 meter. Det är här och
4: det är fantastiskt. Det
5: är här och
4: det är stått oss ut.
5: Ja. Så då en longer sending. En omför ska vägna. Men här sån här. Han har en chans att skumpa. Continue vägen I tjocken. Andreas Edmundsson. Maren. Han har pratat med mannen vid toppingen. Nu har han mannen vid pannabanden. Gunnar Vatnamar. Giver till Andreas. Ändå den här Läng sändning från Andreas. Rönnar att finna. Åka samma ska ner. Och så är det en fri chans. Och det är en skål! Som är rätt. Ett avgjort för Leoid. Frölig skott här för han. Inkifta. Adjani Stinesen. Och han utplacerar Målerian som omkan levande chans över. Och fantastiskt. Och efter det här, efter batteren uppe mot Samuelsen. Tar bara kommer ju in och lägger väl av.
4: Att det tar bara kommer in.
5: Fantastiskt skott oss, ja.
4: Det var en fantastisk låta här sedan de kom in och ett gott skift att för Andreas. Gott syns mål centralt I Esfer och Atchi är stäckare stor. Han börjar svittar här och för lagt han att till Atrian och man vågar Atrian kan. Han högt igen nu gör ni här.
5: Ja,
4: fantastiskt mål oss.
5: Mojras när hade det nästa mål som ja. Var vanns vid någon.
4: Ja, ja. Nu är Oskar när du klarar att du.
5: Ja, 24 distrar nu. Två mål till Adrian Justinsen och I förskott landslivs blåsande. Oh. Nu halvt I... Ja, ja nu såg vi inte. Ja, Randy blev ju hopp ner. Du sa ju själv att jag kände länderna att det var...
4: Pelle upp och så vänta så här.
5: Gjorde ju inte så en förnärmare av portugisare för dina. Han gjorde färgning som han plattade att göra.
4: Men området, jag hade visst bara hållit fast. Vi har kvar då. Vi har inte kört mycket.
5: Kör fullt lite, kör fullt lite.
4: Inte bara hållit på det ena stiget.
5: Nej, vi skulle ha tru stig. Alltså vi skulle ha 80 nittar. 80 flytrunch. Det har vi prövat tvär för igen. Vi skulle ha tru nu.
4: Kom. Det tas mer.
5: Men nu. Nu det Dota. Inköpte Dota. Stefan Vibjarsalöj. Och vi är helt in. Och färsvittar. Men det är alltid det värsta öliga grammar nu för skolläggaren.
4: Ja, öliga. Öliga tändsar.
5: Är det gott?
4: Är det gott? Men så ska vi inte backa för den kunden. Vi ska backa för den kunden.
5: Men här är det som kan göra att de har vinner på en halv minut. Jag tar imorgon till den här stället fram till Malle.
4: Det är det som är.
5: Du ska vara
4: vänner.
5: Du
4: ska vara vänner.
5: Du ska vara vänner. Ja, snackshow. Snackshow. Nå. Inkast till Slovakia. Ja, tar, nu börjar du alltid på ett evigt. Jag kan ta det roligt. Gåva, tog och... Lightet Boston och sånt. Hette, kom nu, svenskaren, kom. Nu gör det. Han ska inte ha under förrän kan alla fyra lag. Kom.
4: Så känner sig från all svenskaren.
5: Ja.
4: Samuelsen och domaren.
5: Ja, nämligen. Nå, kippa där bälten fyra kan nu passa på att han för det. Ja, väl, så här är det Marsen Agnarsson. Skalla bälten att du till Mattias Lammarsen. Mattias. Lägger han från Andreas. Andreas räcker upp här. Ja, Atlar är finna en kronan spänn, länka bult till. Ett nazist, så rännas I trubbläggare. Missar bulten. Ja, så nu står det hålla och ända ner alla bergen och vi kunde stäffast att hatta var inte väl ett när han säger. Han sparkar just över den grat men hatta var skott.
4: Hatta var skott då. Men okej, han så partiet att länka skifte. Han omsämmer sig och för väl att dribbla och så måste han ta kort för lie här av att när men nu måste han sätta vi har nog gult kort och
5: ja, men det är som jag också. Jag var faktiskt i Sherlock för det gick kort Arnesten. Jag måste jag kommer det. Hej Andreas, vad heter du? Hur är så lojk på han till Kazakstan? Man ska vara här och två nu, va? Ja, center rabbelsen är fyra och han fyrs fram vid Götland. Ja, han säger Sebon som fick godkörst mot Moldova som den enaste. Och han fick allt rätt ut det. Och vi ger oss helt reglarna rätt så Hever han sikkert løykpann møter Kazakstan og sjående vidt heva øyla gaua løykare å sete inn i veina. Men Andreas Ebensson, han vil ikke latte at det starta. Nu skjøtta Darator. Nu det David Strelek som kommer inn og gjaller på det. Alle bærene ur Middlesbrough og i nattspest og enskuddøltene. Så bare skal vi ut. Ja, så kommer Holden Spartier. Men den er tung. Vi skal ha bort til første etterpå. Lunge etter vekk. Det Lobotka som tekker Bulten, att det valiant och så höjt att det bara igen för den kan det skumpa fram. Oh, när vi ja, det kan upp där spela vanta med Jer. Greif länga bult. Upp i hatt jag Edmundsson. Edmundsson för en kort. Vi är sen det fullt. Det man ser Nix, inte blir back. Halv fjärde minuter lagt där 8-8 i mitten Färjar och Slovakia. Och absolut inte upp på bordet. Det måste bara se klass mer. Jag hade att föringarna har varit bättre liv faktiskt där. Ikke haft balten som den legger fyrre løgge, men spalte en klokken fyrre løgge. Ser O-Happy etter Lodve Malin. Ja, det var alle bæren som får ut. Bossen Nick, den som presset i Gunnar kanskje til at O-Happy sender balten i en mal. Ja, det er en av spillet, små spill. Og før en gang er det Adam, men akkurat for søgner for jeg fyr. Nå, at nå, løgge og vending her hos Oslov. Spillet er vel. Skrinjar uppe med innattaren till Soslov. Nu har han rymlig upplås. Lloyd där i sin tur. Bellweir från Makarintas här. Lobotka. Skrinjar. Gano, så är det en av de sju trubbläggar. Och Tomardin är vid en släppig jakten. Gano, så spelar bästen i nyfältet. Och en vätjen för Skur Malvergi kommer ut. Och skärmar bästen med det. Och här vill det matspart till Ockund.
4: Så är det positivt överraskande, men positivt över Björstallöj som spelade mitt av min. Så jag kände att man hade spalt ut i kanten. Men han är just av vän som han vill ge sig. Det där gav ut att jag tar pura kvar som typa. Tar inte kämmaslära, tar inte bara hinner med kreativa fyror Björstallöj. Men hinner är en ankarpunkt, balanspunkt av linjerna. Ger det ontligt inställning, men hinner ska stanna med fyror. Till all sina, ja. Men han gör också väldigt defensivt. Det måste jag säga. Att det stannar öliga väl. Du har väl att trösta hit med oss till liv.
5: Ja, Bjärsson har ju lagt några meter här.
4: Ja, det är han. Det är helt visst. Om du satsar det sen, du går någon fram.
5: Ja, hurra bort. Ja, inkast. Då vi kjuller längt dess fyr. Så är det till henne. Så är han och sänder balten i fältet. Och där ska det väl bollen. Och har fyra meter och syna. Ja, ja, en farlig ettsøkning enn her. Halt det til vær, hvor det som er rundt i røy og gakken her. Og ikke Samuelsen alltid, nei. Jo, ikke Samuelsen. Jeg vet ikke om han fikk ut, ja. Det var sikkert Gunnar som skal det alltid. Men, ja, det ser godt ut. Det ser godt ut den. Spørre greier bare hvordan lunsje vi tar krefter til akkurat det der, om vi skulle skifte flere skifter greier, vet ikke.
4: Ja, det är också som att det är så att det är att det är en rytm som körer. Då ska man faktiskt skifta, men GVR att vi tar vi under ett rush nu. Alltså ta lite kort på för snacka och skifta så vidare att det blir stall och ett legislatorie som vart som färdig ut oss.
5: Ja, okej, nu alltså ändå har han spelat mot Lars nästa kom pass i så stora vägarna här. Okej, bästa Lloyd. Öliga väl till ingenjör. Ja, alla bara stämt till det som Schultz. Oddmar, ups, en av Gessa. Gessa Lloyd kan vi att missa batten, men... Vi vet varvet batten. Mattias, länka bult upp till Akan. Ache, Kröster. Tar för att skala batten på stör, men vi samlar på det. Mm-hmm. Det Mattias. Vi vinner på en I Opa med en av bulten. Det kan nog. Så att få en duell här mellan Marsten och en mössolagare. Tar för fattare bulten. Det kan nog. Så att om att just vandra mitt här ute I högre sida. Kjellar man. Spelar in till Stilek. Stilek. Lovar River. Och den är väl kommit jag kunde fälla någon men vi vinner. Kom. Så är det hennes alltså. Inte hennes. Rekar mot Sojlinne. Spelar in av mina. Vinner Bjarsalvi. Och då tur här och så där till Gesa igen nu. Och vänder Gesa. I vill högre. Lång går fram efter. Hotmar till Kalsa Darnesen. Och så kommer Öjna som slår vackan i mitten. Och Öjna går till Stavon. Som är inlägg. Ur Masik. Det kan han ha där. Andreas Brinken och lägger bulten in till Gesa. Gesa sparkar borster. Upp I hött jag Valiant. Ja, så får han tämra alla bulten. Så slav för att vänta. Stater ut I högre sida. Och kvarter efter att det stannar framme I 8-8 med den färger och Slovakia. Spelar rullet från högre ut till vänster. Mesik, efter till Skriniar, Sinter Kröster, väljer att täcka Malmannen vid ESV. Så är det Vavro. Lobotka kommer alltså att hjälpa till. Och till högre. Valjat, nej. Lite en färra till Suslov. Lobotka. Åh, det där vi ändå vill. Ja, vi drar in ett lombador. Vi som snällt det. Men nu, detta har vi nog slängt efter. Nu har du det som sparkbult nog slängt. Mesik. Mesik I Ramina. Dota. Dota. Håll ut till högre nu. Vi spelar så bara några sätt efter. Valiant. Innan så mina till Dota. Så att vi väger nu. Vi drar in den här skumpasen drar på ett efter. Ja, han finner att det strälläck nog så väl I middelnation. Lägger bara så väl där till Haraslin. Nej. Chans så är det snart. Nu vill jag gå och vänta igen och... Du kan nog så spela på sin fält med vidan han en frallig en frallig blockade här så allt mer färre och bulten borstor och kommer att hjälpa bulten väck och där blir Joe Pomater Skriniar sänder bulten I rum där blir Hötta
4: en fantastisk vändning här av Lobotka alltså så kan jag snära och kramma när jag börjar stå loja så tar vi bara en farlig tador släppa rum och kunna oss
5: prata väl till I mitten med varje och vang chokol men sen det ju för hör och här blir massvart ja jag tror det väl just att när lobot kan att sås du har spelat väl tills nu
4: ja ja det är tajera
5: ja att det ändrar att jobba omkring instruktionerna väl nu
4: Ja, ja, och så sist 27 lodge på att par meter ner där vi har haft väl man I Montel Mosulias.
5: Ja, ja, men det är en chans att man sitter vi. Alltså, för en gång har vi väl man har sådana.
4: Tjej skott en av ramarna har bara haft två till dem, så.
5: Du vill ju bara inte hoppa att få och skubba upp mål där. Det kan nog. Kom så. Adjan. Ja, uppe på resa. Kom.
4: Det är ju hända att ta få ett skubba upp mål att du ända där stund där landar. Men I halt man.
5: Ja, offside. Nej. Kunnar skallar bulten över till Andreas. Andreas ut I vänster. Röjner sparkar bulten fram efter. Ett natt inte. Efter en fin vändiga minne. Nu den andra. Vänta och så slav all det igen. Opa Strelek lägger han av. Dota. Hitta minne. Spelar till vänster. Atle lägger den först. Håll nu. Så röjner han sig vid en sändning om första vägarna. En under fyr. Mörn på andra banden. Skallar bulten ut till inkast. Kan så tagga det kött nu. Det är Slovakien nog till vänster då.
4: Nej, det är kusch nu. Det är kusch tar men tar lite öl efter till målvakten som kan komma men alltså tar här visst flow att inte framåt till banan som det hade en låt när så. Där var sen över på. Så sjukt som där hos det fair nog på det passar faktiskt också för inte alls.
5: Som så ja, så skulle vi ta luften nu en 2 minuter och så kör åt.
4: Men vi bör showa oss.
5: Nej, det passar. helt ikke videre.
4: Det er kjøttet kan komme og rykke som veien i Løtlandet, og så er det en gala. Vi må få dampen. Vi har brukt for å få dampen opp at det er alt. Jeg tycker att när Oskar skiter tar vill jag få att han dampen upp att han tar så hade Johan där mål kommas. Det hade jag trott stan nu. Nu tar bara ut det till nu och det får köra. Alla samlar.
5: Ja, vi också bjärsar det igen. Alltså,
4: ja, han ser oss inte. Han ser oss inte.
5: Han ser oss inte.
4: Han ser oss inte. Han ser oss inte. Han ser oss inte. Han ser oss inte. Han ser oss
5: Ja, han kunde vara helt stäga ganska enkelt. Så slav så funskål från honom. Men han kan ta ju bättre på en dag av Malvare än han Mattias Lammauge. Ja, jag vet inte, helt stel, det är kvart det mest upplagt det här, eller? Ja, så du snackar med Emil i föräldrar,
4: ja, det kan vara, men det var så Emil och kanske han såg vår Gustav Tore tar Lujtjes för mig, kanske. Tar er och Bayer, var brottslig där, ja. Det är bråk för honom som också kan få brottslig sin framåt, ja. Ta har Björsson och Fyner till, alltså, att vi tar tekniskt han över att finna äldringarna fram i banan, ja. Med andra till lösningar som verkar. Så tror jag är en som får bort den och flyter över för att be. Alltså. Han känner inte till att de genialt tänker, men han är hivet i en sån ankarpunkt av linjer.
5: Han får inte lägga mig in.
4: Ja, det gör han, absolut. Men så tror jag inte att näkar er av en.
5: Nej, jag
4: har
5: inte lika poänglös i kort någon, men man ska just inte ihåg att det här vid tajmingen är att inte bo i förlunch. Det är det att du är i högre sida. Sändare bulten öliga längt att alla är i fälten någon. Johan Karlsson Daniel för en snittar bulten vore. Och så är det Axel Samuelsen som sparkar bulten och gör en slovak och vinner sig ett inkast. Ja, kvart är det inte så. Ligger det sådana vippen i distan? Fär man ordentligt lätt nu, eller vad? Kan du göra så vad det
4: Ja, jag har det. Jag har det. Vi har ju snackat, alltså. Och det är ju så att det var 80. Ja,
5: det
4: var
5: ju
4: Nu börjar jag få luncha det här.
5: Tack för att lägga tröja, kasta inkast.
4: Alltså, vi har inte till för lojtet. Det är det här som är det. Vi kommer samstans efter tre med stigen där, men jag målte vara här och fyra.
5: Det är det här som är det. Så är det med Marjo,
4: ja. Ja, det är det här som är det.
5: Då skulle vi ut och vinna med dig, kasta inkast.
4: Ja, akkurat.

0: Kjør da!
1: Valda mykje.
0: Kjør da, Haraslin. Utanfor feltet i Vinsersøy. Spiller du fra? Tykker Doda vi. Doda slipper ikke til skott. Nå gis det at dribla og venter at det spiller bøltene i feltet. Men Bjarsalø er vaks og vinner bøltene for sparkene der.
2: Det her var Aron Benjamsen, sånn at det. Hva er om han tar å sette han inn, altså. Så han det kom til ham. Så han kom inn for en hans Sørensen, hvis det er vel. Hvis han skal komme inn, altså. Det er... Det kom til å være nu. Stotta finns en innan framåtter, absolut. Men till bättre så må vi få fätre balken och vi har balken till att ett få att ischat han och sen och till att det är helt säkert. Så han må vara en lyge som har balken rumliga lägg.
0: Det är det som är.
2: Det är farfar morgon till att vi har löten.
0: Vi ska bara lägga värja då sista minuten här. Så var det kärlek för Dore och Gunnar. Nej. Det är inte så går vi inte så att han ska sträcka.
2: Nej, det är det inte.
0: Slovakan röbalt nu, Lobotka. Ut i Mixersøy og lite bøltene om først og veierne. Johan Skastanesen, fær fætter han om, og fær sparker han bortstår. Ja, i rett til Botka. Så kan det bli om at. Ja, nå vet jeg ikke om det er for noe taktisk brøyting fram her.
2: Nå kommer en...
0: Ja, det er ikke Jørgen Nilsen som kommer inn
2: nå. Det er vel nok for henne, så det er ikke
0: Jørgen Nilsen kommer inn og renner seg med henne nå. Ja, han kommer... Ja, han kommer ganske inn vann for mann.
2: Det er nok mitt.
0: Er det Adsen og Rom? Nei, han kommer nok inn og vann ikke nær, råkner vi.
2: Jeg råkner ut.
0: Skjer han ut? Nå er Bjørstalløy.
2: Bjørstalløy, ok.
0: Henne som er min, altså.
2: Ja. Det var det bra.
0: Er det godt?
2: Ja, det er hyper, råkner vi.
0: Ja.
2: Ja.
0: Nå, men Jørgen Nilsen til by, ja.
2: Ja.
0: Så gjør vi det her vi.
2: Ja, ja. Han är vår...
0: Bjarsa Lois, jag vill vara nöjd. Han var... Han sa sin tunkare ut nu. Han var sin lattare. Jag säger till jag och tjata imun.
2: Ja, ja, ja.
0: Han var med. Vänster är inte lika kött nu.
2: Han var med.
0: Men ja, jag har värst att få Jörgen Nilsen innan vattlen.
2: Ja. Så var det inte så kära med Jörgen Nilsen innan det. Det är inte råkna ut.
0: Nej.
2: Nej.
0: Du kan inte ges. Fantastiskt.
2: Ja, ja.
0: Stort dag igen, sa han.
2: Ja, ja. Han är inte ålder och pappas innan som får den här. Det kan jag säga. Han får ålder nu.
0: Ja?
2: Ja, ja. Han har gått en högre backvärd.
0: Slovakia spelar mittelsund och vägstunde. För en gång att röjna att det är sista center och jag vet inte. Jag kan ihop. Arsten. Inte som och styrke som Edmundsson. Nå. Skulle det så tjocka frysbäck här? Jag vet inte om Tavar så är sånt.
2: Ja, Tavar. Nu hade man Marsten,
0: ja.
2: Ja. Ja. Han är väl för kanten där Marsten, alltså.
0: Det ska han. Ja,
2: ja, ja. Offensivt och defensivt.
0: Jag har väl sagt att det är offensivt. Ja, ja, ja. Ja, ja,
2: ja. Ja, ja. Det är inte näkar som han haft den ofta. Ett första möte.
0: Ja. Slovakar spelar relativt mittel sånt. Fra Vinsur Løkron, så det er Skriniar vi inn en lenge belte. Gane jo, Martin Akkansson får sparka belte vekk, og så detter han, og tar det fra fattere belte. Gane åter fra belte, så kommer det skåter, og han får alt lange veien og bom, fin med høttene. Passer på her, Ivre. Ja, han rakte ned i ojent han hilden her, Ivre, hjertet til skita, og i potten hon. Her sauna dippe, det kallet han døyter. Ja, enda en belte og hilden her, Ivre, ja, ja.
2: Ja, det är kvar dagsens lag här i det.
0: Ja, ja, jag vet att det är. Men han vinner en landslagsblås, jag vet inte.
2: Det är inte nämnt bara att det ska näka på sjur.
0: Vad har man sett pengar då? Eller för att det är en ekvision som har spalt ordet, va?
2: Ja, han och Sörensson har gått på.
0: Öle gått på, ja. Jag hade inte sett mot sådana
2: öle stämmer. Ja, Öle gått på, ja. Absolut. Ja, det är en ekvision
0: som har spalt ordet, va?
2: Ja.
0: Ja. Bulten har stått sig av en grejf att det. Grejf upp till... Hansko. Vi har som tröster här av Johannes. Åh, spelaren Dota. Får bo i allt av första presset. Kolla, tjock nu i höger sjö. Nej, vänster sjö. Strelec. Och så sänder han bälten i fyra. Vi ska larma bälten för Alec Bjergic. Och så är det Louis Kavieta att du vill röra en val med bälten för två. Bättre fram i stangen här.
2: Fantastiskt att komma på ett att han kom på ett av Mattias. Åh.
0: Han är väldigt produktiv när vi ser rakt ut så innan honom.
2: Det här häckfäst är kämmande av honom. Johans vill satsa för upp och Johans, nej, vad heter han? Åttmar kämmer sin trätta nå och ta finna han åtta i mitten här Dota som säger. Och så knappar upp sin öre att han nå och ett fantastiskt inlägg. Och tappar Marsten inte den största mävren här att handla och typ Peter skallar bara av mamman.

0: Hans Bark sparkar runt fyra. Jag ska alla bort till Fissalos. Så blir jag skott med de ballen. Det är rätt över. Så hoppar han laser i bälten. Danielsen för sparkar ballen bort. Så mot August så blir jag nog John Fragner i Hullo. Lovotka. Till Masek. Vi rätter till Lovotka i vinstra. Långt fram. Raslin. Atter till Lovotka. Skrinjärn. Till Höbro. Skrinjärn för bälten natten. Hoppar med innan till Lovotka. Vincent Kröster. Väntar sig. Spelar till höger vinstra. Hansko.
1: Nu är det sista fasen att nu man konstruktionen är att vi inte lossar den här bostaden nu.
0: Ja. Skrinjärn. Sänder bälten upp med vansinnen här. Väl vunnit här av Martin Jagnarsson. Andreas Emerson, lite bara framme till Adjan. Adjan tycker han väl nyhör, spelar in av mina egna nu. Händer från vänster. Så kan han spela framme till, finner Aka Samuelsen. Ache räcker ut i hotne. Ja, vet inte om han har rätt av lösningen, men han fick nog ett inkast egna nu. Han vann sig ett inkast. Så det är så sant att det är snäga Slovakan där, men det är... Det gör han inte. Skansen där hoppa och dansa att han från Malle och stola allt att han kunde och två minuter resten av vanliga lökthöj. Ja, det blir spännande att veta hur det är det sista lötan för att tacka sig ut. Kämmer inga sig här, det var kastet in i fältet. En där point och en slovaksk och en vägläggare. Kippar där bulten borstör, Andreas sticker på sin väl nyer. Väl blir Mattias. Mattias säger att jag skulle börja värande framme. Sänder bulten helt över till Jörgen. Jörgen får upp i luftduell. Bulten detonerar för Gessa och så är det efter Jörgen. Det är inte Kröster men spelar väl efter till Martin. Martin är namina för efter Jörgen. Och ger över till Hennos. Hennos ger efter till vänster nu. Så är han slyna sin i nackan. Mattias för du veckar bra. Ja.
1: Så dömer här så borde det ju guldkors.
0: Det är alltid. Det är alltid just när det är sagt. Ja, vi ska kompara. Sinter här, det är nackan och så där. Så det måste vi göra nej att säga.
1: Ja, pura och nej. Pura och nej.
0: Men det får ju Mattias ska ränna fram här. Det här är ju typiskt korset. Man har inte nog slängt ihop det. Men gott här. Så är det inte att kosta hans för.
1: Det var en halv en uppfattning. Så det var man gör.
0: Ja, så får vi ta frisbärsk. Öra kamiljerna. Vi är råkvät. 20 meter att han fyrer ut. Han var bläckat tvärtje fram. Alla större gossar. Andreas och Gunnar. Och har du alltid där framme. Åttan, Åttmar som tar frisbärsken. Åttmar fyrer ut. Lite bulten vid... Blatens bulten. 9 meter fält någon.
1: Ta för Blatens bulten. Ta skulle vi ha nek more power då.
0: Absolut.
1: More power in, så att han kommer ordentligt in i fält i oss.
0: Ja, passen är ut till vänster. Efter det Åttmar. Sänder bulten fram i hot nu. Det är Jörgen. Han har börjat väl. Och vänster ett inkast. Tänk nu. Vänster ett inkast. Vi färre kött av norska stöden av vänster mot någon. Så vi är spårningen kvart. Vi har lagt att säga att. Fyra håller inte blivit ordentligt lagt att säga att. Ser ut att få stopp på det klart till. Inkast till följer. Längt fram i halvan i Slovakien. Och då var det en attefärd att hälja. Ja, nu har du skott kasta. Då är det för skönt. Nu har han klarat akkurat. Alltid en talt ner och ett alltid. Fyra minuter är då lagt till det här att vann i lögtinne. Så sänder vi bäst in i fältet. Där vi ska ta bort sig först i Atlevo. Gessa vinner bäst in i öliga väl åtta med fält i Atlevo. För då har vi tillsammans sen. Räker fram ett rygg i högra raden. Norska späcklinjerna och Atlevo sänder bäst in i fyra. Gör det inte. Renner ut i hotna. Färs kom på ryggen. Bäst in där. Åtta med fyra och han säger här är matspark till Slovakia. Matspark till Slovakia. Halv minuter färre när jag tog in i damarna läktat sätt. Och tar hava Malsbark. Greif, goa tog i. Nu så tjejer inte damarna till i denna kan, men det är kanske inte galtande bara vi är. Gå till. Kämmer upp här. Ja, så fyra större skumpar sig inte här och Slovakan är för att ha trabbat nu. Rödlig vänster, Hansko. En av mina efter. Duda, vänster. Vågar över till Lobotka. Mitt av mina, en ny kyrkeln. Efter rödlig vänster. Mäschik. Halt ut till sylinjen till Hansko. En av mina efter. Och så är det en serie. Och nej, sändning från Duda till Mäschik. Greif og på til Mexico og så der Skriniar. Skriniar i Brasil venstre. Mexico. Fast til Brasilien efter Hansko. Hansko long run med Erik Gunnar vart nummer 4. Gunnar sendte bollen helt fram og i högra hörn og föring kan för inte det bollen någon. Han ska Oskar Eriksson synte vi över där och man vill kanske inte satsa något nu. Detta ska inte kläppa så att de här är bara gasa in bara 80. Redlund Schatter. Mexico. Ja, han sender light on det, og ikke hva han skal spille til. Finn Duda. Duda legger han over til Skriniar. Skriniar reker opp med midlinjene. Nå gjør seg stekket sin dra, spiller halvt til høyre. Og så halvt datter til Greif Atter. Det ser ut som tar i røsene til nøkter vi. Altså, yeah. Ikke så veldig...
1: Ja, det lepper selv da, altså.
0: Nei, ikke sats.
1: Nei, ikke sats. Atle Mammanen og så vi her.
0: Ja, ja.
1: Sitte bare på snakken nå.
0: Ja, form nåttere ferner av dem for i rasen dommerne lagt av tret. Ja. Atter spelade bara Middelsund, bara inte att han fyrde med linjerna. Föring kan röjna att Krusta Dador är och Mettir. Och samma sätt, så förändras inte upp i press till Mexico. Mexico sänder bara till en omför ska värna. Åtmar Ferre är vax. För fäster det bara till någon. Finner Hennos. Hennos finner Johannes Karlsson-Dernesen. Så Atter Gunnar. Gunnar, Atter till Mattias. Och så är det Mattias. När Lenka sänder upp mot Mine. Och att jag fär... Känner jag så mycket att bollen för Voyer. Och nu ständer en Mauri Aldene för det här. Mauri Kotle. Utöter till Höckro. Sänder bollen fram. Strelik. Strelik för Kyröjliga. Tidje bollen till. Ja, så halvtid vid dagar för utspark här. Men tältar man inte. Ut till vänster. Harakslin. Så för Anna Björn. Räker in med min efter. Spelbollen fram. Ulle väl vann ner och först ska vara inne. Väl arbetiga nu. Och missar vi den efter. Atto Johannes. Så för Johannes. Ja, han manklar ganska lojka till den sista. Alltså sista muslan här. Lobotka. Inne med mina. Suslov. Ut till högro. Så för att han har sändat bollen vidare. Det kommer här. Det kommer mitt inne i fältet. Åtmar för skallabollen. Vad gör det? Och så är det. Och att samman sen så kommer jag till 18-4. Och att jag sänder bollen framåt till. Atto finner Adrian. Ett nästa inte. Tar för fasta bollen åter. Lobotka. Nu ligger vi nog så djupt. Lobotka spelar Strelek eller Grönne att lägga ner av först och fyr. Men Oddmar kommer med den. Jag kan nog. Nu är det Archie Samuelsen. Innan mina. Tycker Hennes vi. Så det händer kan nog Hennes. Finn och Gessa. Okej. Vänt så. Vänt. Så halvt i. Ja. Nu sitter man och spelar vi här nästan. Ja. Så det är Martin. Ut i vänster så ju. Hennos. Ja, vill inte ordentligt att sätta bollen i fyra. Och också tog in i färre nu. Ja, det är bara skojt och i tyckon. Ja, så höver svenska domaren flöjt av. Här är Angen tog efter. Distan ändar 8-8 i mittlen. Färger och Slovakia. Och är haltet här att fjölten röjser sig upp och klappar. Och är väl nöjt vid det som det är att säga. För att åka hetsen av vattnet i dag. Och... Jag har alltid en att täcka sin runt och vittar man att hetta var från 18 nu 80 men 80 man kan säga 80 bäst av lunch men 80 var jag tror jag så vi kom till vann det sen är det affär har man vet inte jag kan är han är som är först eller så där så
1: absolut
0: eller viktigt och skolan kan leva under det så hade vi gått sökt bland samt om att där borde vi ta kvot och hemlin
1: jag hade det till att ta större chans det var till lockon skott till hans och vi tror inte när alltså man så han bara inne och jag hade inte att det var en liten period där jag hinner hade och sådana mer momentum. Alltså, särskilt förra hållet, sådana halvorna av förra hållet. Men så gärna hade jag att, alltså, början av sådana hållet och att när utskiftningarna kom och sådana, att det gav öligt ojblåser och ökade i och körde och mätade det väl och vi kunde finna att komma alla tre att ta. Och akkurat nu var det enda en dag där lusen drog ut alltid. Att det var så att det dog upp på den måten. Jag vet att det kom full kontroll av det. Jag tar hört att det kommer snacka chanser. Det är chanser att vara här. Men ändå att inledningen kom och kan då finna skalla bort en point av Mattias, det vet jag alltså.
0: Men han var nog så större.
1: Han var rätt så större.
0: Typiskt för att du fick han inne.
1: Akkurat det som vi har haft många för i sista låt och i sista tryggningsadisten och så skår hindra mål med att råkna. Och vi stannade efter Jönkon, men alltså.
0: Men... Ja,
1: vi stannade efter Jönkon. Ja, alltså det som jag vill säga är det att vi får titta ordentligt vid den nästa distan. Det kör ju en utebåtle. Vi har ju så här att det är avskåren natta för Jönkon som har varit fantastiskt i det här just nu. Och Og det var alt nok at her forteller dere at det var græsløsje til at det absolutt en fordel for dere menn å spille av græsløsjen i mån til av græsene. Men alle kunne holde høyt i det at en innsats med en så sterk liv som Slovakia som høyre spiller og beste dølsene rundt om i Europa, så det man sier. Man ser også at dere spiller her Kristine nå, så det
0: ja.
1: Altså, Orskan kjører henne, så vi ufærtelig det, altså. Han runde, jeg vet ikke hvordan han runde, altså. Sammen med Johannes og Martin Agnarsson, altså. Tar her runde solen han runde i det, altså. Det man sier. Fantastisk.
0: Ja, utrolig, han godt på sitt at jeg ikke gjorde det noen det, og vi enda finner ikke tvørte på Tantarbo, så ja. Det kan det ligge som støvende at jeg tar en ball om Paul Kasperg, Bria i distan, og Jørgen Nilsen kom inn her på den dagen.
1: Ja.
0: Stuttelig så kjenner du til å legge.
1: Ja, da. Tar smes ikke i mångtene, altså. Ta gjør det ikke, og ta. Det er alltid en frakt, og til stuttelig for første fotball, og for å kan lanske at jeg vil ha Vi har några personer här på oss. Och det är alltid er som vi måste hitta efter oss. Det är ett ordentligt. Jag menar, hvis du berättar med oss, Ars Samuelsson, han kan spela vid Oinjo alltid, kanske det?
0: Inte långt
1: alltid. Jo, det är alltid han kan.
0: Karriären är...
1: Ja, nämligen, ja.
0: Han är färre för att bo, alltså han är argängre bassar, men han är blunt vejt ju, ja.
1: Det är alltid trots också om att det är som hade mist han, men det har inte mist han varit här, att han bidrar ju till allans liv.
0: Akkurat, och ett ställe och är han östen.
1: Ja, passar jag. Så att det är gott att få slusa, och det ser ut som att Charlton vill göra flera skiftningar, så avrörskar det inte livet att stå ur det, alltså. Det är alltid rulliga. Gott för lastlig eller för akkurat tog men jag tog med att arbeta vi att avvarska inte snäck kjolt vi gör det. Vi gör rätt en ekra utskiftningar där, en fyra utskiftningar där vi gör det. Så det är alltid det stått till det.
0: Det kommer jag särskilt med här igen kan vi ångar spelar blås och att man såg en ångar sig kvar Mortensen.
1: Ja, det är en ekra sjöjan, det är vårt.
0: Sixpack och sådana kan. Att han drömmer bara om.
1: Ja, Andreas var fantastisk ur det alltså.
0: Det är otroligt gör det.
1: Det är värre han och Sean, det var nu var han karantän nästa för den här, men så kommer jag lägga in och ta hans uppgave. Vi har nog en av anställd som vi inte har sett en hel tur.
0: Ja, nu är Fajer som inte har vunnit spelt, ja?
1: Ja, det är alltid, ja. Han är så en av dem som inte finns. Och för vi här, alltså, du har Asa Dam här på. Han är så helt inte vunnit alltid, ja?
0: Alltså, jo, han kom in i några få minuter och i... Nej.
1: Nej.
0: Nej, nej, han är inte vunnit.
1: Nej, han är inte vunnit.
0: Ja, så är det nog på ett arbete.
1: Till på ett arbete. Och så
0: Malvägen,
1: ja. Sånt.
0: Ja.
1: Så att det är gott.
0: Ja.
1: Det var inte gammalt att det var såna klöjkar som fick målagarna att spela. Och det har alltid är helt otroligt stått att vänja en djävla dem och visat dem till allt och dyrt att vi ska trycka på att inte tydde vi är färdigt till det. Så ska det vara.
0: Är det en avlöjning av att vi har först ska vänja nu? Hällde du att nu har vi inte prövat när vi utländska lösningar.
1: Ja.
0: Det skjuts ju på att det var samma matta som vi förrän kan
1: skapa. Ja, helt sikkert. Alltså, till åkare vänner har känt att det är alltid spalt med de flesta av dem.
0: Och vi.
1: Ja. Och så är ju naturligt, alltså, han är det kanske som vi hoppade sig drott efter dem, så är det han, alltså. Han känner väl lagarna, och vi har följt väl vi, och har ju haft näkla och Angel Lansley i Östen, ja. Så att, nej, jag hade det är stått för första fotbollet, så att vi får 80, man kan säga, vi har ju vunnit näka, men vi har helst tappat näka det, vi har absolut vunnit näka, och det är att vi kunde färda till Kakastan, och vi skulle få hantar trusti här, till. Det hade vi nästan trusti i påsan, men det var egentligen äckligt att sista, alltså. Skottet till Jan Sörensson, det är bara färdigt till stryk nu under mål. Så, så är det kanske gjort ordentligt bostad och fjölten var ordentligt på köra ta och så ska det vara, det är fantastiskt.
0: Men du särskilt att det är färre ivrig i hotten i här lagarna i tjocken och skriva autografer och jobba blåser det ut och att det är ung och att det är stort lite att de har suttit ja, det har suttit allvarligt upp till dessa lagarna.
1: Ja, det är det som är att jag lever något så här, det är det som fokus är ofta läckvar, det är det att vi kunde röna häva på allt det mör en vill ha haft och det kräver knallhärst arbete att man flyter sig ut i åker så som alla den spelbär. Jag snackar om det man sin kritiskriv till sista dessen att ha spalt här med Moldova att här gick jag i kjortlande, det var bara simpelt en off-dower och där gick jag dölja väl flere støver er hva vi kunne spille inn i midtelen og like kunne vente seg og hvis du kunne få mer av tog enn å spille for den kvartretten så flyter vi dere helt kolossalt nek, til neste årene og tema være og fokus og ikke se at vi kunne flyte dere frem etter av midtelen altså. ikke for nek flyter bare bare til mammaen til min verden hver jeg fyr så norskast du ikke malen som Østerlin ja? Og det enda malen vi må norskast malen som Østerlin og få chansen her og skåre kunde vi göra det här och ta typ med som inne nu och Asha Samuelsen han gör det otroligt väl att jag minnas det är rullig ivranskavert det är han är svår så näck i det första kappen han får nog kött till svenska fotboll det var som han får till norska nej han får direkt att svåra ja det får han till mitt kjall nej han får till svenska fotboll han får till svenska och han gör det kolossalt väl tycker inte till Idla Jalino hur det är Asha Samuelsen han har spalt vi för dyster nu han kommer vi att nätter nu går han långt bättre att Jalino.
0: Ja.
1: Det sier jeg om at som enn tar til stål ut av, vi finner ikke til morgen stål inn, som er rare, men til i hvert fall nek stål ut av, og til nek er bitt jo ugjere på.
0: Hvis vi færre sin til Egypten og Ruta, hva er det akkurat som gjør til at de som Slovakia ikke vinner med dere om det? Hva gjør vi så rett?
1: Vi stanta öliga väl av öllen. Jag alltid vet, vi såg då när börjar vi vi får upp att vi möter då med långt upp än vi här var än vi där var gjort för det då inas. Vi det dotter längt efter och klarar inte så blir till minne stöver in i fest någon så för den i där ända bara är för en 6 8 år så igen också. Neckman.
0: Ja, vi ska ta det från halt förra att ta en gammal gubbar som Jans Jakobsen och såna så är och very well machne tallo við øli at jupt og ta var lutu við fotballspella gera men du altså neck for minster all up við suðja gøva moinning við neck og all up
1: not ja flóðu
0: altså faktisk ontralt alt ikki
1: ta vartu við og fengu nokk chances men det er spaltu dokk til nakra móðar at tre at altså ta alt var øli bort at suðja øli postið as og typerna som är inne i det som spelar är helt är typer en tar som var inne förr att ha varit den där största gottar som var inne alltså och alla morskor och Michael Danielsson att tar som tar vi nu för att lägga nostalgin alltså så var det helt är typer av spelare men det var fantastiskt spelare tog du in ja så att men det här var
0: alltid synd att men alltså vi där men tog en alltså öliga väl i montlig fotbollsspel.
1: Det har varit mätt också, alltså. För de första kanske spelar det tog första vänja att det har varit som det enda det är. Men vi har också en äkla som följer väl vik att det är för lojkar vi har var. Och tar att inte rätta lojkar ut, alltså. Vi har sådana äkla som tyvärr är skatter som inte är vi. Äkla robusta förra som det blev nätt och ta upptakten i det att en René och en Hattler så. Det är ju fantastiskt att ha haft äkla så typer in, ja. Och det här har vi så några ärar som nötter tacka Ivor. Han är inne i Anke Satori. Han spelade ju en rund med stöj i England. Och gör det väl. Och det man ser att han gör det väl av linjen som där är i Europa. Ja, så smittade Ivor Lansley.
0: Ja, så han gör
1: det. Och tacka Arthur, han spelade väl. Och Gessa spelade väl. Och för det är det här. Det här handlar sig säkert som görs det väl i Sunnefällaget. Och så har vi näkla ute i första ligan som lite toppen samma vän så kan man säga. Kaj är nere vid Åtmar. Alltså Åtmar är en skans i att vi är nere. Och Gunnar är en färdig danska fotboll. Och vad gör vi uppfattning efter i bästa ligan? Det här var fantastiskt att känna att spela i Superligan kommande år.
0: Men det här var ett robust
1: liv.
0: Man kan säga att vänta i himlen och säga att de gamla gubbarna som inte är död till taxisist. Alltså är det där självskrivare kommer vi att göra?
1: Nej, det är inte självskrivet, det är det inte, men det är en ölig blandning av yngre och äldre lojkar. Det är en fantastisk blandning att ha att ta möjligheten som vänjer. Det är alltid en god blandning om det behöver några tillkommande spelare som har rutinerna och erfarenheterna och så fast några kämpa talenter innan spela. Det är den bästa cocktailen som är oss. Och det men och det är ju gammalt alltid. Det är Jörgen Nilsson är ju gammal och Asche Samuelsen är ju gammal och Adrian han är för 65 alltid. Ja, han är helt han är nog 20 år eller något sånt.
0: Ja.
1: Men han är för 65 så snä och
0: Adrian är 80.
1: 80 ja. Ja.
0: Peter och ja.
1: Och Peter han är för 85 så han tar han inte vara rätt tror jag. Tar jag en 4-5 år tror jag att alltså som de kan spela. Så det är spännande vi tror jag alltså.
0: Vi så vet vi så att nu är det 20 och vi har en ongan och vi har tappat ongan. Tausia, trutja jamar. Trusti.
1: Ja.
0: Við ferra til Kazakhstan, talongu fyrir morgunarna.
1: Ja.
0: Så kan danmarska fest och så flekva vi är här från Shane Holland till med Kazakhstan. Det är inte hissen nu för.
1: Nej, det.
0: Och till förra timmar av månader. Det köttar mest att det är killar och gärna. Men du tyckte en klant tror i förska tog i. Det har spelat med Kazakhstan.
1: Vi färdas där i det vi upprustar panna. Vi har en gav och norslide med en stärskan lije. Och till och med inte yvast det tog att det här vi stått lite affärer att möta tog i linje. Jag tycker att det att ta er öliga spänt på hans uppgavna. Jag tycker på att Kazakhstan var inte lika gott som Slovakia var här där. Det var det inte. Och då hade vi slått för att pressa det inte mer. Vi har sagt att lägga mer trus då. Inte vi har så öliga varn i oss.
0: Det är det som jag också är att Kazakhstan spalte ju oss inte där. Då spalte man Moldova och Arren. Och Moldova vann 2-8 i Kazakhstan.
1: I Kazakhstan, ja.
0: Alltså sättet här trus då är också om att skulle vinna Tandisten tror jag att Moldova kan vinna här. Och vi bort och vunnit bara Kazakhstan här. Visst vi inte vinna Tandisten i Kazakhstan och stannar vi omkom.
1: Ja. Jag tycker att vi har en möjlighet att vi slår fettron.
0: Ja. Så jag har alltid att vi får säga heta våra årene och vi tar oss attor till de krasentiken kommande vecka. Vi vill gå sur vid turnen till Kazakhstan och vi får sätta över till Peter Aspjöt som nu häver en skallamann klaran att intervjua och vi får tacka för jocken här uppe från Balganschen eller hur det heter och stäffes det att det är en dag 8-8 mittlen följare och Slovakia och folk är då välnöjt.
2: Ja, takk fyrir det. Vi er jo her, statter her nere i Mikson, Fjellmila omræget. Og jeg finnes fætter i Paul Kasberg, og Paul skal først si hjertet lukk, og vi er til første disse fra start, og gjør en kapping for disse fire følger.
3: Jo, takk fyrir det. Det er en god kjensla, og det er fantastisk. Så at man jo hukte til følgen, som er smådrangård, så det er fantastisk at kunne ombå landet, og ja. Det är fantastiskt.
2: Hur svårt det är att santa och höra Chelsea runka och du hickor så svärs du om här appar och alla familjerna alla här småstrande tjadar och så hickor du skansen är här och tyngd också näck folk som är och till tyst. Förklara man sin känsla?
3: Jo, det är väldigt speciellt. Alltså, småstrande var mamman och konan och sonen nu så det var en rönt löte att sända och synja Chelsea Jensen det var fantastiskt Chelsea och bara följt sina assaden synja och det var en obesil känsla och nu har mött en attendisten och kunnat klämma sonen och jag till obesiligt.
2: Näka som du säger att näka som du drömt om så jag inte var smådrunkor spalt jag överskörd spalt skulle ha plåts någon ädla och är du sparsfört någon byggt där hos någon stront
3: ja skulle ha stront och byggt där hos någon och jo jag har en timmar och av Vötlands runt när vi gick på att nägga och just Nicktumma skala, Vötlands skala så till Spanien Arbos vi kom här till så det är fantastiskt.
2: Men hvis vi får till dysten Klara och Knäckva 8-8 och Stia och hemma med det men tack och tjock någon kostor upplevde dysten.
3: Alltså jag var sån under här dyster tar jag var till det och jag störst li gav och lagar spelar kört och är det fysiskt var fyra. Men jag följde absolut att vi spelade en god distans och vi spelade en premiur för att ha lag och sådana lag. Alltså vi startade helt fantastiskt sådana lag. Så jag följde inte att ta det på det här vid. Alltså jag följde att det är fullt förtjänt oss det och det har gått gott för att trösta om vi var helt där. Och jo, det var en premiur distans lag.
2: Ja, och så skönt att få att också kanske att vara helt uppmål och möta ikon. Ja, som man säger, en kämre i bojen och tjalt mig upp och Gunnar för kört. Ja, som man säger, störst och näkran vi är och så är det 8-0 och tid här var bara ett åren här, det har fått kontroll av dess någon och så får man sig inte ny rött någon eller vad?
3: Alltså, ny rött någon det sker, alltså, och jag kör ett mål och ja, det är inte kärlek, man följde inte att man var under trusch till näka, så han hade förstått hjörna och sådär, men då spalt inte sin chans och så får det att han mål här, men jag hade absolut att vi kämpar och gör, alltså, vi kajra och vi lät sig mål över och åka spel och åka så åka geist. Så jag följde bara att vi gör en förmjur ävrig att något skulle 1-0 och få alltså ett fullförtjänt 1-1 tal.
2: Ja, hur svär det här suttja Adrian så bara men det är bara det.
3: Ja, så man var ju inte alltid med stöna här för det är nästan som en straff. Så jag är inte ivån att ta Arkelen av och bötla sitt där på den här för kassan.
2: Men det här var stor målgare, men Mattias hever oss när det här var annan framgjord Bjergjink och det här ser vi alltid så att du färger vid ötlund trymmen.
3: Ja, det är just nämligen och man sikrar dem här var en och så kan keepa som Mattias så att så bara som fält till man tror på att han är kvar för man ställer på han så och det här ger oss att man välja er sikrar vid ötlund.
2: Och nu nästa uppgave är att nu i morgon så skulle det länka för till Kazakstan. Kärkast helt och mötte Kjolvrum utlänning är det att kanske få ett eller kanske allt tror i stigen hem i bagagen.
3: Vi färs ju efter allt som säger om. Vi vet att Öster blir harsht. Vi ska färs längt. Och tar ju helt och vanlig. Och till att hem var det samma mån. Men vi får absolut ett allt som stigen till halvdags vi inte går till. Och så till här. Och kör bench för.
2: Så vad jag väl om jag ska säga hjärtat lucka vid ena stenen men alltså för hjärtat lucka vi till första Aschova Kappinga för att det och gå ett nå framöver.
3: Tack för det.
2: Ja, det var Paul Kasberg och ja han som var man glad för att man kan ska klara att knäcka en jävla lik hem just om till helt harst till tojer. Falls inte att vara under truste och fallt att har fallt det att har hade kanske fått kontroll i det snön för det shit har varit så pressat som kanske tar över någon knör under det stund. Men är för att bo att det nästa samråd är av sportrum. Några namn eller några spelare kommer här och om så inte så för oss sportal.fo att lägga ut här till video samråd och här kommer nog en samråd vi Adrian Justinsen ut om en låt och så att han sked att och gott mål till kommer bara vara samråd. Och så att det här för att oss nu höra ta ju nu vid färre enterspela hattarpunkten från det snå som Rune Arena tror jag och Tryck Morsen låt jag kunna jöka någon. Så var ju nu kommer jag här i Flory Midler som ska vara fätter och i en klackstånd han har vi också just allt här då vi. Och ja, nu ska vi också bo. Jag vet inte om vi bara sätter jag har just allt här och vi två spelare tar standa på ett vi. Så jag bor bara och jag halter vi får höra alla några tonar så kör vi bara tonar 29 till att komma. Ja, vi får höra hattar punkten nu, ja.
4: Områdsen samstarvi, Frammerja, Christian Grotnon, Atlantic Airways, Ester kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Betre Trygging. Vi trycker att te, tynne och tytt.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolavr av Movi.
6: Klart slått noen spørsmål, det er ikke mer, sendte deg vel en fire, da vil du skalle bort stor fritt alle vann. Jo, da tror du til, hatt noen spørsmål, han, så slå, og så får han å dripple. Så nærskast han backlinjen, sendte bare til flatte fire, og han kommer mot ballen, og får ui male. Nei, han får ui male. Koster frem noe male, det har vært ikke, sa ikke høyt. Kan være koster vi fremre stank. Oi, hatt det vært en kjedelig støv, va? Kjemmer vel, etter backlinjen, han vet ikke om det var først, eller slovakisk på en annen.
1: Det er fløyre.
6: Jag var
1: floor förring här och inte hinna att det var helt att han skulle gå. Ja, så man och
6: ja. Typiskt ja.
1: Hatta.
6: Bosnik.
1: Och så man som hatta så att alltså att det smakar ett land nu alltså.
6: Ja, men ja, är bara att göra någon.
1: Ja ja, vi måste bara
6: prata på mal.
1: Här måste vi göra. Vi måste prata upp marmar och
6: kan hon få dra ut av för att välja en provenjär någon katastrofjär inte det är ju svårt något att göra. Det var nok Bosnik som vi skrasset for dem alle. Det var jo straff til å si større og maltallene nå, at det var utrolig ohappy. Han følte Sundland i hoppene inn om alle. Et lørstamal.
1: Et lørstamal, ja.
6: 8-0 til Slovakia. Vi tar lagt i 8-3-2 minutter. Enda den er fyr. Lengs sending fra Andriese. Rønner å finne. Baka sammen skal ned, og så er det en fri kjøsning. Ja, det er skott igjen fra han, innkjøpte Adjani Stinesen, og han utplasserer målet igjen som omkann livende chance over, og fantastisk, og etter batteren oppe meldte
1: Samuelsen,
6: da bare kom jo inn og legger vel igjen, og
1: etter Torvars kom inn,
6: fantastisk skott, ja.
1: Det är en fantastisk låta här sen de kom in och ett gott skift att från Andreas. Gott syns mål centralt i SFR och att inte stäcka stor. Han började svittar här och för lagt.
7: Då är
2: Ja, og vi har finnes Eion Klaxton her, fjellmiddelar om noen, og så alt han har kommet Jørgen Nilsen. Men Eion har kjørt takk at dessen finnes kjøk noen jævnakur. 8-8 av hjemmevattelig møter til som vi vil skåre sterskast av li og i børsen. Og det ser jo som til det, og ja, fotkontroll, ja, jeg vil sagt nesten alle dessen.
7: Ja, jeg halte vi spiller en ordentlig gående dess, en flott avrik, bare fysisk og taktisk og teknisk. Og mentalt, det krever ikke å spille som dessen her. Jag tror att det var ordet gav i sjokken och det var det ordet lia irriterande till att få oss av ett klottamal här på inte håll det var jag syns oratvist allt det här vi har tagit uppdrag flera för den här till stöver och chanser att få en mal och så var det sin största vi skulle in i håll och ta ett skor och så var det mal men alltså vi misste inte med det vi visste att vi kunde frota det och vi sätter bara möjra trycka och sådana och ta förut ordet och vi intensitet och i allt han löt han här att han håller inte han vet ordet och trusta där det är näkande flott alltså som landsliv av rika munar eller akkurat då är det alltså det är mest att leva ordet gott och vi kallt i allt vi spalte god med fotboll och vi trusta där och skapte chanser och lagt stansna och då är det här bjärga och det här bara och vi tror okej okay, malish men det kom så en finger gott mal fullt upp på bordet och så kanske 18 att här så jagnade det sig sin ut och vi tog brukt några kräftla jaxen där så kanske ta var där kanske inte ordla mer efter till att ordla tagga dem men vi var det väl och vi fick ju annars time till att gott och slut och alla former av outreach från ur gott.
2: Ja, då ser det själv var för alla att Iron tar finger att det kanske och helt jag mal ut det kan inte blöa mer om sent åt det inte samma Chemery på en jot mer stack upp i brinkna cha Gunnar Fischer Lucas som just annan än bästa är ju. Så kom man trodde det kanske färra ner kan dans men som du säger så att någon like upp och mal blir rösten och synder så tar er synder i panik alltså det tar till fänkande och då ska jag på innan
7: ja ja ja tar var det ordentligt problem att vi kardiater och sådana like vi tar ett öle gott landslig ett sagt landslig som bäger kan välja och stanna mot er och ta till ötna det här och så då var det som spelar fotboll det hade vi visst i kvöld det hade Gita Slovakan och har funnit här nu att det är inte bara värdespel här det är rösten i fotbollsspel och öle gott allspel och sådana like och det är inte för alla like så nej nej alltså vi tar ett öle gott landslig och vi och vi vet kvar det plantar in efter det och ja jag ska säga lite vi är nog så isa kallt och vi tar spelare vi tycker på där och vi vet att de kan avrika så det var alltså fantastiskt avrika spelare alltså det måste jag bara säga det är ja vi tar gott landslig
2: så det är också amulenter spårning men är det nöktor en klaxon är framför med 8-8 jag nog mot Slovakia hemma
7: ja alltså ända det är nöktor vi har stannat här tals en tryck det är det första som Kazakstan ta vi skulle vinna så ta trunch det vi skulle ha det här bäst in där att där så är det så ordla gott ut men och så skall man häsen det är häsen det är inte problem det var gott av dig och fint och slut vi tar fram vi sig tappt kan du säga problem är kanske där vi ska vinna och inte stå där det här skulle ta vara den första men nu får vi rätt Kazakstan nu får vi prova om vi ska kunna knäcka det här ifrån
2: ja vi tog först själv innan att vi får ut till Kazakstan till färra släkt och lunch Moldova vinner ut nu med Kazakstan till skulle ut där till er så att Andreas Edson färre hever karitén och han finns ju två kul kors och du ska blanda korsen och sin tur
7: ja ja men vi ska ja ja sånt här vill jag missa att Andreas är kemi men han är sannolikt att teach så i tack nu tror jag för halv fem minuter han är givet allt som man kan så han ser parstel ligger i kjetter ända två guldkors så han är givet allt som vi kunde han är parstel vi har haft tror jag dyster alltså en fantastisk avrig och tyvärr är han så stöker nu men vi tar vara goda spelare som vi kör in och så må lägga så jag går standard vi där vi kommer vi får färdas lejer dagen och tar vi så kommer vi sundag så kunde vi liksom gynna finna till också standard ner av spelaren och kvart vi nejda att bröjta och kvart kan komma fyra till torsdag men vi har varit gott med åt Kazakstan i Östensball tror jag det är så vi har kanske en länka flåtur men vi ska nog vara klara att spela en gång till torsdag och så får vi inte kunna vinna tandest.
2: Ja, det enda så vänjer plus som en liten slörd jag kan ta köpt in ett litet men till det första till Gera Brödningar Torra Gera Brödningar med konfirmanta lika stora brödningar till nästa dyst som du kanske just till händande
7: nu vill jag play oss väldigt ärligt och säga vi gör alltid brödningar men nu vill gärna lycka så jag stannar ner och spelar en tack mig värt vi det också syns att det är så bara sist så ska det vara syns upp kvar klarer och så vi måste jag kan nu ha vi gärna bara med om dag stannar ner sånt där och så får det så att det blir huskar alltså Andreas är så stökare så får det så jäkla bra ting att vara. Jag vet jag kan nog.
2: Men jag har sagt att gå affär och gå ett nå till dessen när i Kazakstan.
7: Tack för det.
2: Ja, og hatt av Eion Klakstøyen, og nå finnes jo en annen debutant, og vi sier hjertelig til dere vi til byen, Jørgensen.
8: Tusen takk for det.
2: Og Jørgen, jeg kom inn her av Torsvatle, her Skansen, her familie. Ja, forklare oss ikke om to kjenslene.
8: Ja, altså det veldig ringt, altså jeg forklarer hva kjenslene, det en helt fantastisk kjensle man får, og det en dreimer som arbeider veldig hardt for at oppnå, altså ja, det blir helt fantastisk.
2: Ja, da, altså Paul Kasper sier det at da han var unger, smådrunger, spalte jeg plen, eller jeg var ikke en skoleplass, og strånte, så drømte jeg om det her, og nå, og til luknende tog vi løsken til sted, og sparska balt, og sånn lukte av græsføden og glivron, og drømte om at du var stekket før, skulle trøtte ned allanslinjen, og ja, nå vet du nok til målet.
8: Ja, det ordentlig en barndomstremer som nu kommer til veldig gang, og det bare helt fantastisk, ja.
2: Og sånn, det to fikk stått innhopp, og så forklare sindre av disse, er det ringt han kom inn og sånn av disse, tar det stender faktisk hos Nekva?
8: Ja, synes jeg, det sånn, det ringt han kom inn, selv at han er så øre jævn disse, og det stender Nekva på spill, og ja, det bare fantastisk å komme inn, jeg vet ikke, ja.
2: Hvordan ser du det av er, så det er sånn, du kommer inn faktisk på det, på podcast, skar blir så tog jag med skattor, men jag vet att det är en gång snäck att det är samla är det är Örvis jag vill ha vill så här allanslin någon en orange till dem.
8: Ja, alltså det är helt fantastiskt att vi samlar och samma vittnes ner, och man får sig välkomna från nu är det så näst för vi med första spelet, så man får sig välkomna från det första fem och chamber, och det är bara fantastiskt det.
2: Och kan det knast, alltså tack det är vis är ju så igen du blir där inne med Kazakstan ute.
8: Ja, det är det är ju så vanligt.
2: Och att alltså längdfäring och är det nämnt att komma in till det rummet av Jan Gamle nu, alltså det var gamla gubbarna i nästan börja att detta gjordes nästan.
8: Ja, nu är det sånt du vill ha längdfäring, men ja, alltså jag alltid vill finna alla själva allt ute, så det är världens problem att föra så långt.
2: Kan få att du tog in en gänga vi?
8: Det är ganska mycket bortsprat och det var alltid att det är någon gång för att serie och så att man får få att du in en gänga vi.
2: Men jag vill säga, Jörgen, hjärtat lockar vi till byn och gå ett nu fram och gå ett nu i Kazakstan.
8: Tusen tack för det.
2: Ja, det var Jörg Nussen, och han är värre man glädjer för att ja, man finner chansen och släppa faktiskt att hon var så land för första ferien här, och jag kan säga att det är bättre steg till att få att börja här och Torsvötle framför någon skansa och för tjående näckfamilja är tjående uppe av Oscarplossen. Jag har gjort en avtal av trätt, och han sänder och pratar med en annan Miguel, så jag får lycka sätta allt in här, så kan det lycka som boja till Johan Specialoj som röjkar i kassaskansk förbollet, så jag får lycka boja till han är klar att prata med.

0: Nu raskar han och klarar efter.
1: Ja.
2: 24 dester nu. 2 mål till Adrian Justinsen och i förskott landslis.
3: Blåsande.
2: Ja. Nu halvt i...
3: Ja.
2: Ja, nu såg vi inte. Ja, Randy blev ju hot ner. Du sa ju själv att det var...
3: Det lever upp och så vänder han sig.
2: Gjorde han så en förnärmare portugisare för dig innan. Han... Gjorde färgning som han alltid gör.
3: Men Romer, jag hade ju bara hållit fast. Jag behöver köra. Vi har inte missat.
4: Romer har sin samstarvi. Frammerja. Christian Grotnon. Atlantic Airways. Este kommuna. Varsjemen. Teorsanna kommuna. Värran. Och bättre trygging. Vi trygga te, tynne och tytt.
5: Och i trotteren av FM1 är Stolauer och Måvi.

0: Ja, jag finns ju Jans Bjärsaloj som jag vet inte om du ser någon person vid deras samarbete med Mixon nästan. Janus, tack för stösten 8-8 hemma med Slovakia. Ja, tack för att du upplevde den här liksom.
1: Aj, alltså jag följde vi spelade en rättlig avandist. Alltså 17-0 är ganska... Alltså ständer ut på en kramat att han är öliga gavor, men jag har alltid ösen en fyra öliga gavor för oss. Så jag vill välja öliga väl, tar jag ganska näck på allt det, men det skapar sig en lörst. Så vi stannar öliga väl och stannar mot er och vi är ganska inte positivare än vi där vi är undanförande. Vi stannar inte högre, vi möter dem när vi inte fyr och vi har alltid dem väck från Kramalli och så skorar det och lörsta Kjolmall. Och ja, jag såg det upp på backen härifrån och det kan knäcka ett lia, man leder mal in, men jag håller vi vissa karaktär och vi, alltså, vi bara blir bättre och bättre. Alltså, så fyra lager gavkänter, 17 lager, rävliga gav.
0: Ja, vi svär till 17 lager, löttan framman under malet, till pressade den här. Då blir det inte en gång snacka fel, Alvin. Jag blir panikslit ner på en kransmata. Tar?
1: Ja.
0: Tar? Ja. Inte vet?
1: Nej.
0: Vi är kort och stöd.
1: Ja, men det är alltid, alltså, vi kontaktar om Kjolvon. Vi alltså som man säger, vi släpper handbremsen nu och också vad ska jag ta ut av missen. Vi färre berätta om vi pressar vid er alla stan i alla månader. Så tar vi få, alltså tar vi få ordentligt rum, ordentligt plats. Alltså så, ja vid er i alla stan, vi vinner alltså nästa ball där. Och ja, vi pressar där och kämpar den i botten. Och ja, vi visar faktiskt hur gott landsliv vid er i det här så att nu har det ju. Och ja, vi faktiskt spelat den Slovakia och det har skett ju så att nu har
0: det. Det här förstås måste säga att Ottmar, jag vill säga Ottmar, Gunnar och Andreas och Stanta, ja nästan mycket inte någon förrän jag tar det halv och alltså tar kom många ur pressen och ta fram man kanske som en trygg lite fjöt och så ser man att han bara plockar han har bara normalt.
1: Ja, helt fantastiskt, man har gott sett in, men jag har alltid helst att vi skulle glömma rennerna till Aga och han tar duellen här och så som ger till att bulten faktiskt det nere här. Så han har väldigt gott Aga, det är fantastiskt av Adrian och jag har gott mal och ta fallet i ett här världs Ivo om vad ska vi tacka tröst till er. Men det har blivit oss till, Malmö spelare, en fantastisk kandist, han och Sojer. Ja, och ett fantastiskt mal, det har blivit stjål från det, alltså rävliga gott skott och han får fingertips av som han säger enskild och ja, så inget smart trusty, men
0: men du är nöktig vi tar en stiga lycka.
1: Alltså man är nöktig man är inte nöktig en stiga, men man är nöktig vid average och maten som vi kommer fram med det.
0: Ja, och Sjönt, det är en lögna till skolan till Kazakstan här till Röjkar och Irak, du finns spåringen förr i kväll, men det är att Kån Kazakstan, du känner här en gång snäck vi spelar så spelar och i Heimö lika en alltså, vad kan du säga om det landet Kazakstan?
1: Nej, vad man kan säga om landet, det var inte först och främst är det rävliga störst land. Det är allt extremt störst, så det är det mesta jag kan säga om det. Men,
0: det är som alltså, en timme från en dag ända som följer.
1: Nej, alltså tar man spaltier i följer så var man öliga skeptiska till att man skulle serva också, ta tåg en timme. Nu brukar man trutja dier och färast, ja, upp mot 2500 kilometer så. Så det är, nej, det är inte helt att säga, det är störst land, men det är Donald i Fabasberg, det är Gånstöje och det är Gotlandsli och så. Ja, ja, vi må... Vi vill jag gärna vinna en lastes nu och ta vänner vi vill göra Torskald i Kazakstan.
0: Ja, jag hörde. Nu har jag blivit en av dem. Jag vet inte vad jag säger. Rått ner av en av dem.
1: Eltro.
0: Ja.
1: Eller ju fint Twitter.
0: Ja, du spelar ju Eltro.
1: Ja.
0: Och vinna din.
1: Ja, faktiskt vunnit vi till Hentaturen. Vi har spalt ögna för Inkma Eltro. Vi vunnit och till först för och det jävla lunch.
0: Ja, men det är att jag kom på en av oss.
1: Ja, jag har alltid över Inkma Eltro nu och nu jag kom på Eltro och nu vinner vi till Eltro. Så, nej.
0: Vi ska bara säga det.
1: Vi säger det, ja. Jag har alltid. Vi har alltid upp till det.
0: Men det här vi att vi har spalt, tror jag det styr, tror jag gärna inte. Vi har inte haft. Kanske att man förväntar och vänner att vinna hemma med Kazakstan och nu vinner Moldova ute med i Kazakstan. Jag har tryck på att vi till färre här att tacka tror sig.
1: Absolut, vi har tryck på att vi har alltid en average quality voicer att vi kan spela upp mot det. Ja, alltså rättliga om landslejon och till bara finna häntan insatsen framåt. Alltså vi är det förra landslejon, vi är det, ja vi är det goda fotbollsspelare, men där bottnar alltid insatser och rennyorsk och alltså ja, insatser och intensiteter och sånt och till det här att lyckas jag kan, till det här arbetet, jag kan omkant lägga ett jag kan. Och det finner vi fram i kvällt och det ber så vi har vi sett och nådde i kvällt och det måste vi finna fram kvälja för och det här får vi finna fram torskvällt och så vänner vi att det kan bli Man skier i kassastan nu, stedet for en 1988, kanskje.
0: Ja, men det håper jeg også. Du vil hava målet å komme til andre plass, og vi jakter det, og vi der, og vi alt fyrer i utføren. Men da tar jeg Kazakstan. Først av fjerde lager, tar du noe som skal vise landet.
1: Nei, jeg vet ikke om jeg før, for jeg vil ha fjerde lager her.
0: Du er jo Kazakstan, altså, tross at det er russisk, eller hva
1: er
0: det vel?
1: Ja, det er, altså, her er Kazakstan, er et mal, men her som er bygget, tross at det er russisk. Men nei, det er ikke nekk for du. Jeg tror jo ikke du løter lår, og det er innenfor fotballsøymen, så er det ikke alltid det pene i årene, men som man lærer, så...
0: Det skal du kjente, ikke?
1: Nei, jeg halte ikke før jeg sier når jeg står her nå, men... så jeg halte for alt om lekk vekk for du.
0: Men Bjørn, for jeg endte her og slipper landslig noen... Du har jo røyke her, og du har jo nærkere virker etter i Kassuskanskon fotballte. Men hva er det ikke til en løy? Er det utenlandet, eller hva er det til at TV rødte frem i at du kanskje har løyter hjemme etter att han är så mamma spelar det ju inte du så ska du vara nog värdande i Kazakstan du kör framåt vi
1: nej nej är vi värdande nu tar vi för river så vi är efter och ja som jag säger Janne så är det störst land så är vi efter i Astana så möter Tormer i Astana mycket där hur vi skulle battla ut det som vi spelar lejer där och ta för man så han det mycket där att man spelar ut det där det är så störst land och sambandet är kanske inte optimalt. Men framtiden kan inte säga så redan är komma nu så till nek rörning grus man säger och så jag kan inte ropa nek akkurat nu men till nek som rör sig och så färger jag hitchpat att ta en av kömmer här till.
0: Men det här är ganska till röka ganska åttalanda och rör att rätt.
1: Utan att säga för nek så är det planer jag tycker inte planer att komma hem nu.
0: Ja men för jag runda till att prata jag Jan, så vill jag inte att det här gå affär och gå ett nå här i Kazakstan och möter Kazakstan och ja jag vill säga att lucka vi gärna inte någon möte för en god kämpa.
1: Jo tack för det, tusen tack för det till ögna säger ja man kan säkert stäga det men ingen sak tror jag men ta han fixar över törsten
0: till en avtala.
1: Yes, tack med bord. Okej.
0: Det var det här Jans Bjärsalöj som jag röjkar i Kazakstanskon fotbollet. Och han var värre man kanske ganska skuffare av att han inte klarade att få att tro i steg hem nu till att spalt och en av dem höll det bättre och dess någon så i som landslig och säger så att och visste jag att tar hört för en rush upp att och visste och att det här landslig ständigt för det och i mån till spelare och att jag knåkor på i mån jag har alltid för runt av till så låst till att det var en enkel dag var här och att hörsvattlet först hade vi denna upptakt här i Florida just very got so jan lot it runi arena tru og trykk for marsen og kun jukn distan te so is ni runi arena tru fair vi fair alin og marsen til Kazakhstan og fair at loy og jukn distan her og all her has to come some rover og imist og jukn on vekna ut av portal fofm8.fo og is ni tver some rover og som portal fo har gjort av video som vi av hennes Sørensen og Adrian Justinsen tar færre at så ja, her kunne du sørge til hva tar jeg av å si og vi har haft noen samarbeid her til å komme Øysene ut av FMA og Øysene.fo Øysene kommer Hattar.no ut og jeg halte til skulle kanskje være inn av FMA 8 eller Portal FO og tror ikke lansjene tog at ja, det er kanskje å frakte høyre etter flotte mål som Adrian Justinsen gjør det til at vi fikk jaunløyk høyre med Slovakia. Hette alt fra fyrir kvöld fra Tørsfadle mot han Petter Asbjørn Lervik og han danne knøttene er oppe i som alltid är herr Simonsson. Vi tackar för ikväll. Tack för er.
2: Frammerja, Christian Grotman, Atlantic Airways, Ester kommuner, Vastjemen, Teorsanna kommuner, Värran och Bättre Trygging. Vi trycker te, tunne och tutt.
3: Och i trotteren av FM1 är Stolauer av Movi.
4: Vi tackar Peter Aspetne för samrövnar och samrövnar till honom. Ta i hög klipp där om han har lött att komma ut av fm1.fo. Vi har lagt sig här av portal.fo. Och här kunde det dessutom höra samman omtökna till Tryggva Mortensen och Teiba i Malne som var skåten dessutom och inte minst är utgärnande mal Minnelett, Bäju i Sjönvarps och Utvarpshöpe. Så det här vill jag finna av fm1.fo. Vi var efter vi fotbollet ta verda torsdagen, alltså beinleis fotbollet, klockan 3 förska tog till klockan 19 kazakiska tog, ivrig i Astana, Kazakstan följer. Men samma kväll klockan 18 tar det förrest tog i färjan ta spelare förska och Angelanslige touchenda och senaste EM underkampgardisten mot Islandi och Torsvetle. Där här var långt stiga med 12 stig och få där 1 eller 3 stig så bytja där upp på mete och kunde kanske knäcka 3 plossen i underkampgardisten. Så Tværdister Tvistein, klokkan 15, Kazakstan følger i Nations League, Allands League, og klokkan 18, så vil det følger Osland og 21 landslig, en stor fotballstøver og FM1 ta. Nå, for her er Simonsen, og til i dag jeg takker for med, og vi suttjast av fm1.fo og portal.fo til omrøve og til samrøver om fotballt. Mitt færre at spela nekra landslige sanger og omkran nymodans fosterlandssang fyrir det kunne jo fyrir at HTR halta gode avrige og et urslut som mittel deg bedre tja førska landslige noen fyrir tredje verden siden tappte vi 2-1 senast løyde mot Slovakia og tappte 3-0 ute. Nå har vi så finnje fyrsta stige mot Slovakia til lukke vi tog
2: områdansen samstarvi Framherja Kristian Grøtnån Atlantic Airways, Este Kommuna, Vastjemen, Teorsana Kommuna, Væran og Betre Trygging. Vi trygger til, tøyne og tøyt.
3: Og i trotteren av FM1 er Stolavur og Movi.

inte fast gud hon om tutningar mikla omkvarva. Du får så gråta och säga att allt släntet tär. Jag säger att ganska sast du är så trubbelägarna är övrigt om du hugg

0: En pot. 086.
1: Oh, I wish I was a punk rocker with flowers in my hair.